נמנה ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק וצדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על הכל יורק מול הרוח

משורר, לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה, ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר לפעמים זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק. גם עושה מזה שיר. גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה, ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר. שיחקת אותה, פן. שיחקת אותה ואכלת אותה. ירשת וגם רצחת או להפך.

משורר לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. משורר, כל אלה ביחד.

0: במרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. את מצרים פקדה הלילה רעידת אדמה בעוצמה 5.4 דרגות. לפי שעה לא ידוע על נפגעים או על נזק. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי תושבים באזורים נרחבים בדרום הארץ דיווחו כי הרגישו את הרעש. בצהל אומרים כי חמשת החיילים הלבנונים שנפצעו אתמול בפיצוץ ליד כלי רכבם נפגעו ממטען של חיזבאללה ולא של צהל. דובר צהל מציין כי האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני שבו נמצאים כוחותינו בדרום לבנון. לאחר האירוע טען צבא לבנון כי מדובר בתקיפה של צהל, אחר כך חזר בו והבהיר שמדובר בפיצוץ שמקורו אינו ברור. נמסר כי מצבם של הפצועים קל. תאונות דרכים, ברחוב הרב קוק בירוחם, נפגע רוכב אופניים כבן 30 במהלך הרכיבה ומצבו קשה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ברחוב החשמונאים בקריית מוצקין נפגעה הולכת רגל כבת 45 מכלי רכב ומצבה קשה. צוות מדה פינה את הפצועה לבית החולים רמב״ם בחיפה.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: גן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן התחדשו בצהריים וכי יש סיכוי טוב לעסקה. טראמפ אמר לעיתונאים במטוסו כי היה כבר מוכן לתקוף, אך הסיבה שביטל את התקיפה היא כי חשב שאפשר לעשות עסקה עם האיראנים. איראן לא רצתה את זה וגם סעודיה לא רצתה את זה. אני מעדיף עסקה, אני לא רוצה להרוג אנשים, אמר הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. לאחר שהלילה אמר שר הביטחון קץ כי ידיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט מתפקידו וימנה במקומו את האלוף דדו בר קליפה, אומר כעת קץ כי כבר לפני כמה חודשים המליץ לרמטכ"ל זמיר למנות את בר קליפה לאחר שהתרשם כי הוא המועמד המתאים לתפקיד. מדיניות שר הביטחון היא לקדם בצה"ל מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה, אמר קץ. קודם לכן אמר כי בלוט פעל בניגוד למדיניותו והוא יחליפו. השליטה שלי במערכת מוחלטת, אמר קץ בערוץ 14. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. מצהל נמסר בתגובה כי דברי שר הביטחון קץ לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה, והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, ואחת שתילקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל, היא תאושר בהתאם לנהלים. תגובת צהל. את מצרים פקדה הלילה רעידת אדמה בעוצמה 5.4 דרגות. לפי שעה לא ידעו על נפגעים או על נזק. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי תושבים באזורים נרחבים בדרום הארץ דיווחו כי הרגישו את הרעש.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן יתחדשו וכי יש סיכוי טוב לעסקה. גורם ישראלי אומר כי התנהלות הנשיא טראמפ שוחקת את הכשירות המבצעית. שר הביטחון קאץ תוקף בחריפות את האלוף בלוט ואומר כי יחליפו. סקר כאן חדשות מצביע על שוויון בין נתניהו לאיזנקוט במספר המנדטים 23. התחזית, הקלה בעומס החום.
0: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, כף באב, תשפ"ו, 3 באוגוסט 2026. כאן זוהר סדן. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן יתחדשו בצהריים וכי יש סיכוי טוב לעסקה. טראמפ אמר לעיתונאים במטוסו כי היה כבר מוכן לתקוף, אך הסיבה שביטל את התקיפה היא כי חשב שאפשר לעשות עסקה עם האיראנים. איראן לא רצתה את זה וגם סעודיה לא רצתה את זה. אני מעדיף עסקה, אני לא רוצה להרוג אנשים, אמר הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. ישראל נערכה בסוף השבוע לתקיפה אמריקנית נרחבת באיראן, ובכלל זה תקיפה של מתקני אנרגיה ותשתית, והעלתה את הכוננות מחשש לתגובה איראנית. לאחר שעות מורטות עצבים הודיע טראמפ על ביטול התקיפה ברשת החברתית שלו. גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות כי התנהלותו של טראמפ שוחקת את הכשירות המבצעית. בפעם השנייה בתוך שבוע, וושינגטון מעדכנת את ישראל על תקיפה מתוכננת שעלולה לטלטל את המזרח התיכון ומבטלת ברגע האחרון בלי הסבר. גורם ישראלי הוסיף כי קשה להיערך ולתכנן תוכניות ברצינות כשטראמפ מתנהל כך. את הדברים פרסם כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. לאחר שאמש אמר שר הביטחון קאץ כי ידיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט מתפקידו וימנה במקומו את האלוף דדו בר קליפה, אומר קאץ כי כבר לפני כמה חודשים המליץ לרמטכ"ל זמיר למנות את בר קליפה לאחר שהתרשם כי הוא המועמד המתאים לתפקיד. מדיניות שר הביטחון היא לקדם בצהל מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה, אמר קאץ. קודם לכן אמר קאץ כי בלוט פעל בניגוד למדיניותו והוא יחליפו. השליטה שלי במערכת מוחלטת, אמר קאץ בערוץ 14. כך מסרה כתבתנו כרמל המנשה. מצהל נמסר בתגובה כי דברי שר הביטחון קאץ לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה, והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, ואחר שתלקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל, היא תאושר בהתאם לנהלים, תגובת צה"ל. מנכ"ל מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, מבקר בחריפות את ישראל על תקיפותיה בעזה, ואומר כי הן גרמו להרג אזרחים והרסו ציוד הכרחי. מלדנוב אמר כי לשני הצדדים מחויבות במסגרת התוכנית המקיפה וההסכם שנחתם עם חמאס להשבת החטופים. השגת שלום מתמשך היא משימה קשה אך אפשרית אם כולם יעשו את מרב המאמצים, כתב מלדנוב. בתוך כך ממשיכה מועצת השלום לקדם את תוכניותיה ליום שאחרי המלחמה בעזה, ובמסמך פנימי שנועד לגייס תורמים והגיע לידי כאן חדשות, נחשפים יותר מ-60 מיזמים האמורים להתחיל בין חודש זה לינואר 2027. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד לבין ישר של גדי איזנקוט, 23 מנדטים לכל אחת משתי המפלגות. ביחד בראשות נפתלי בנט נחלשת ל-13 מנדטים, ומפלגת הדמוקרטים מאבדת 2 מנדטים ויורדת ל-8. עוד עולה מן הסקר כי הציונות הדתית יורדת במנדט מ-5 ל-4. גם למילואימניקים בראשות טרופר והנדל 4 מנדטים. על פי הסקר, גוש נתניהו נותר עם 52 מנדטים, לגוש איזנקוט 57 ולמפלגות הערביות 11 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מוביל על איזנקוט בהפרש לא גדול, 40% לעומת 36.
0: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
2: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה,
2: הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי יום מסכום כבד עד קיצוני בכל הארץ. עד יום חמישי ימשיכו לרדת מידות החום והן יהיו רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 33 מעלות, בחיפה 32, בצפת 35, בבאר שבע 37 ובאילת 42 מעלות. אורך החדשות, אלון ולן. עד כאן מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
2: עשינו את זה!
1: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
3: תבואו!
4: נבוא!
5: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
6: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
7: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
8: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
13: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
14: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום זוכרים

0: אז תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה. איזה ביצוע הבאתם,
1: איפה אתם בשביל יסמין מולר?
2: הבית של מוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
8: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
9: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
10: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל.

0: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: חדשות ברשת ב' הכותרות. סערה בעקבות הודעתו של שר הביטחון קץ בטלוויזיה על הדחת מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג מודאג מהניסיון לטוע בציבור תחושה של חוסר ביטחון לגבי המהימנות של התוצאות שלהן. השיחות בין ארצות הברית לאיראן יתחדשו היום. הנשיא טראמפ מעריך שהסכם על מצע הורמוז קרוב. התחזית, הקלה בעומס החום.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. שר הביטחון קץ הודיע בשידור חי בטלוויזיה על החלטתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט.
3: מה עם אלוף הפיקוד? כאן אני חלוק עליו, הוא והפרקליטות הגישו ערעור למרות זה. נכון, בהתאם לסמכותם, בניגוד למדיניות שלי. ובלאו הכי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה. ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז.
2: בריאיון בערוץ 14 אמר שר הביטחון כי כבר לפני כמה חודשים המליץ לרמטכ"ל זמיר למנות את אלוף בר קליפה לתפקיד, משום שהתרשם שהוא המועמד המתאים. קץ הוסיף כי המדיניות שלו היא לקדם מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה, וכי שליטתו במערכת מוחלטת. מצהל נמסר בתגובה כי דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. עוד נאמר כי האלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה, והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. לכשתתקבל החלטה על ידי הרמטכ"ל, היא תאושר בהתאם לנהלים. כך תגובת צהל. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הזהיר בשיחה סגורה כי השיח הבוטה סביב הבחירות עלול ליצור בציבור תחושה של חוסר ביטחון לגבי המהימנות של התוצאות שלהן. לכתבתנו יערה שפירא נודע כי המשנה לנשיא בית המשפט העליון אמר את הדברים בפגישה שיזם עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. עוד פרטים יובאו בתוכניתנו הבוקר הזה, אחרי החדשות. השיחות בין ארצות הברית לאיראן יתחדשו בצהריים, כך הודיע הנשיא טראמפ.
4: We're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent.
2: הייתי שמח לעשות עסקה, להציל הרבה חיים. איראן לא רצתה שנתקוף, וגם סעודיה לא רצתה. הסעודים חשבו שעסקה היא מיידית, אמר טראמפ לכתבים במטוסו. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני הוסיף שעסקה לגבי מצע הורמוז יכולה להיות מיידית, ואחריה יבוא הסכם על מניעת נשק גרעיני מאיראן. שר האנרגיה אלי כהן אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי האמריקנים כבר נוכחו לדעת שטהרן לא עומדת בהסכמים שנחתמים עמה.
5: אין שום ערך לכל הסכם עם המשטר הנוכחי, בין אם הסכם בעל פה, בין אם הוא בהסכם כתב, אמרנו זאת גם לאמריקאים, ולראיה הם חתמו לפני מספר שבועות על הסכם עם איראן, שאני חושב שגם הם הופתעו במהירות שבה איראן הפרה את אותו הסכם. יאמר לזכותו של טראמפ, שבשונה מהרבה מאוד נשיאים בעבר, הוא שם איום אמין, איום צבאי אמין על השולחן.
2: השר כהן אמר את הדברים בריאיון לזאב קם ולאריה ארליך. פרסום ראשון, מועצת השלום התחייבה לישראל לפעול לכך שמדינות בעולם יקלטו סטודנטים וחולים תושבי עזה, פיצוי על העובדה שתוכנית ההגירה מרצון מן הרצועה אינה מוזכרת במפת הדרכים שפרסמה המועצה. מסמך ההתחייבות הגיע על ידי כתבנו רוי קייס וליאור לוי. עוד פרטים יובאו בתוכניתנו הבוקר הזה, אחרי החדשות. את מצרים פקדה הלילה רעידת אדמה בעוצמה של 5.6, לא דווח על נפגעים או על נזק. כתבנו יציג זוארץ מוסר כי הרעש הורגש באזורים נרחבים בדרום הארץ.
1: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
0: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
6: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. מחר עוד הקלת מה, החומס החום יימשך. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 33 מעלות, בחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 42 מעלות. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
10: מחסני השוק,
9: בבבדוק.
7: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מאה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, מה שלומך הבוקר?
0: שמחה, מרוגשת.
1: לקראת הערב זה מתחלף לך בחשש של השמדה.
0: למה? לא, די, אתמול הייתה רגיעה ב...
1: איפה? בנסדק, איפה?
0: לא, טראמפ, טראמפ החליט לרדת מזה. אנחנו שמחים, אנחנו בעד.
1: בסוף מסתבר.
0: אני ראיתי שיש הרבה שלא שמחים מהאירוע, וטראמפ השתפט, וטראמפ התקפל. אז בואו תנו לי להגיד לכם משהו. זה שאתם לא סגרתם טיסה באוגוסט, ופתאום העקרונות של המלחמה שלכם הם יותר חשובים מהכל. אם הייתה לכם טיסה, אז לא הייתם מדברים ככה.
1: לא, זה לא
0: הייתי בו. ואני פה להציף את... כן, אני ראיתי אפילו את הודעה פינטו. העלתה איזה סטורי שרירותי של אנבוקסינג, והיא דיברה על טראמפ, ושהוא החליט להתקפל בו. וזו דעה כנראה רווחת, כן? זו כנראה דעה רווחת.
1: מהודעה אבי עברת ל...
0: הודעה פינטו.
1: רק את מזכירה לי את שר הביטחון שאתמול פיטר את אלוף פקוד מרכז בשידור חי.
0: תכף נשמע את זה בדיבור הבוקר.
1: לא, אבל אתה אומר בוא נסתכל, זה בן אדם, כל החיים שלו היה בצבא. תרם את החיים שלו לצבא כאילו. בית, ילדים, הכל. הכל תרם לצבא.
0: רגע, מה זה תרם? שנייה. קיבל כסף, זו העבודה שלו.
1: מה זה קיבל כסף? מה היה? זה לא ג'ובניקים שיושבים בקריה, זה אנשים ש... זה אנשים שחיסלו מחבלים. למה כל החיים באו, הוא קיבל כסף?
0: אתה פה לא תורם את הקול שלך, נכון?
1: את משווה, מה היה?
0: לא, אני אומרת באופן כללי.
1: אלוף פיקוד מרכז,
0: אלוף פיקוד מרכז, לא משנה, תפקיד זה עבודה, צריך להגיד את זה.
1: לא, לא, לא, זה לא עבודה. ללכת להילחם בעזה ובלבנון ו...
0: בחר את זה, אף אחד לא הכריח אותו.
1: לא, אבל זה לא בחירה מכסף, מה היה? בחירה של אנשים שעושים את הבחירות האלה, זה לא מכסף. זה מתוך אמונה שהם, זה מה שהם נועדו לעשות, להגן על המדינה. לא, מה קשור כסף
0: לא,
1: בכלל?
0: לא, קודם כל כסף, הכוונה היא שהוא מתפרנס.
1: מותר לפטר אותו, מותר לפטר אותו בשידור חי?
0: בטח שלא.
1: זה לא איזה פקיד או משהו.
0: בטח שלא, אני רק מה... אומרת שהוא לא, לא תרם, אומרת... זו הייתה העבודה שלו, הוא התפרנס
1: לא,
0: מזה.
1: מה היה עבודה?
0: כשאתה מגיע להיות אלוף פיקוד מרכז, זה לא ביום אחד.
1: אבל
0: זה מתחיל
1: כל...
0: מזה שחתמת קבע ביחידה.
1: איפה
0: שנה,
1: כל...
0: שנה, שנתיים.
1: היה...
0: ממשיך לעוד תפקיד, ממשיך לעוד תפקיד. שכל תפקיד, אתה יודע, הוא נלווה עוד דברים.
1: אבל מה הוא היה? על המשרד.
0: נדבר על זה תכף בדיבור הבוקר, גם נשמע את שר הביטחון ישראל כץ, שמי שפספס אתמול הודיע בתוכנית הפטריוטים שהוא מחליף את מפקד פיקוד מרכז. זו הייתה הפתעה גמורה. אגב, בצהל התנערו מזה והודיעו שזה לא קורה וזה לא סוכם איתם ולא הוחלט.
1: ישראל כץ, די, זה, אתה קושר לו את הידיים, הוא לא יכול לדבר. שאול את האדם, הוא לא מצליח לדבר עם הר. הוא גם מוזיז אותם לכל מיני מקומות, כאילו, לצדדים. בן אדם הולך, תורם את החיים שלו למדינה.
0: אני ראיתי שבן גביר רוצה להעביר תנינים.
1: בן גביר שולח לו, אני שולח לו הודעות באינסטגרם, הם לא עונים לי לגמרי. אתה יודעת ששבוע שעבר מדינת ישראל שחררה 60 נוחבות לעזה. עכשיו...
0: ואתה, אלוף פיקוד פייסבוק, כותב לשר לביטחון.
1: זה גרם לי לשאול, א', כל למה בשביעי לאוקטובר תפסנו נוחבות בחיים? כאילו, מה, תפסנו את אלה שרק גנבו ציוד וזה, כאילו?
0: לא, נראה לי רצו לעשות חקירות גם.
1: למה בשביעי לאוקטובר...
0: להגיע לעוד אנשים.
1: למה בשביעי לאוקטובר... עוד הפעם, את עם הגישה שלך, את יודעת, עם הגישה הזאת אנחנו נשאר פה עד 2220 עם מחבלים ועם עזה שירצו... לחסל אותנו. כשאני רואה בן אדם שעשה את מחבל, שעשה את מה שמחבל, לא אכפת, אני רואה, רוצה לחסל אותו, לא אכפת לי מה הוא יודע. אני רוצה רק לחסל אותו. עכשיו, מה קרה? אנחנו שחררנו את הנוחבות האלה בחינם. בזמן שכשהיו החטופים, התווכחנו על המספר של הנוחבות. תגיד, זה נראה לך הגיוני? אני שואל אותך ברצינות.
0: אז כתבת את זה לבן גביר?
1: הם לא עונים לי. מה זה כתבתי לו? כל פעם שהם שחררים חבלים, אני אומר לו, כבוד השר, שחררתם עוד 60 מחבלים, כבוד השר, העברתם עוד 700 מסעיות בשבוע, הם לא עונים לי לגמרי.
0: אם זה משחרר אותך, אז מנחם אותך, סליחה.
1: כתבתי לפי.
0: כי כן שחררו את התנינים לבן גביר, הוא ניסה להעביר אותם לכלא קציעות, ומשרד להגנת הסביבה, שזה נחמד לדעת שיש אחד כזה במדינה, לא ידעתי שזה קורה, אתה יודע. ומסתבר שעכשיו הגדירו שהתנין היא חיה, חיית בר, ואי אפשר לגעת בה.
1: את זורמת, הם בפצאל, הם הרגו 400 תנינים.
0: והתנינים ניצלו מלהגיע לקציות. תגיד, אתה יודע איזה חור זה קציות? אני חשבו שאני תנין, אולי שלחו אותי שם אחרי הטירונות.
1: מה, אפילו בסרטים מצוירים אין דבר כזה.
0: אין מקום נידח כמו קציות. גם לתנין לא מגיע להיות שם.
1: אפילו בסרטים מצוירים אין דברים כאלה. תגיד, את רצינית לבנות את העלה של תנינים? את יודעת, בימי הביניים, המלך היה לו טירה, היה לו תעלה מסביב, ובתעלה של המים היה דרקון. דרקון היה, כאילו, ואז האבירים היו בהם עם החרב הגדולה הזאת. טק, טק.
0: הנה, בית המשפט, בית המשפט גם התערב בזה, קוטי, שתבין איזה אחריות. עצר בינתיים את תוכנית התנינים של סילמן ובן גביר.
1: מאיה, זה שקר, כי לפני שנה אולי מדינת ישראל הרגה 400 תנינים. אז פתאום אכפת להם מהתנינים? הם הרגו 4...
0: בחמת גדר.
1: לא, בפצאל.
0: באיזו סיבה אבל עשו את זה?
1: מה זה משנה הסיבה?
0: לא, לדעת.
1: מה זה משנה? למה להרוג ככה בעל
0: החיים? לא, לא צריך לדעת מה הסיבה. אני לא יודעת אם היה להם...
1: לא היה להם כלום. תנין זה חיה שחיה בביצה. מה היא תהיה חולה?
0: שבת שעברה ראיתי תנין.
1: מה, היא תהיה חולה? היא חיה בביצה.
0: בחי כיף, הייתי בחי כיף. ראיתי תנין. האמת שהוא היה נראה גמור התנין.
1: ראיתי סרטון שני תנינים.
0: נראה עייף.
1: אחד אכל לשני את הרגל, הוא שוחק כאילו כלום. זה מצחיק אותך? וראיתי אחד מהפליטים המרוקאים. ראיתם את הסרטון הזה שטרף אותו הקריש?
0: לא.
1: לא ראיתם את זה?
0: לא.
1: וואי, מסכים.
0: מה, מרוקאי
1: הרבה לא הצליחו להגיעו לספרד.
0: בשחייה הגיע לספרד, כן. וקריש...
1: הוא לא הגיע ספציפית.
0: וראו אבל... ממש איך הקריש...
1: קודם כל, זה היה מדהים, כל אלה ששחו עם טלפונים, צילמו את... את קולטת?
0: יא, ולי אין ביטחון אפילו בבריכה לעשות סלפי עם האייפון.
1: יש להם את הסקית. לא, יש להם את הסקית הזה.
0: גם לי יש, אבל גם עם זה לא היה לי ביטחון.
1: למה?
0: לא יודעת, כאילו לא שמחתי על המוצר, ורציתי לעשות
1: הטלפון,
0: תמונות מתחת
1: לבריכה?
0: למים בשנורקל, ושזה קניתי את הכיסוי.
1: בגלל זה אני לא אוהב חופשות כבר.
0: לא, אתה לא אוהב מים וים ועומק.
1: אני מת על מים וים ועומק.
0: אתה יכול לצלול עם שנורקל? לראות דגים?
1: לא, אבל אני יכול לצלול עם בלון חמצן. צללתי פעם עם הדולפין.
0: הבלון חמצן לדעתי יותר כבד ממך.
1: החזיק אותי עם מדריך, ובמים אין את ה... במים אין כוח כבידה, מאיה. אתה צולל ואתה צם.
0: אני עד שאני לא רואה אותך מתחת לקו המים.
1: אין, לוויתן, איך הלוויתן כחול, אגב, מכירה אותו? היה לוויתן הכי גדול בטבע. איך הוא שוחה? רק עם הסנפיר שלו מאחור.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, עוד מעט תהיה איתנו אליזה, היא משתתפת בבואו לאכול איתי, אומרים לה שהיא דומה לרבקה מיכאלי, אתמול היא עירכה אצלה בבית, לעשות לך ספוילר על התפריט.
1: תעשי.
0: מה רק חרירה, שהיא הוסיפה לו קינוע.
1: אבל לא כל אחד יודע על אחים. מה היא הוסיפה לו?
0: קינוע. קינוע אדומה, אבל לא הבנתי את ההחלטה הזו גם, אני מתה על קינוע. לא הבנתי את ההחלטה, אני אשאל את זה את אליזה. היא הכינה גם סופריטו או בשר.
1: סופריטו, אני אשאל.
0: ולקינוח שבקיה וסיגר מגולגל.
1: וואו, חינה לא היה, היה חסר רק חינה.
0: השקיעה ממש. גם שולי רנד יעלה הבוקר לשידור, נדבר איתו על ההופעה שלו בקיסריה, וגם על המועמדויות, מועמדויות שלו בטקס פרסי אופיר. גם הסרט שמגי משתתפת מועמד לאמון. פרסים, אתה מוכן לזה שאתה תהיה נשוי לכוכבת קולנוע?
1: כבר כוכבת.
0: לא, כוכבת, עכשיו זה קולנוע.
1: קולנוע, תיאטרון, מה היית מעדיפה, תיאטרון או קולנוע?
0: תראה, בתור מי שהפרסומת שלה של ההסתדרות בכל המדיות, אני חייבת להודות שהתמונות ששולחים לי מהקולנוע במסך הגדול של הפרסומת שלי.
1: את יודעת שגל גדות נגיד, הוונדר וומן, היא צילמה את כל הסרט הזה בתוך אולפן, את יודעת?
0: כן, ומה?
1: עם גרין סקרין.
0: בטח.
1: יפה, מה אני אגיד?
0: אתה תגיע לטקס פרסי אופיר? שאם אגיד תקבל את הפרס, היא תגיד, ותודה
1: לבעלי,
0: קוטי, לא כל זה לא היה קורה בלעדיך.
1: צריך להתאפק. תצחקי, פעם אחרונה שאני הייתי איתה בטקס, היא זכתה בשני פרסים.
0: אז למה הפסקת ללכת לתקסים?
1: גם הקומית וגם הדרמה.
0: נו.
1: אבל...
0: ממש התרנגול של בני יהודה.
1: הם מעבירים שם ביקורת.
0: הקמאה. בוקר טוב ל...
1: מיותרת. בוא נגיד שהטקס לא מתעסק רק באומנות, או בתרבות. זה כמו ראיתי פוסט של מפעל הפיס, תומכים בתרבות, ומעשירים את התרבות וזה. ומאיפה מגיע הכסף הזה? מכל המסכנים האלה ששולחים צ'אנס בחמש שקל אלף פעם ביום, או שבע, שבע, שבע, או מגרדים, הם מספרים לך את זה, כאילו הם מביאים את הכסף מהעצים, או חופרים אותו מתחת לאדמה, שבעצם כל הכסף לתרבות הזה, מגיע מאנשים שמפסידים את הבית שלהם, בדוכנים הכתומים האלה. הבנת? הולך ברחוב, בכל מקום, יש חיים מורים. אז עכשיו אני בתור אזרח, אני אומר, עכשיו אני אזכה בחמש שקל או עשר שקל, נדיר. אני אלך למחנה יהודה, אני אזרוק קוביות. למה הקוביות לא בסדר? יש לי סיכוי יותר להרוויח. אז הם רוצים לשלוט גם באימורים.
0: לא, אבל זה כן נחמד.
1: גם באימורים.
0: שחלק מהכספים של הגירודים גם חוזרים לקהילה. מה זאת אומרת? אתה יודע, אני הייתי הולכת לחוג בשקול פייס.
1: לא פיטר פן.
0: עזוב, אתה מתייחס לתמיכה בכל מיני דברים זוטרים, אבל בכל עיר יש שקול פייס, כזה סוג של מתנס.
1: מאיפה מגיע הכסף?
0: מהגירודים, מהאימורים.
1: אוקיי, אז...
0: מהניחושים.
1: אז גם פבלו אסקובר עכשיו, הוא... יבנה בתי ספר וזה, זה בסדר?
0: לא, זה לא בסדר.
1: אז מה ההבדל בין כסף של זה לכסף של זה? זה כסף של הימורים, מאיה. בהימורים אין בן אדם קונה רק 5 שקלים או 10 שקלים. אנשים הפסידו את הבתים שלהם. משפחות שהתפרקו בגלל הימורים. אז הכסף...
0: טוב, קודם כל זה גם בגלל האישיות שלהם שהובילה אותם להימורים.
1: הכסף עובר...
0: With all the respect.
1: זה בגלל שיש להם אופציה, מאיה, בכל מקום, בכל מדרכה, מימין ומשמאל.
0: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9. אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב לשידור, להיות מעורבים. 050-5151-6-05. זה מספר הוואטסאפ שלנו. אתם יכולים לכתוב ולקוטי גם בוקר טוב
1: גם לך מאיה
0: התחלנו
1: אוי פר טסי איך קוראים לשיר הזה שוטר הקוויסקי פעימות הלב אני לא יודע
0: משקי הקר
1: משקי הקר

0: אני אומר, מאחר ובלאו הכי גם תוכנן, יש צהלוף דדו בר קליפה, שהיה מפקד אוגדה 36 בתמרון בצהל, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה, ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז, כי אני רוצה גם בצפון...
1: דדו בר קליפה?
0: כן, אני רוצה גם... אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו. אני רוצה גם בצפון, גם בדרום, וגם במרכז.
1: ועל דדו אתה סומך שהוא יממש את המדיניות שלך?
0: כן. אני רוצה גם במרכז צהל שחותר להכרעה, צהל שפוגע באויבים ושומר על המתיישבים.
2: לא שומעים אתכם.
0: ואני אומר עוד פעם כאן בתוכנית הזאת. אף אחד לא יכפה על הממשלה בכוח.
3: זה בניגוד לנועל וללא ידיעת הרמטכ"ל, שר הביטחון הודיע על הדחת האלוף. זה במהלך רעיון בתוכנית הפטריוטים. הודעתי שהמלצתי למנות את דדו בר קליפה לאלוף פיקוד המרכז. גם הרמטכ"ל המליץ עליו. כך הוא אומר, כמובן שבצהל לא ידעו על העניין הזה. מה תגיד על ישראל כץ עכשיו? תקשיב, 4 שנים הקדנציה תכף מסתיימת. מעולם לא שמעתי אותו ככה נחוש וסמכותי. איפה היית בכל השנים האלה? לא משנה, אבל היית עדיין בממשלה? היית חלק מהממשלה, לא היית שר הביטחון, אבל בתפקיד שר הביטחון מה, הוא שנתיים? שנה וחצי? לא שמעתי אותו אסרטיבי ככה כל התקופה. עברנו מלחמות, עברנו הפוגות, עברנו הפסקות אש. לא שמעתי את שר הביטחון ככה, זה מדהים.
4: אין צנזורה היום, היום כל אחד אומר מה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה. אני ראיתי בבוקר ציוץ של עמית סגל, הוא כתב, תמיד הוא עושה את זה, יש לו את השיטה הזאת. אני מציע לחשוב מה הייתה התגובה לשר הביטחון גולן, היה מודיע אצל אופירה וסרי על החלפת פיקוד דרום, בגלל שהיה לשיטתו לא קשוב מספיק למחנה מרכזי בגוש. אי אפשר להעלין על פוליטיזציה, כי בקיצור, הוא אומר שגם הצד השני היה עושה את אותו
3: אבל
4: דבר.
3: אבל מה זה קשור? עוד פעם אנחנו בנדמה לי, עוד פעם באים לסבתא היו גלגלים.
4: ואז תראי מה הוא אומר, אפילו עמית סגל, תראי מה הוא אומר. עמית סגל, הוא כותב, חטאו של האלוף בלוט, שפעל במקצועיות ומתוך הגנה על ההתיישבות.
3: זה היה... אבי בלוט, כן. הוא המפקד הפיקוד הנוכחי, הוא נכנס לתפקיד ביולי 24.
4: אנשים לא מבינים, הם חושבים מה שאתה מדבר על ישראל כץ. יש דברים שלא עושים, לא משנה מי עושה את זה. אם זה לא אלוהים, כל דרגה מתחת. יש דברים שלא עושים, בטח דברים שקשורים לביטחון המדינה. אבל את רואה מה קורה, כל אחד מדבר מה שהוא רוצה. גם מהימין, גם מהשמאל, גם נפתלי בנט, כל אחד יושב מול מצלמה, מגלה סודות,
3: השאלה היא אבל מה, הפטריוטים זה הקבינט הצבאי עכשיו?
4: ושנפתלי בנט בערוץ 12 מראה איך הוא לחסל את איראן,
3: שיש לו תוכניות בבית. הוא לא בתפקיד כזה.
4: זה עוד יותר גרוע.
3: זה לא. בטח. זה לא, אם הוא היה ראש הממשלה והוא עושה את מה שאתה אומר, אז אני משרת איתך קו.
4: כי הוא אזרח מהשורה,
3: אין לו. אבל עם כל הכבוד, כשאתה שר הביטחון, וזה התפקיד שלך.
4: אני אומר לך, כולם עושים את זה, את רוצה להתאפס על צד אחד, אז מה אני אגיד?
3: זה לא קשור לשום צד. אני אומרת, אם אתה מכהן בתפקיד מסוים, אז יש לך מחויבויות כאלו ואחרות. שר הביטחון לא יכול להתבטא ככה בטלוויזיה הציבורית, בטח לא מול האויב, לא מול המפקד שהוא פיטר אותו, לא מול החיילים של אותו מפקד, לא מול צה"ל בכלל, ולא מול אזרחי המדינה. אם אתה עכשיו מתמודד לראשות הממשלה, ואתה מפזר כל מיני אמירות כאלה ואחרות, פחות אכפת לי.
4: אני מסכים איתך, יש שני מקרים שנחקרים עכשיו, אוקיי? היא עוזסת אותי מה...
3: כי הייתה רגע מלהגיד את צודקת, וזה מה שבלבל אותך.
4: לא, על הדבר הזה...
3: זה מה שבלבל אותך.
4: אחד, איך ידעו בערוץ 12 שתהיה מתקפה, איך הם היו מוכנים, והדבר השני, הידיעה שהעבירו בקשר לשישה חטופים שנרצחו כי יצא איזה ידיעה וזה, נכון? דברים כאלה יצאו, חוקרים אותם, הנה, את רואה, חוקרים אותם. אז מה, את מתפלט על דבר כזה? אני אומר לך, הגבולות התשתשו כבר. כל אחד בפייסבוק כותב מה שהוא רוצה, כל אחד אומר תהיה מתקפה, כל אחד מחברי כנסת, שרים עדיפים מהקבינט, הכל, כולם עושים את זה, מאי.
3: אני אגב עוד מתפלט שהוא שר הביטחון.
4: הפקרות, הפקרות.
3: אני עוד בשלב שעוד לא הקלתי את זה.
4: זה לא קשור בכלל, זה קשור ל-120 חברי כנסת, שהם לא מבינים, שהם צריכים להתנהג בצורה אחרת, זהו, נקודה, מה הסיפור פה בכלל? בגלל זה אם אני אצביע בעזרת השם, אני אצביע למישהו חדש, חדש, שומעת? חדש, שהוא לא היה חבר כנסת, לא כלום, ושתרם למדינה כמובן, לא איזה מישהו פורסם, שזכה באח הגדול או משהו כזה. זה מה שאני אעשה.
3: יש לי הרבה שמות של חדשים שלא תתחבר אליהם.
4: בגלל שבאמת את רואה את הדברים האלה שקורים, או באולפנים, מה קורה באולפנים, ואתה אומר, חבר'ה, צריך פה משהו חדש, צריך להתרענן. מבינה מה אני אומר? שכל מה שקורה בצבא יישאר בצבא, הם יתעסקו בצבא, מה שקורה במדינה, יעשו את זה בקבינט, בדברים כאלה, וידברו רק על מה שצריך. כי אני אמרתי לך את זה עוד אז, זורקים טיל, תוך 10 דקות שולחים צוות לשם, האויב יודע איפה נפל, הוא רק צריך לקבל עכשיו. כאילו, את מבינה מה אני אומר? אז אחרי הם לא אומרים באיזה עיר, אבל הם הולכים לצלם משם. זה נהיה אבסורד, מה, להכיל את האויב בזמן מלחמה. איפה נשמע דברים כאלה?
3: 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים להגיב לשידור ולכתוב לנו. אנחנו כמובן איתכם עד השעה 9 בכאן ג', תכף תהיה איתנו אליזה מבואו לאכול איתי, היא דומה לרבקה מיכאלי, ואתמול היא עירכה, אם צפיתם בפרק, תכתבו לנו מה חשבתם.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: הכביש 1 עמוס מחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, הכביש 2 עמוס מחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, תסמסו וסו בזהירות.
5: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי. כאן ג', מיד חוזרים. ג'

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: גימל. הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
10: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. מה קורה קוטי? טוב, כותבים לנו המון הודעות למספר הוואטסאפ שלנו. הבוקר הרבה אנשים התעוררו, זה נחמד לדעת את זה. חלק כותבים, אלוף אבי בלוט שימש בעבר כמזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפני הפריימריז בליכוד מקשיבים למתיישבים ביהודה ושומרון, יותר הרבה יותר. לא יודעת לגבי זה.
11: מה זה אומר?
10: זהו, כאילו מה...
11: לא משנה מה הוא עשה, הם לא, זה אנשים לא מצליחים להבין, לא משנה מה הוא עשה, זה דברים שלא, זה לא עושים דברים כאלה, זה לא משנה למי הוא עשה את זה, מה העניין?
10: כותבים לנו מדרגת הלם בצבא ונצב משנה במשטרה, משחקים פוליטיקה, שרים שותפים למינויים. טוב, זה אנחנו יודעים אבל, לא?
11: בוא נזה מגנים על השר כאילו הוא גל רובין, אני לא ראיתי דבר כזה, אתה יודע, זה... מה בהם בין בני אדם ובהיגיון לא מובן שלא עושים דברים כאלה, אתה לא רוצה את הבן אדם, תקרא לו למשרד, תגיד לו תודה רבה, הנה השעון, הנה תעודת הוקרה, הנה הפיצויים שלך, לך הביתה, מה לא מובן כאילו? מה הופך אותי ואותך ללא בסדר שאנחנו אומרים שזה לא בסדר? זה כאילו באמת, העולם הוא נהיה דפוק. זה הפוליטיקאים, הם לקחו אותנו כל כך עמוק, מאיה, שמספיק רק שאתה אומר משהו על צד, הצד השני הוא יקום, בלי לראות אפילו אם אתה באותו צד. את מבינה
10: כן,
11: מה אני אומר?
10: כן, אבל יש גם דברים שאין בזה צדדים, סליחה,
11: אבל
10: להיות...
11: אבל הפכו את זה לכל דבר...
10: הוגן לעובד שלך, לפטר אותו כמו שצריך, שהוא לא ישמע את זה בטלוויזיה,
11: לא
10: לעשות שיימינג גם בטלוויזיה.
11: אני רגיש לזה, אני באתי לעבוד במקום העבודה, והיו שם עובדים אחרים במקומי בלי שאף אחד הודיע לי. מה לעשות? אבל יש דברים שלא עושים, בטח לא בדרגות האלה, ולאנשים, עוד פעם אני אומר לך, אני היה לי מאוד קשה בצבא עם הפיקוד, אוקיי? לא יודע, אני היה לי כיף עם החיילים, תמיד הפיקוד גרם לי להרגיש לא טוב, כאילו אני כלום. אוקיי, אבל בוא נה, זה אנשים שנלחמו, זה אנשים שוויתרו על המשפחה שלהם, אז בסדר, עכשיו הם בתפקיד פוליטי וזה, אז מה זה, איפה זה מדרבן אותי לתרום למדינה? אם ככה המדינה מחזירה לי, אבל שלא נדבר
10: על... למה זה המקרה? תדבר על החיילים המסכנים בשדה תימן אז.
11: בדיוק.
10: שמה שעשה להם המפקד, אתה מדבר על זה?
11: אז שם זה סיפור קצת יותר מורכב, זה עוד פעם התקשורת.
10: לא, החיילים שעזבו את הבסיס.
11: זה, כי הם מספרים שם על זובור ודברים כאלה, אבל עוד פעם, זה שזה יוצא ככה. כן, זה שמפקד וחיילים לא יכולים להגיע להסדר, שזה צריך להיות ככה, וחיילים יעזבו, זה דברים שגורמים לך לחשוב, מה זה? בוא, זה ילדים בני 18, שמקריבים את החיים שלהם.
10: אבל מאיפה לשר הביטחון יש ביטחון לדבר ככה? זה מה שלא הבנתי. אבל עד עכשיו לא היה לו ככה ביטחון. ואנחנו עכשיו במערכת בחירות, והדיבורים והסקרים לא לטובתו בכלל. אז אני תוהה מאיפה הוא שואף את הביטחון.
11: לא, דווקא הוא במקום בטוח, מאיה.
10: לא.
11: יש 8 שריונים, מה תשכחי? הם צריכים להצדיק את עצמם. אבל הוא, ישראל כץ, הוא מדברים עליו שהוא יחליף את ביבי.
10: טוב, סליחה.
11: לא, צוחקת ככה.
10: לא, הצחקת אותי עם המבט שלך.
11: לא, אבל זהו.
10: בחרנו שיר.
11: עוד
10: מעט תהיה איתנו אליזה, מבואו לאכול איתי, וגם שולי רנד בהמשך. יש לו גם מועמדויות בטקס פרסי אופיר.
11: אולי שולי רנד יהיה מועמד לרשות הממשלה.
10: ויש לו הופעה בקיסריה. ואגב, בסרט שלו הוא משחק יחד עם צופית גרנט.
11: יפה.
10: זה משהו שהיית עושה?
11: אני ומגי?
10: כן.
11: לא, אנחנו לא באותה רמה. אני לא אביך את עצמי.
10: למה? אבל אולי אתה...
11: לא, אין אולי. יש דברים שאין בהם אולי, מאיה. אתה צריך, בן אדם צריך לדעת במה הוא טוב, ולרוץ רק על הדברים האלה. בכל מה שהוא, אפילו 70%, שב בצד. אלה אלה שבאמת טובים. שולי רנד הוא שחקן מאותו צעיר עוד, מאיה.
10: וצופית. לא שחקנית.
11: לא, אני לא, מדבר שנייה.
10: הייתה מלכה טלוויזיה.
11: את יודעת ששולי רנד הוא היה שחקן.
10: אתה יודע שיש אנשים שלא יודעים שצופית גרנט שתתה את הפיפי? כן, יש דור שלם, דור שלם של אנשים שמסתובב
11: מה
10: בעולם.
11: מה הבעיה בסיפור הזה?
10: לא הכיר את מילצ'ייק, הסדרה של צופית גרנט, ולא יודע שהיא שתתה את הפיפי שלה.
11: שהיא לא עשתה את זה, נכון. עושים את זה, נגיד, אם את נתקעת בטבע, יש דרך להפוך את השתן למים, לא את כולו, כן? 10% אולי הופכים למים שאתה יכול לשתות אותם.
10: אוי. תשאל את שולי רנד על זה. תשאל אותו.
11: לא, מה פתאום, אל דברי איתו.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
7: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כאסוף לתקן.

0: 16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: מאיה וקוטי.
3: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, קוטי. אתמול עדן פינס חוטפת תגובות על הרזון שלה. יצא לך להיחשף לאייטם הזה?
4: עברתי, ראיתי.
3: או שהאלגוריתם שלך מצנזר בנות עם חולצת בטן.
4: כן, כן, קודם כל. ווירדוזים עם חולצות בטן, אני רואה.
3: הדוגמנית עדן פינס העלתה לחשבון האינסטגרם של התמונות מהביקור בפריז, בו היא לובשת חולצה קצרה
4: שחולצת
3: בטן, והיא מציגה את הגזרה שלה, גזרה רזה. השחקנית ליד בלו שיתפה את התמונה בסטורי, ביקרה את התרבות שמקדשת רזון קיצוני. בלו ציינה כי היא סבלה בעברה מהפרעות אכילה, הושפזה, והזהירה כי תמונות מהסוג הזה עלולות להשפיע על נערות הרות בכך אידיאל. צלם הדוגמניות עדי ברקן שיתף גם הוא את התמונה.
4: התייחס
3: לנושא והשפעת הדימוי המוצג בתעשייה על העוקבות. שיר טרן ואשת התקשורת ניקול ריידמן יצאו להגנתה של פינס. טענו כי אין לנתח או להעביר ביקורת על גופה של אישה רזה, וכי עצם היותה רזה אינו מהווה עידוד רזון. למה שיר טרן ממוטט אותך השם הזה?
4: כן, נו.
3: למה אתה מגיב ככה?
4: מאיה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני, הנושא הזה קרוב לליבי.
3: קטר הזה.
4: מאוד. תסתכל על עצמי, אני אומר, תשמע, עוד מעט, הילדות שלי יגדלו.
3: נגיד כשאמרתי לך על הסוללו, הבלון גז, שהוא יכבד ממך וזה, זה פגע בך?
4: נראה לך, אני צוחק על עצמי. קודם כל, הדרך הכי טובה לא להיפגע זה לצחוק על עצמך. בטח שזה נכון. ומה גם שבמים זה לא עובד. זה סחב אותי.
3: כן.
4: זה רק עם הסנפירים, הסברתי לה. אבל, ואם היא אוכלת עדן פינס, ואם היא לא משמינה?
3: בטח שהיא אוכלת.
4: אז מה הם רוצים ממנה? לא, כי תראי, הם לא יודעים.
3: מה, כל הזמן בסטורי עם אביחי דיים יושבים במסעדות שוות, ראיתי גם בפריז, והם אוכלים ומזמינים צ'יפס, והם מתייגים את הצ'יפס, ומתייגים את הלוקיישן, והכל מתויג, והצ'יפס הכי טוב בעולם הם כתבו.
4: אני חושב שיש אנשים ש... אני חושב שהמדע, הוא לא הגדיר במדויק את גוף האדם. הוא מתייחס לגוף האדם, לכולם זה גוף האדם, אותו דבר, ככה זה עובד, וזה לא נכון. זה לא נכון. מה שעובד על בן אדם מסוים, לא עובד על בן אדם אחר. ויש אנשים שאוכלים, והם לא עולים במשקל. עכשיו, יש דבר שיותר משגע אותי, אוקיי, אתם רוצים לחשוב ככה, תחשבו
3: אגב,
4: ככה.
3: אגב, זה גם ההפך, יש כאלה שאוכלים קצת ומיד עולים.
4: לא.
3: כן? שאתה לא אוכל הרבה, אבל יש לך נטייה להשמנה, ככה קוראים לזה.
4: אבל אם אתה לא אוכל הרבה, מאיפה זה עלה, מהאוויר?
3: לא, יש כאלה אנשים שיש להם נטייה להשמנה, שלצורך העניין, אם אתה תאכל פיתה ואני אוכל פיתה, עליי הפיתה תגיב אחרת, ועליך הפיתה תגיב אחרת.
4: איך, אבל זה אותו...
3: בגלל כמו... חילוף החומרים בגוף, בגלל המבנה שלנו.
4: מטאבוליזם זה מה שיוצא.
3: לא, עוד לפני שזה יוצא, זה מתעכל בגוף.
4: אוקיי, רגע, נגיד, אני לא מבין למה אנשים כל כך דחוף להם, ואיך יש להם אומץ גם להעלות פוסטים על אנשים אחרים.
3: אוקיי, יפה שאתה עלית את זה, כי אתה מדבר על גוף האדם, ואני רציתי לדבר על נפש האדם.
4: לא
3: כי איך נפש האדם, יושבת ליד בלו, שהיא אגב חמודה ולא מזמן היא חשפה בעת פיגמנטציה שיש לה בפנים, וכולם חיבקו אותה, והכי נתנו לה את המקום לבטא את עצמה, ובסוף הולכת ליד בלו ומעלה סטורי של עדן פינס, כאילו, וגם מאשימה אותה בעידוד הפרעות אכילה. לא ראיתי את הדבר הזה.
4: זה בכלל, התיוג הזה של הפרעות...
3: הוא ידוע כאחד כזה שעולה על עגלות כאלה. אז זה לא מפתיע אותי. הוא רואה את העגלה, הוא קופץ עליה.
4: כי הוא יאמר לזכותו שהוא ראה מקרים קשים, מאיה. הוא בא לזיר.
3: אני לא רוצה להגיד, אני לא אגיד.
4: אם הוא היה חלק מזה, ואז אחר כך יצא מזה, או אשרב. מה, השרב שהוא התפקח והוא בא להזיר, אבל העניין...
3: לא, מה זה בא להזיר? זה מקרה... חזרתי לארון ועכשיו אני לא מבין למה יש הומואים.
4: העניין שפה אין מה להזיר...
3: מה זה הדבר הזה? אתה עבדת חלק מתעשיית האופנה, אתה עודדת את תרבות הרזות.

0: נדי ברקן. אז עכשיו אתה בא, אוקיי, חזרת בתשובה, לא, אבל אתה לא צריך לבוא, כי הרי מה בסוף הם עושים? אולי אתם עכשיו מייצרים את ההפרעות אכילה אצל עדן פינס?
1: לא.
0: אולי אתם בכלל מעודדים אצלה? בעיה.
1: אני לא חושב שהיא סופרת אותם, זה א',
0: נכון, זה נכון.
1: דבר שני, אמרתי לך, מאי, אני לא... פעם שמעתי סיפור.
0: זה לא עניין של לספור, זה עניין שכאילו אתה חי את חייך.
1: פעם שמעתי...
0: עכשיו, למה היא צריכה להתעסק בדברים האלה?
1: פעם שמעתי סיפור על... אני אספר לך אותו בקצרה, איזה מישהו היה לו לעשות תאונה, לקחו אותו לבית חולים, מחכים לרופא איזה חצי שעה, הרופא מגיע, אבא אומר לו, למה איחרת? הרופא לא עונה מילה, הוא נכנס, הוא מנתח את הילד איזה 5-6 שעות, יוצא, אבא, ההורים אומרים לו, מה קורה? הוא אומר, הכל יהיה בסדר, בוא ניתן לו להתאושש וזה, ואני חייב ללכת. הוא מתחיל ללכת וההורים כללים אותו, צועקים עליו, לאן אתה הולך? הילד מה יהיה? הוא אומר, טיפלתי בילד, אני חייב ללכת. עבר קצת זמן, ההורים קצת נרגעו, הילד התאושש, ואז אחת האחיות סיפרה להם שהאבא, הרופא הזה, הוא איבד את הילד שלו לפני כמה ימים, הוא מתאבל עליו, הוא יושב עליו, אין להם שבעה שם, אוקיי? הוא יושב עליו, כאילו, שבעה, מתאבל על הילד, ושהוא שמע את המקרה הזה, הוא עזב את המשפחה הכל, בא במיוחד כדי לנתח את הילד, ועכשיו הוא ממשיך לבית כדי...
0: להתאבל.
1: לפעמים אתה לא יודע מה עובר על הבן אדם. אם אין לה שום בעיות, אם היא אוכלת כרגיל כמוני, והיא לא מצליחה לשמין. אפילו מנסה ולא מצליחה לשמין. או יותר מזה, אני אגיד לך, אם היא רוצה להיות רזה, אז מה, אסור לה להיות רזה? אני רוצה להיות מקל.
0: לא, הם מדברים על זה...
1: למה? אבל זה רצון חופשי של בן אדם.
0: אני כמובן לא מסכימה איתם, אבל הם מדברים על זה שיש לעדן פינס קהל מאוד מאוד גדול, וברגע שהיא מעלה, היא לא מעלה תמונה, היא מעלה תמונה עם חולצת בטן, ונראית רזה, אז כאילו, יכול להיות שנערות יכולות לראות בזה אידיאל יופי. האם צריך לעשות את זה ככה לעדן פינס ולהעביר את המסרים האלה? לא. כי בסוף, אתה אומר, אוקיי, אז את מעודדת רזון, אבל אתם לא מעודדים להיות בני אדם. אז מה עדיף, להיות רזה או בת אדם?
1: בפרסומות ובשלטי חוצות, מה את רואה? ומתי רזון לא היה?
0: אתה רוצה להעביר מסר של הפרעות אכילה? תעביר, אתה לא צריך להעליב את עדן פינס על זה. את רוצה ליד בלו לדבר על ההפרעת אכילה שהייתה לך? את לא צריכה להשתמש בשם של עדן פינס. אתה יודע, זה לא מתאים, זה לא נעים. זה, לא עושים כזה דבר, חד וחלק. אני גם לא אוהבת את השיח, אתה יודע, אני חושבת ששיח מוגזם על משקל, הוא כבר מאבד את הערך שלו.
1: את האפקט, ברור.
0: זה מאבד כבר את הערך, גם לרזה וגם לשמנה. הדבר הזה שכל אחת היא גם עם חשיבות עצמית, שהיא עכשיו, יש לה קהילה, והיא מעודדת את הקהילה.
1: בוא נגעת בנקודות.
0: לא, כאילו, יש לה חוקבים, כמו לכולם. אתה יודע, אפילו הבנות של המזוודות הוורודות, כן. שדיברנו עליהן אתמול, צפיתי אתמול בדוקו 3 פרקים, חובה לצפות בזה. אני, אגב, אם הייתה לי ילדה בת 16, גם אני יושבת איתה לצפות בזה.
1: תראה מה זה...
0: עם הילדה, שבואי תריך, את יכולה להרוס לעצמך את החיים בשניות.
1: תראה איזה חזקות נשים, 4 נשים, אף אחת מהן לא הלשינה על...
0: לא, קודם כל, 2 לדעתי לא ידעו. אלה שלכאורה הלשינו, זה מה שהן פותחות עליהן החברות, הן לא ידעו כי אחת מהן ידע.
1: 2 נגיד, אוקיי, 2. כן? תראה מה זה, לא אמרו מי זה הבחור. זה כוח אתה צריך? שאתה בן אדם צעיר ואתה רואה שנהרסים לך... החיים שלך הולכים להיערס והכל וכל מה שאתה צריך.
0: לא הייתי מתגעה בזה, אתה יודע, זו תכונה שמתאימה לעבריינים, משפחות פשע, אתה יודע איך היא ישבה שם בחדר חקירה, אין תגובה.
1: למה אני אומר לך? לא, אבל למה אני אומר לך את זה? להסביר לך שאישה, אם היא יותר מגבר, היא יותר ממנו בהרבה, אם היא יותר טובה ממנו במשהו, אם את תקחי עכשיו, סתם דוגמה, אישה בחץ וקשת, טובה בחץ וקשת וגבר, היא תהיה יותר. קחי את האישה הכי חכמה ואת הגבר הכי חכם, האישה יותר חכמה מהגבר. קחי את הגבר עם הלב הכי טוב והאישה עם הלב הכי טוב, האישה יש לה לב יותר טוב משל הגבר.
0: נכון, אני מסכימה איתך, לראשונה.
1: זה עובד גם ברוע.
0: במה?
1: ברוע.
0: שאם היא רעה...
1: כי את הגבר הכי רע ואת האישה הכי רעה, אז יש הבדל בין הרוע.
0: הנה, הטוויסט. לא יכל להרים עד הסוף.
1: היא מסכימה איתי רק... לא, אז מביא...
0: לא יכל.
1: זה הבעיה בחיים שלנו, שאנחנו מקבלים רק מה שנוח לנו, מה היה...
0: מה שרציתי להגיד על הבנות, שגם הן, עוד לפני הדוקו, לפני שנתפסו, הן ספרות על העמוד אינסטגרם שלהן, בחשיבות עצמית, שאני לא ראיתי דבר כזה עכשיו. לא עקבנו אחרי כן, לא ידענו מי יתן, ומסתבר שיש, היה להן עולם עוקבים שלם, לפני הפרשה, לפני העניינים, שם הם היו מעלות את הטיולים מחול, טיולים.
1: בגלל זה קשה לי אפילו שאנשים אומרים לי לעלות בשביל תרומות ודברים כאלה.
0: אוי, גם לי זה קשה הרבה פעמים. כי אני לא יודעת מי הבן אדם, ואם אתה...
1: לא, אז מה עכשיו אנשים רואים אותי, אומרים, אה, בגלל קוטי אני יתרון?
0: לא, קודם כל אני הרבה פעמים תורמת, ואז אני אומרת, אני לא יכולה להעלות, כי אני לא... זה קשה לבקש את זה מאנשים, לא לכולם יש לתת.
1: לא על זה, זה כאילו...
0: אני עושה את זה מדי פעם, אבל לא חסר כאלה בקשות.
1: אבל זה העניין עם המצלמות היום, מאיה, כן?
0: 050-5151-6-05, זה מספר הוואטסאפ שלנו, פינת הערמות.
2: פינת הערמות של מאיה.
1: לא פשוט להיות רזה,
0: להתחיל לנגן.
1: נסגור את זה רק, לא פשוט להיות רזה.
0: גם לא פשוט להיות שמנה.
1: לא פשוט להיות פשוט, לא פשוט להיות. לא פשוט להיות, מאיה, בבקשה, קדימה.
0: הבוקר בפינת הערמות שלנו, מירי מסיקה בשיתוף פעולה עם עופר ניסים. תזכור אותי, השמעת בכורה. בכאן ג'
3: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים.

0: כאן ג' מיד חוזרים בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: יש עת להתפלל ועת להשתרלל,
4: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף.

0: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: חדשות ברשת ב', הכותרות. עימות בין שר הביטחון לרמטכ"ל בעקבות הודעתו של השר כץ בטלוויזיה כי החליט להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג מודאג מן הניסיון להטיל דופי בוועדה ולנסות לערער את אמון הציבור בתוצאות הבחירות. מועצת השלום התחייבה לישראל לפעול לכך שמדינות בעולם יקלטו סטודנטים וחולים תושבי עזה. התחזית, הקלה בעומס החום.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. סערה בעקבות הודעתו של שר הביטחון כץ בטלוויזיה כי החליט להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט.
3: מה עם אלוף הפיקוד? כאן אני חלוק עליו, הוא והפרקליטות הגישו ערעור למרות זה, נכון, בהתאם לסמכותם בניגוד למדיניות שלי, ובלאו הכי גם תוכנן. יש את האלוף דדו בר קליפה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז.
2: השר כץ אמר את הדברים אמש בריאיון בערוץ 14. צה"ל מסר בתגובה כי דברי השר לא תואמו עם הרמטכ"ל וכי רב אלוף זמיר אינו מתכוון להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. כשהרמטכ"ל יקבל החלטה, היא תאושר על פי הנהלים, כך הודעה צה"ל. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים תוקפת בחריפות את שר הביטחון.
4: השר כץ הוא עסקן פוליטי קטן, נקודה. במקום לעסוק בביטחון המדינה, במקום להקל על המשרתים, על המילואים, על בני משפחותיהם, הוא מופיע בערוץ 14 ועושה דברים שלא יעשו וטוען שהוא הולך להדיח אלוף מכהן.
2: רייטן אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, מודאג מהניסיון להטיל דופי בוועדה ולנסות לערער את אמון הציבור בתוצאות הבחירות. כך נודע לכתבתנו יערה שפירה. בפגישתו עם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, אמר השופט סולברג כי אין חשש אמיתי מגנבת בחירות בישראל. החשש הכבד הוא שמרוב שיח בוטה עלולה להיווצר תחושה של חוסר ביטחון בקרב הציבור לגבי תוצאות ההצבעה. היועצת ברב מיארה הישיבה כי היא סומכת את ידיה על עובדי ועדת הבחירות, על המקצועיות שלהם ועל יושרתם. כתבתנו מציינת כי אזהרת השופט סולברג באה שבוע לאחר שיושב ראש ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט מהליכוד, אמר כי שורת המינויים התמוהה שנעשתה בוועדת הבחירות מעוררת שאלות ומחייבת הסברים. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי לבעלי תפקידים בוועדת הבחירות היו התבטאויות פוליטיות שאינן מקובלות על כולם.
5: הדרך המרכזית להשיב את האמון של הציבור היא פשוט להביא אנשים שבאמת ניטרליים, שאין להם נגיעה בדבר, שאין להם שום תפיסה פוליטית, שהם לא התבטאו פוליטית וידיהם נקיות.
6: ובוועדה היום יש אנשים שידיהם מגועלות?
5: ככל שאני מבין, יש אנשים שבהחלט התבטאו בצורה פוליטית שלא מקובלת על כל חלקי הציבור.
6: מי למשל?
5: לא נכנס לשמות, כי אני חושב שאני מדבר קודם כל ברמה העקרונית.
2: חשיפת כאן חדשות. מועצת השלום התחייבה לישראל לפעול לכך שמדינות בעולם יקלטו סטודנטים וחולים תושבי עזה. המהלך נועד לפצות את ישראל על העובדה שתוכנית ההגירה מרצון מן הרצועה אינה מוזכרת במפת הדרכים שפרסמה המועצה. כך נודע לכתבנו רועי קייס ואליאור לוי. הקטל בדרכים. ליד רחלים שבשומרון נהרג נהג מסעית פלסטיני בהתנגשות בין 12 מסעיות בכביש 60. הנהג האחר נפצע פצעים קשים ומטופל במקום. קודם לכן בכביש 60 ליד צומת המשטרה הבריטית נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 25 בתאונה עצמית. כתבתי נוברת פלמן מוסרת כי מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים.
1: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
0: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. מחר עוד הקלת מה, אך עומס החום יימשך. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: אנחנו משידור בכאן ג' עד השעה 9, היקוטים, העניינים. מה קורה? טוב, אליזה, משתתפת בבואו לאכול איתי, לא עונה לנו לטלפונים. אתמול שודר הפרק שלה, אז או, יש לי שתי אופציות להברזה של הבוקר.
1: אחד, היא עוד שותפת כלים מהפרק של אתמול.
0: הגיוני. לא, האחד זה שהיא עדיין, אתה יודע, לא התעוררה, זאת אומרת, היא צפתה אולי עם הפרק, עם בני המשפחה ואחר כך אחרים, ואז היא לא התעוררה אלינו לשידור. אופציה ב' שלי, שאני נוטה אליה, אולי אליזה לא אהבה את הפרק. שזה גם יכול לקרות למשתתפים. זה נחמד, אבל כאילו לא פרגנו על האוכל עד הסוף. כן, מישהי אמרה מישהי אמרה שהשבקיה צריכה להיות יותר נפוחה, ולה היא הייתה קצת פיתתית.
1: שבקיה צריכה להיות נפוחה, מאיה.
0: בטח.
1: אם לא, זה לא שבקיה.
0: לא אכלתי שבקיה בחיי.
1: מה אכלת?
0: אני לא אכלתי שבקיה בחיי. אכלתי מלא שבקיות, אני אוהבת את זה.
1: אני לא אוהב שבקיה, זה גם לחילור ודלת.
0: לא, על הוואן, כשזה יוצא מהתיגון, אם אתה שם להיות בין הראשונים, שבקיה שעמדה והגיעה לחינה, אחרי כמה שעות, לא מעוניינת בה.
1: 15 שקלים לשבקיה אחת.
0: בצדק, תקשיב, זה עבודה קשה. אתה צריך את החיתוך, זה, אתה צריך להניח את זה על הוואן.
1: עוגיות של חינה.
0: אז אליזה, אם את שומעת אותנו, אנחנו רוצים שתעלי לשידור.
1: האוכל זה לא הסיפור, אליזה, ובואו לאכול איתי.
0: לא, גם חלק מ...
1: לא היה אז את אלכס שולץ שהזמין להם טייקאווי.
0: הוא לא זכה בסיבוב שלו.
1: הם אפילו לא שמו לב שהוא הזמין את זה.
0: לא, בסדר, אבל הוא לא זכה, זה לא דוגמה טובה.
1: תראי אותו היום.
0: אתה צריך לתת דוגמה למישהו שבאמת לא הכין אוכל טוב, ועדיין לקחת את התחרות על סמך האירוח והאווירה. זה שילוב של השניים, בוא. ואתה לא יכול להגיש אוכל מגעיל ושתהיה אווירה פגז ולקחת. צריך אוכל סבבי.
1: מאיה, לא כל אחד אווירה. יודע להכין אוכל. בואי.
0: גם לא כל אחד יודע להירח. תנחשו מי מאיתנו יודע להירח.
1: להפך, אני יודע להירח פי אלף יותר טוב
0: ממך. אבל אתה לא מירח.
1: בגלל זה, מאיה. למה אני לא אוהב לעבוד? אני כל החיים עד גיל 30 עבדתי. עבדתי כל כך קשה והייתי מסור בכל מקום שעבדתי. כאילו זה המקום שלי, הייתי עובד במטבח, הייתי מנקה אותו, כאילו זה המטבח שלי, ואני הולך לישון אחרי שאני מסיים פה, מחוץ לחדר. ואף פעם זה לא השתלם לי העבודה הקשה. אף פעם לא באו אליי, אמרו לי, וואו, קוטי, אתה עובד כל כך טוב, בוא נעלה לך את המשכורת. יא, קוטי, בוא נקדם אותך. להפך, תמיד עזבתי, ושעזבתי אמרתי לך, באותו משמרת כבר היה מישהו אחר. ואף אחד לא שם לב שהלכתי, ואולי חברתית. את מבינה? חברתית. לכל אחד יש מחליף, מאיה, אין מה לעשות.
0: זה נכון. גם שולי רנד יעלה הבוקר, ידבר איתנו על ההופעה שלו בקיסריה, ועל החתונה של אדווה דדון וידין גלמן. הוא הכניס אותם לחופה, וגם על הסרט החדש שלו, שבו הוא משחק ביחד עם צופית גרנט. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן ולטכנאי הסאונד שלום יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9, תכף נשמע את שיר השבוע שלנו, אבל לפני זה אני אספר שאתמול העלינו קטע לאינסטגרם, קטע מהשיחה שלנו עם נוי פדלון, שבו היא שיתפה שהיא עובדת גם כסחירה והיא מוכרת תחליפי חלב במקביל לקריירה המוזיקלית שלה. אתם מוזמנים להיכנס לאינסטגרם של כאן ג' ולהרים לנוי. מה זה מתוקה? איך בא לי שהיא תצליח?
1: באמת מתוקה.
2: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
0: היא גם מגיעה לגריי להופעה. נוי פדלון בגריי בסוף החודש. תזמינו כרטיסים.

0: שלי, נוי פדלון, איזו חמודה, היא שיר יפה מאוד. חשבת על הבנות שלך?
1: לא, חשבתי על זה שהיא אמרה, אני מעדיפה שאתה 5,000 שקל במקום לשים ביחץ, אני אשים אותם בבית שלי. שבזה משהו יפה, אני מקווה
0: שיהיה... אבל אתה יודע, יש שיגידו שבלי יחץ טוב, את לא יכולה להצליח בתעשיית המוזיקה.
1: אני יכול לתת לך...
0: היה לי על זה אתמול ויכוח עם חברה מהתעשייה.
1: אני יכול לתת לך מיליון דוגמאות. הדוגמה הכי גדולה זה ססון שאולו, והוא עשה סטורי בסרטון ליוטיוב או לטיק טוק, אני לא יודע אפילו...
0: והיום מה?
1: ססון שאולו?
0: והיום יש לו יחצן.
1: איך הוא הגיע לשם, אבל בלי יחצן עכשיו, איפה נכנס
0: לא,
1: הקטע?
0: לא, זה לא אותו דבר,
1: קטע
0: סליחה.
1: קטע של היחצנות הוא בשביל לעשות יותר כסף.
0: לא, הקטע של היחצנות זה כדי לייצר שגרה.
1: לא.
0: כן,
1: יותר קשה
0: קביעות
1: להישאר,
0: בתחום.
1: תקשיבי, יותר קשה להישאר בטופ מאשר להגיע לטופ. כשאתה מגיע לטופ, אתה עובד יותר קשה.
0: בדיוק.
1: ומוציא יותר כסף.
0: בדיוק.
1: עכשיו, מצד שני, אם יש לך את זה, אסי כהן, אין לו אינסטגרם, אין לו טיק טוק.
0: זה לא אותו דבר, עכשיו אתה מכניס לי אסי כהן, אני מתה עליו. כל ויכוח שלנו על אנשים הוא מביא לי את אסי כהן ועומר אדם. זה יחידי סגולה אבל, זה יחידי סגולה.
1: עומר אדם לא מתראיין והוא פרזנטור.
0: זה יוצא דופן, זה אחד למיליון.
1: והוא פרזנטור רק של בנק לאומי שהם עשו איתו ביזנס ואולי בזק שאי אפשר להגיד. יש אנשים שאתה... מיוחד ויש לך את זה, אתה יכול לעשות
0: לא,
1: את זה פשוט.
0: לא, אבל למה אתה חושב שלעומר אדם אין יחצן?
1: כן, עומר אדם לא מתראיין, מה היה?
0: זה לא משנה,
1: זה
0: אבל עדיין, ביחץ. יש לו גם מערכת יחסי
1: זה
0: ציבור.
1: זה א'
0: לא?
1: ב' ב...
0: לא,
1: ביחץ.
0: לא, יושבים ועושים שם מהלך יחצני זה. כגון, בוא נעלה תמונות עם סשה, בוא נעלה שם.
1: לא
0: עושים מהלכים יחצנים אחרים,
1: יודע.
0: שזה לא...
1: אני נגד מהלכים יחצנים, אני לא מאמין בדברים האלה. אני מאמין שאם אתה טוב ואם אנשים רוצים לראות אותך,
0: אני גם מאמינה בזה, אבל...
1: אם תקחי לאייל גולן את הטלפון, והוא לא יכול להיכנס יותר לאולפני הקלטות, והוא צריך עכשיו רק על השירים שיש לו, שרית חדד, אני יכול לתת לך מלא אומנים כאלה שאם תיקח להם...
0: חיים, אבל אנחנו לא מדברים על אייל גולן או עומר אדם, אנחנו מדברים על זמר שרוצה להתברג, להצליח בתעשיית המוזיקה. האם הוא יצליח לעשות את זה ולשמר את זה מבלי יחצן?
1: בלי אינסטגרם, כן. אני חושב שכן.
0: הלוואי ואתה צודק. היה לי על זה אתמול ויכוח, אני הייתי בדעה שלך.
1: בכל מקצוע.
0: בהקשר של נוי פדלון, שאמרתי, הכי מגיע לה שתצליח, ולא תשקיע את הכסף ביחס הציבור. ואמרה לי חברה מהתעשייה, הכי פתוח, אמרת, שמי, בסוף אם היא רוצה לתחזק את הקריירה הזאת, לפתוח מופעים, לעשות דברים בתחום, להוציא עוד סינגלים, לקדם, כן, זמר, צריך גם מנהל סוכן ומערכת יחסי ציבור. עכשיו מדברת איתך מישהי שעובדת, ברוך השם, תודה לאל, יש לי סוכן שזה בעלי, מעולם לא החזקתי סוכן בשום תמורה, בעד שום 15%.
1: גם לא עושה דברים כדי יותר מדי, סרטונים מביכים כאלה או...
0: מה זה קשור? כן, אני עושה את הבחירות שלי.
1: על זה אנחנו מדברים, זה היחס.
0: אני אומרת שאתה יכול להצליח...
1: היום כל זמר עושה סרטונים שהוא רואה בחול, סרטונים בטיקטוק. כל שחקן מתחזק את הטיקטוק שלו ואת האינסטגרם, כאילו זה ערוץ טלוויזיה, את אמרת, קהילה, כל הדברים. למה? אם אני שחקן, אני רוצה להתעסק רק במשחק. למה עכשיו אני חייב שיהיה לי אינסטגרם והכל?
0: אתה לא חייב, אתה יכול להתעסק במשחק.
1: לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך למה, כי היום, היום אנחנו נמצאים בעולם ויש לזה קשר ישיר, מאיה, ללימודים פיננסיים שדיברת בבית ספר וזה. היום שופטים אותך לפי הכמות עוקבים והלייקים שיש לך, לא קשור לכישרון. אני לא רוצה לתת לך עכשיו פה מיליון דוגמאות, כן? של אנשים שיש להם מיליון עוקבים, יעני מיליון, מאות אלפי עוקבים, ואין להם גרם אחד של כישרון.
0: זה נכון.
1: והם מצליחים והכל. אז מה? אז מה? מכל התחומים, זמרים, שחקנים,
0: אני פשוט אומרת שלטווח הארוך, אם זמר, זמרת, רוצים להיות בתעשייה הזו, הם בעיניי כן צריכים גם את המערכת הזו של ניהול ויחץ, כי זה חלק מזה. זה בעיניי. עכשיו, אתה יכול ללכת על היחצן הכי יקר, ואתה יכול ללכת על יחצן אחר.
1: זה הולך לכסף. עכשיו יש לך 5-6, אתה רוצה את האלבום טוב. אנשים אוהבים את האלבום.
0: אתה יודע כמה אלבומים טובים לא מגיעים לאוזניים של שדרני רדיו, או לאוזניים של מאזינים בכלל?
1: היום יש כל כך הרבה פלטפורמות, והיום מספיק שאיזה ילד ייקח את השיר שלך ויעשה ממנו ריקוד, זה יותר מאחלה יחצן. הבעיה מה היה שהיום השירים הם לא מספיק טובים. הזמרים, השחקנים הם לא מספיק טובים, מסכת כל היחץ מסביב. את מבינה שהיא תשתה שיש עוקבים, היום בוחרים שחקנים לשחק בסדרות, בגלל שאחר כך הם יעלו קטעים ברשתות שלהם, ויהיה לזה חשיפה, לא משנה אם הוא משחק טוב או לא.
0: לא, אני רוצה להאמין שזה שילוב.
1: אז אני רוצה פה להעיר אותה.
0: אבל כן, רוצים גם את היחץ. אנחנו נצא להפסקה קצרה כשנחזור, שולי רנד יהיה איתנו. נדבר קצת על דברים עמוקים, קצת דברי טעם.
2: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
3: כאן גימל. מיד חוזרים. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד?
5: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: זוהי קריאה לנושאים
2: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
5: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' בוקר טוב לשולי רנד. מה העניינים?
6: קרור, בסדר גמור, ברוך השם.
5: אני לא מתעששת מהחופה של אדווה, דדון וידין גלמן. איזה שיר יפה, שולי, איזה ביצוע.
6: ברוך השם.
5: בא לי להתחתן שוב, אולי בחתונת הכסף או הזהב. כאילו עם אותו בעל, לא חלילה, אתה יודע, עם בעלי שלי.
6: כן, ברוך, חידוש, חידוש בשירה, כן, כן.
5: אתה תבוא לשיר לי את לב לבן.
6: כן, נבוא, למה לא?
5: איך הם הגיעו אליך? הם פנו אליך, מיד אמרת כן, חשבת על זה?
6: כן, אנחנו קצת מכירים, היא מכירה את צופי, את אשתי, ושמחה רבה.
5: אתה אוהב לעשות את זה?
6: אני לא ממהר לעשות חתונות, אני חייב להודות. אם הייתי רוצה לעשות חתונות עם השיר הזה, אז הייתי יכול לעשות חתונות מהבוקר עד הערב, אבל...
5: למה?
6: כן. למה אני לא אוהב?
5: כן.
6: לא, בסדר, מדי פעם, אבל כאילו...
5: מעדיף לחזור לקיסריה.
6: ברוך השם, כן.
5: ב-11 לאוגוסט אתה מגיע לקיסריה, שולי, 18 שנים אחרי שהופעת שם, מופע חגיגי עם אורחים, עם נגנים, מה צפוי לנו במופע הזה?
6: האמת היא שהתכוננו רבות למופע הזה כדי באמת להביא גם את הדברים הישנים, המוכרים, וגם להביא דברים חדשים. ובעיקר אנחנו מקווים שתהיה שמחה גדולה. זה באמת, יש משהו בקיסריה שהוא חגיגי, וזה הקהל שלי שהולך איתי באמת כל כך הרבה שנים, זאת הזדמנות מה שנקרא... להחזיר להם, שהם יחזירו לנו.
5: איזה אורחים אתה הולך להביא לקיסריה? לא,
7: איך
6: אחד? לא, לא, לא.
7: תמיד היא עושה את זה, תמיד.
5: למה? אבל יכול להיות שזה, אתה יודע.
7: הפתעה, מה היה, מה? זה חלק מהעניין.
6: כן, זה חלק מהעניין. ברוך השם, יהיה בסדר.
5: שולי, אתמול גם קיבלת את ההודעה שאתה מועמד על הבדחן. סרט קולנוע חדש, גם על כתיבת התסריט וגם על המשחק בתפקיד הראשי. אתה משחק לצד צופית גרנט, אשתך.
6: צופית גרנט רונד, בבקשה, נא לדייק. כן, צופית גרנט, אנחנו משחקים ביחד, וזה סרט שאני מאוד שמח בו, מאוד גאה בו. עשיתי אותו עם השותף הוותיק שלי, גידי דר, ושעשינו ביחד את אושפיזין. ועוד דברים.
7: אז מה אתה אוהב יותר, שולי? לשחק או לשיר? כי גם בעוונותינו בחיים הקודמים, אתה היית שחקן ושיחקת בסרטים. לא מזכירים לאדם, אבל זה מעניין.
6: תזכיר, אני גאה על כל רגע שהייתי.
5: הרגעים האלה הובילו אותו להיות מישהו היום. יכול להיות אם הוא לא היה אז... דאז הוא לא היה היום מישהו.
6: אני שמח בכל רגע ורגע מחיי, כולל הכל, אבל כשאני משחק, אני אוהב יותר לשחק. כשאני שר, אני אוהב יותר לשיר. ובדרך כלל אני משחק ושר ביחד, אני איכשהו מנסה לשלב את הדברים האלה. אז בסך הכל אני מאוד נהנה להופיע את זה.
5: אז רגע, ספר לנו על הסרט הבדחן.
6: אופה,
5: תמיד מדברים על טקס פרסי אופיר, חצי מהסרטים בכלל לא ראינו, לא שמענו, לא ידענו. תמיד זה כאילו עולה רק אחרי, אבל אתה יודע...
6: אני אתן לך בריף קצר. בחתונות של חרדים, אחרי החתונה יש מה שנקרא אפטר פארטי, שנקרא מצוותנס, שרוקדים עם הקלה. מכירה את התמונות האלה שרוקדים איתה עם חבל כזה?
7: כן.
6: אוקיי. ושם יש בדחן, מה שנקרא, שעיקר התפקיד שלו זה כאילו מה שנקרא קצת לבדר, קצת להקות, הרבה לכבד, להזמין את המשפחות, הוא עושה את זה בחרוזים, זה ראפר, עכשיו יש תוכנית חדשה על תולדות
5: זהב שחור,
6: הוא הרבה הרבה הרבה לפניהם, זאת אומרת, זה מקצוע עתיק של 300 שנה לפחות, זה מעין סוג כזה של ליצן, שקספירי מצד שני הוא גם מאוד קדוש, יכול, מה שנקרא, עניינו גם לרגש, לגעת. וזה סיפור על, על בתחן שהיה בתחן גדול מאוד, אבל מה שנקרא, הוא אהב לשתות.
7: טיפה.
6: וזה הרס לו את כל העסק, ויש לו בת לחתן, ויש לו הזדמנות.
7: זה תמיד הורס שרוצים לשתות.
6: כן, כן. והוא עכשיו בקבוצת גמילה ביידיש.
7: אתה מדבר יידיש?
6: למדתי לטובת הסרט, למדתי לדבר יידיש. לא כל הסרט ביידיש, אבל חלקים נכבדים ממנו. ושוב, עשיתי את זה עם גידי, עשינו את זה ביחד, את הסרט הזה, הרבה זמן עבדנו עליו, והוא הלך ונדחה ונדחה, והוא הגיע לשלמות, זאת אומרת, לצאת, והתגובות של הקהל הן פשוט פנטסטיות, ואני מאוד מאוד שמח
5: בו. איזה כיף, רגע, וצופית, כן. איך היא הגיעה, מי לייק אותה?
6: האמת היא כזאת, היא שהיית צריך לגרור את צופי באף לסרט, היא לא כל כך...
7: מה התפקיד שלה?
6: היא לא כל כך רצתה, לא, היא שחקנית... שחקנית מדהימה, צריך לראות את זה בסרט, והיא הסכים ממש לקח כזה הרבה זמן לשכנע אותה להסכים לשחק בזה, וזהו, זה היה כיף, גם זה, גם צוות שחקנים נהדר, טל פרידמן, אלון גולד, זה קומיקאי אמריקאי שמשחק תפקיד של בדחן שבא מחוץ לארץ, ויש לי טוב ביף, הכל
5: טוב. מה התפקיד של צופית?
6: צופית שחק את אשתי, מה?
5: יפה. אני שאלתי את קוטי אם הוא היה מסכים לשחק עם אגי, והוא אמר שלא, כי הוא לא ברמת המשחק כמו שלה.
7: הוא העיד על צופית שהיא שחקנית טובה, מה את רוצה?
6: שחקנית נתקרו.
5: גם אגי הייתה מעידה עליך שאתה שחקן טוב.
6: אומרים, אין הנחתו מעיד על אשתו, אין הבדחן מעיד על אשתו, אבל אני אומר לך שהיא שחקנית יוצאת מגדרי.
5: היית צריך לשכנע אותה ממש, וזה, היא לא רצתה?
6: לא, היא לא כך רצתה, לא כך רצתה להיכנס לזה סיטואציה שכל הדרך מורכבת, כולה וכולה, אבל ברוך השם, אנחנו מברכים על זה.
7: לחפש קרובי משפחה באיזה מדינה נידחת, זה נראה לי לא פחות מעניין מלשחק.
6: כן, לא, זה יותר הפורטה של צופית, היא לא מה שנקרא שחקנית.
5: אני סיפרתי למפיקה שלנו פה שהיא צעירה מאוד, שצופית גרנית הייתה לה תוכנית מילצ'ק והיא שתתה את השתן שלה והיא הייתה בשוק,
6: היא חייבת לבוא לשם,
5: היא הייתה בהלם, היא הייתה בהלם,
7: צריך לשכנע אותה,
5: היא עדיין בהלם אגב, היא עוד מתאוששת מהבשורה, לא, אבל תראה, דור גדל, דור שלם גדל,
6: דור גדל, אז למה לא לתת לו לשכוח, למה להזכיר דור גדל,
5: אצלי זה הייתה נקודת מפנה בחיים.
6: את עושה פה מסורת כאילו, חס ושלום שלא יישכח.
5: לא, חס וחלילה, אבל אצלי כילדה, זה היה רגע מכונן, אתה יודע, עוד לא עבדתי בטלוויזיה, פתאום הדבר הזה שקרה בטלוויזיה, בשידור, זה מאוד השפיע עליי, שולי.
6: טוב, צריך להבין, צריך להבין משהו, זה לא איזה גחמה, יש תפיסה שלמה, רפואית.
7: בבקשה, תגיד לה את זה שולי, בבקשה.
6: יש תפיסה שלמה רפואית של אנשים, שיש סוג מסוים של טיפול על ידי שתייה של הדבר הזה.
7: רגע. זה לא מוכן.
6: וצופית, אני לא מגונן עליה, אני ממש לא מגונן, לא צריך לגונן עליה. וצופית, כבר בתוכנית הזאת, כשהייתה תוכנית מהפכנית, בימים ההם,
5: אחר כך היא הייתה באמבטיה.
6: היא הייתה מביאה אנשים שלאף אחד, אף אחד לא מסתכל עליהם.
5: נכון.
7: היום הם במיינסטרים האנשים.
6: בדיוק. היום זה חפיף דליל, מה שנקרא. מדהים. בשריקות, על הבוקר, מה שנקרא. ולכן, הדבר הזה, אבל שוב,
5: אתה אגב קוטי אמרת שמהשתן אפשר להפיק מים לשתייה,
7: נכון, אבל הנה יש
6: עניין, זה לא איזה גחמה כאילו קינקית, זה עניין רפואי, יש כאלה שמאמינים בזה, את שואלת אותי אם מי שמסוגל, השואה בטוב לו. יכול להיות שזה טוב,
7: הרי זה יוצא מתוך הגוף, זה בעיה בתוך הגוף, אז לא אמור לקרות כלום, אתה רק כן. טוב, בוא נמשיך.
6: זה לא סתם, זה אישה שבאה ואמרה, תשמעו, ככה אני מטפלת בעצמי.
7: היא מיוחדת.
5: יפה, טוב, נחזור למופע בקיסריה, ב-11 לאוגוסט, שולי רנד מגיע לקיסריה, ואתה הולך לבצע שם באמת את כל הלעיתים מכל הזמנים. איך בוחרים? איך כזה, איך מחליטים?
6: זאת באמת משימה, אבל יש לי שותפים שהולכים איתי הרבה זמן, המפיק שלי, אסף תלמודי, איך לבחור גם דברים, מה שנקרא, ששייכים לעבר, וגם להביא דברים חדשים. ובסדר.
7: יש עניין בשבילי, התחשו לי כמו עם אורי זוהר, כאילו, שיש את הלפני השינוי, אני תמיד רואה את הפרצוף שלך, הלפני ועכשיו, וזה מדהים בעיני, אותו דבר עם... עם אורי זה מדהים, רוצה לאחל לך שתמשיך עוד הרבה שנים ככה.
6: בסדר, אצלי בעיקר השינוי זה שכאילו הייתי רזה נורא, אתה יודע?
7: כן, כן. כן,
6: קצת. סעודות מצווה, גורי
7: כסים. איך, אז תגלה לנו, אני עושה אפילו סעודה רביעית, אני עושה ואני לא מצליח לעלות במשקל. ביום שבת, מה, יש מצווה במוצא שבת.
5: מה זה סעודה רביעית? שלישית זה מוצא שבת, לא?
7: שלישית זה בין מנחה לערבית, מה?
5: אז איפה הספקת?
7: אחרי שאני בא מה...
5: רגע, שולי, מתי אוכלים פעם ראשונה בשבת? את שישי בערב אתה סופר ראשונה? אוקיי, אז יש לי...
6: שישי בערב ראשונה, בבוקר שנייה, שלישית זה בין ארבעים, בין מנחה למעריב. ומלווה מלכה, זה סעודה רביעית.
5: יפה, אולי אני אחזור בתשובה, יהיה לי עוד ארוחה.
7: אפילו ניסיתי דיאטת בירות, זה לא עוזר. הייתי שותה כל יום שתי בירות, אני אפילו לא אוהב בירות, והבטן שלי... לא זזה מילימטר, אני לא יודע.
5: שולי רנד, נאחל לך בהצלחה בקיסריה, ונאחל לך בהצלחה עם הסרט והמועמדויות. הלוואי ותנצח, הוא לא באותה קטגוריה עם אגי, לא לדאוג.
7: ברור.
5: ביי, שולי.
6: להתראות, יום טוב לכם, כל טוב. ביי ביי.
5: הוא לא אוהב להופיע.

0: כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירביט.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירביט.
6: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: לנוסעים לנתניה.
16: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
17: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
19: רוצים לסגור טיסה לחגים?
20: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
21: התחלנו. מאיה וקוטי.
22: סוויסה על הקו.
21: עם ערן סוויסה.
23: בוקר טוב לערן סוויסה, עיתונאי ישראל היום, עורך מנהל פוריל, מה העניינים?
24: מה קורה סוויסה?
25: בוקר טוב, סליחה, אני מוכל בפס לך.
24: בוקר טוב.
23: תקשיב, הפודקאסט של אמילי, סוויסה פלוס אחד, אני בשוק מכמות התגובות והחשיפה והעניין.
25: תקשיבו, האמת אני בשוק, בואו, אמילי, זה לא עכשיו בארסלים ונועה קירה מדברות לראשונה, לא יודע.
23: תקשיב, יש קהל ויש צפיות, אני בשוק ותגובות.
25: מה זה קהל, צפיות? נגיד סתם, זה היה פינטו, אתה שבוע שעבר בפודקאסט, שבוע קודם, והיא פי ארבעה
23: בהזנות
25: ובצפיות.
23: יותר מאוד, היה פינטו?
25: פי ארבעה, אני אומר לך.
24: כמו שמסביר לך, ניסיתי להסביר לך את זה מקודם, שמשהו מעניין הוא מעניין, ואם לא מעניין גם תדחוף אותו לאנשים עם כפית לפה, אם זה לא...
23: אתה חושב שהם יחזרו, אי ועידו?
25: לא, כל כך.
24: אין די, הוא שרף את האסם, איזה יחזרו? הגשר נשרף, נחרח.
23: אני ראיתי מקרים.
25: כן, כל כך מדברים כמובן על אמילי, כן, אמילי קופר, שהיית הבא הכי גדול, שדברת לראשונה על הפרידה מעידן, שהכירה אותו שם, ו... מה עושה את זה? אילו, בקיצור, אני חושב שזה סיפור, בגלל שזה סיפור על פרידה ושברון לב וכל מה שקשור, זה תמיד עובד. אנשים כמובן מאוד מזדהים, מאוד רוצים לדעת למה.
24: איך אנשים עומדים בזה, סוויסה? אני עברתי את זה כמה פעם, אני לא יודע אם אני אצליח לעבור את זה עוד פעם.
23: את מה?
24: כשאתה עובר משהו כזה, וכולם מדברים על זה, סוויסה, אני אגיד לך משהו, אני גם לא מצליח להבין, איך אנשים מספרים לך את הדברים האלה, זה משגע אותי, כאילו, אתה...
25: את מה? איך הם נחשפים?
24: מה זה נחשפים? ברמה שהיא, כי הם לא מחסירים פה, אתה יודע, אתה הכנסת לעולם את זה שפעם ראשונה שהם רואיין, הם מראים לו את הטלפון, הם אומרים לו, כך, הנה, אתה רוצה לראות, הנה, בוא תראה, סתכל, הנה הודעות, בוא תראה זה, בוא תראה סרטונים, אתה יודע, ובאמת...
25: לא, אני אגיד לך משהו, אוקיי? כולם פורסמים כרגע שמאזינים לנו, תעבור רגע תחנה, תכף תחדרו אלינו. עכשיו תקשיבו. הם מגיעים לרעיון, הם כאילו מגיעים מוכנים, למה? הם כאילו למדו על זה, למדו את השיטה שהם... נגיד, הם מספרים משהו, ואז הם מבקש לראות את ההודעה. נגיד, הם מדברים על איזה הודעה, ומבקש לראות את ההודעה. אוקיי, תקריא את ההודעה, תקריא את ההודעה, כזה. עכשיו, לא רוצה לקריא את ההודעה, נגיד, צריך מדברים על מישהו, אומר, בוא נתקשר אליו רגע. אפשר רגע להתקשר אליו?
23: יואו.
25: ואז, עכשיו, לא נעים להם, אחרי שהם פתחו עליו את הפשע, זה כאילו...
23: תדע לך, בגלל אנשים כמו חקותי, בחיים לא עונה לי לטלפונים.
24: לא, לא.
23: בחיים, תמיד אני שולחת לו וואטסאפ, תענה, לפני.
24: לא, נכון, אני יש לי בעיה שאני לא עונה לטלפון, זה משהו.
23: די, אתה כל הזמן מפחד שאני עם עוד מישהו על הקו, או חלילה בוועידה.
24: סוויסה, יש פעמים שאתה אומר, הם לא ידברו על זה, והם מדברים כאילו? שאתה אומר, לא, על זה הם לא ידברו כאילו, ואז בום, אתה לא צריך להתאמץ אפילו.
25: טוב, אני אגיד לך משהו, אתמול היה לי רעיון סגור, אוקיי? מוכן, אני בדרך לרעיון. אתמול הייתי אמור להקליט לצלם שני פודקאסטים, ואתמול אני בדרך לראשון. הראשון זה שניים שריאנתי, אי אפשר להגיד, כי זה קשור גם, לא משנה, זה ספוילר. בקיצור, ריאנתי אותה, ואז במהלך הרעיון היא סיפרה, אחת מהן סיפרה, לא משנה, אי אפשר לדבר על זה, כי אני מפחד ליפול בלשוני.
23: לא, מה, אתה לא יכול לעשות לנו את זה, סוויס, כי אני כבר אומרת, זה שתי בנות. לפי הדיבור איתך, עכשיו שתי בנות מה? שתיים מהמרות, שתי חברות שהסתכסכו והשלימו, שתי קלות מחתונה, מי שאתה עושה ביניהן סולחה. די, אל תדליק, אל תדליק את הדלוקים, סוויס.
25: אני אגיד לך משהו, קודם כל, אני באתי להגיד, קודם כל, פעם ראשונה שחתמתי על הסכם, על סודיות.
23: וואו.
25: פעם ראשונה שהוכתלתי על הסכם שודות, לא היה דבר כזה, ואני אסתום, אני בא לחתום, ומתי הולכים עם אותי? קודם כל, אני יודע את זה גם לפני ההסכם.
24: עכשיו, סתם סיקרנת, סוויס.
25: אני אסתום לכם בהודעה.
23: אבל חתמת על ההסכם.
25: אני חתום, אני חתום. לא.
24: אמרתי לך מה יצא, ואיך הוא איתך בסוף.
23: למודיעין סוויסה לא יגיע. לשבת לא.

0: המרואיין אמור להגיע, והוא ביטל, מהפחד הזה, פתאום אומר לי, אבל אתה תבקש לי לראות ההודעות, אבל אתה תבקש לי לחייג אליה. אתה זה... אתה רוצה
1: תבוא,
0: אתה לא רוצה לעשות
2: בו. תקשיב, לקח אותי 14 שנים
1: אחורה. למה אמרת לו, אני לא רוצה את הטלפון שלך, זה לא מעניין בכלל, לא צריך.
2: 15 שנים, למרות שהיום התמתנת, והיום אתה כבר 120, וכולם מתים עליך, אבל לפני 15 שנה, אני פחדתי לבוא להתראיין אצלך, והבחורה אמרה לי, אל תדאג, אותי מקשת, הם לא עזבו אותי, אמרה לי, סוויסה הוא מותק של בחור, ואפילו הזמין אותנו אליו הביתה. התעצלת לצאת עד בחוץ, אפילו לא הייתי שווה, אני צריך לבוא אליך הביתה.
0: סתמת, אני לא
2: אצא
0: חוצה.
2: אבל היה באמת...
0: לא, אני אגיד לכם, מה זה לא אצא חוצה? לא צריך לי בעל לצאת.
1: אני אגב לא הייתי נותנת לך לצפות לי בטלפון, לא הייתי נותנת.
0: קודם כל, אתה היית נותנת.
1: ממש לא. ממש לא.
2: קורא להם משהו שם, אני אומר לה.
1: ממש לא, אם אני יושבת עצב ואומרת, תראי את הטלפון, לא מרה. לא מרה.
2: הם אומרים לו, כך תראו, אפילו הוא לא אומר לה.
1: בסדר, כי הם לא מספיק בטוחים שיאמינו להם, אז הם צריכים את ההוכחה. סליחה, אני לא צריכה.
0: תשאלתי שאלה. אם אתם אמרתם את האמת, מה הבא שלך להראות את זה?
1: כי אני לא נותנת לך את הגישה לטלפון שלי. זהו, זה שלי, זה פרטי וזה שלי.
0: אז דיברת אמת, הוא שלח לך את ההודעה. אוקיי, נגיד סתם, אתם הסתכספתם?
1: אז אני אשלח לך צילום מסך של ההודעה. את המכשיר שלי אתה לא מחזיק.
0: אני לא מחזיק, תקריא לי את.
1: סוויסה, בוא נספיק דבר על עדן בן זקן.
0: לא, רגע, אני אגיד לכם עוד משהו. תגיד לי, את במעלך יש גם מצלמה שרואה הכל, את כל מה שאתה...
1: אני כבר לא... לא, אני לא נותן.
2: אני כבר לא מאמין לכלום. אני ראיתי אצלך ש... הודעה פינטו, לא ענת להודעות של חני נחמיאס.
0: כן.
2: עכשיו זה עשה לי משהו, בוא אני גדלתי על חני נחמיאס. אוקיי. כן. אני נכנסתי לאינסטגרם, חיפשתי חני נחמיאס, שלחתי להודעה, אוהבים אותה חני נחמיאס, אצלנו בבית, את מלכה.
1: היא לא ענתה להודעה.
2: שבועיים עבר.
1: אבל יכול להיות שזה הגיע לה לבקשות.
2: מה זה בקשות?
1: לריקווסט.
2: תמי, לא, את לא נכנסת לבקשות.
1: לא תמיד.
2: אה, עד שם, די, נו.
0: תודה, אתה יודע כמה הייתי בריקווסט?
1: לא תמיד.
2: די, מה זה?
1: זו האמת, אני כל כמה זמן, אגב, זה קורה לי נגיד בתורים לקופת חולים, או כאילו כשאני ממתינה למשהו, אז אני יכולה להיכנס לריקווסט, כאילו להעביר את הזמן. ואז גם מלא מהדברים, זה רושם לי שהמילות חיפוש, שהן לא נכונות, ואני צריכה ללחוץ על ההודעה.
2: אתה מקבל הודעות רק של מי שחבר שלך, או מי שעוקב אחריך?
1: כן, כן.
0: לא, לא, מה פתאום? ככה, יש את ההודעות הרגילות. אוקיי, בריקווסט, זה אנשים שלא התכתבתם אותם אף פעם. כלומר, שזו פעם ראשונה שיש בלכם איזושהי אינטראקציה.
2: נו, תראה איזה בור אלקטרוני.
0: לי יש עכשיו כרגע לפחות 50,000 הודעות, לפחות.
2: טוב,
1: אז אם אני אטוס לתאילנד, לא אכפת לי בטיסה להעביר עליך את ה-50,000 ריקווסט.
2: איך אתה יודע את הדבר הזה?
1: רגע, סוויס, בוא נדבר על עדן בן זקן ונועה קירל, אני חייבת להספיק את זה.
0: נו, כן.
1: מה, על מה טובים אותן?
0: את מי?
1: את עדן בן זקן ונועה קירל.
0: צמד מוזיקה טונים על העתקה של השיר, אז יש את השיר של עדן בן זקן ונועה קירל. נכון, איך קוראים לשיר הזה? לא יפה, משהו כזה, איך קוראים לה?
1: כן, שיר חמוד, לא משקרת.
0: לא משקרת.
2: את משקרת
0: עכשיו. את משקרת. לא משנה, בקיצור, יש את השיר הזה, והם... זהו, יש תבל בטורקיה, לדעתי שטוענים שזה...
2: מצרים, מצרים, אני נהיה עכשיו אופנה, נהיה אופנה במדינת ישראל, שלוקחים שירים של עזתים, או של סורים, או של מצרים,
0: או מצרים.
2: והופכים אותם אלינו, וגם הם עושים את המועבטים כמו אצלהם, את הישיבות, כאילו זה נהיה...
1: למה? אבל גם ארצות הברית, יש את השיר שאני אוהבת, איך שהיא רוקדת, אין לה גוף נצמדת.
2: לא, אבל זה שירים מאז.
1: אתה יודע איזה שיר זה? ראיתי סרטון בטיק טוק? Let me love you, the current nobody, you must go in... אותו טקסט, אותו לחן, כאילו, אותו הכל, מה?
2: יש להם שירים כל כך יפים, גם לעדן וגם ל... לנוע. אני חושב שהם יכלו לוותר על השיר הזה.
1: כן, השיר גם אני הייתי... אני הייתי באמפי בראשון שהם הופיעו איתו. לא יודעת, לא שיר ששווה גניבה, סליחה.
0: תקשיבו רגע.
1: לכאורה.
0: לא, אוקיי, קודם כל, זה בסדר גם לקחת, כולם לוקחים כל הזמן, כן? תלוי מה אנחנו בסדר לוקחים. אבל תיקח את הזכות, תשלם, תזה, כאילו, מה זה שאתה יודע? אבל ישראלים מותר לזה, לא שאני אומר שזה, כן, אני לא מכיר לא את זה ולא את המקור ולא את התנועה בעדן.

0: אבל זה בסדר ככה, אבל תעשו את זה כמו שצריך.
1: בסדר, סוויס, מה נאחל לך לסיום? שתהיה לך טיסה נעימה עם מיסטר מיס, שמגיע לארצות הברית, אני עוקבת אחריך בסטורי, תודה רבה.
2: אתה טס איתו סוויסה?
0: כן, נו מה, נשלח את המיוצג שלי לבד?
1: ומה, יש...
2: זאת הסיבה.
1: מישהו עוד שמצטרף לנסיעה הזאת, הם צריכים עוד עזרה?
0: פוטי, זאת הסיבה באמת.
2: למה, אתה לא אוהב את ניו יורק סוויסה?
0: אני אוהב הכל, אני אוהב את הבית שלי יותר מהכל.
2: הנה, ואת רואה שאני לא מוזר.
1: אוקיי, מה לגבי עוזרת, אולי מישהי שתחליף אותך בניהול ההפקה, כשמיסטר מיס...
0: תעלי מיסטר מיס עכשיו לקו, והוא מאשר, אז תנוסעת איתו.
2: הנה, הוא חסך לך.
1: לא, לא לבד, אני רוצה איתכם, עם שניכם.
0: לא, אני אגיד לכם משהו, אני, אוקיי? אני...
1: אין להפקה תקציב לעוד כרטיס טיסה ו...
0: אני עליי, תקחי.
1: ביחד.
0: אני אגיד לכם משהו, הילד שלי, הבאזי, הוא כבר בן 18. פלוס.
2: מה היית, סוויסה? אתה יודע מה אני עובר עם כל...
0: אז זהו, שהוא לא בשיא שלו. ואני כל יום, אני רוצה להיות כמה שיותר בבית או איתו, לא משנה באיזה סיטואציה. ואני פעם אחרונה שהוא, היה לו אירוע נוירולוגי לא מזמן, ואני נשבעתי שאני לא יוצא מהבית... אני לא
2: מזלב אותו לילה
0: אחד.
2: סוויסה, אתה יודע שאני אוהב אותך, נכון? אני אומר לך את זה מאהבה, אני אומר לך, זה...
0: אם אל תגיד לי.
2: אתה יודע, אני קם בבוקר, אני מתפלל לאלוהים שיגאל אותו מזה כבר. זה ימים קשים ואתה...
0: לא, אבל הוא בסדר.
2: לא, ככל שמתבגר, אתה יודע עכשיו איך אני מטפל בו, אתה לא...
1: בקולה, הוא מדבר על הכלב שלו.
0: בקולה.
2: אתה מטפל בכלב כמו בן אדם, אתה יודע, זה סוויסה, זה כמו...
0: תקשיב, מה זה? אמרתי לאמא שלי, אמא, את יודעת כמה אני אוהב אותך, את יודעת כמה את החיים שלי, את יודעת כל החיים, הכל של זה, הכל בזכותך, הכל זה. אז היא, נו, כן, עכשיו אני ניבלת, נו, מה, כבר, עדיין, נו, די, אתם שאתה אותך, נכון, הכל, הכל, אמרתי, נו, כבר, תגיד. אז אמרתי, ככה, אז יבא זה יותר.
2: זה אהבה אחרת.
0: אני לא יודעת כל העזרת, אז זה...
2: רק נוטה לי לפקוד.
1: רפואה שלמה לקולה וגם ליבאז.
2: כל הכלבים בעולם.
0: אני רוצה להגיד משהו על קולה. זה קטע שאתה אומר את זה, כי בלילה אני נרדם עם הטלפון הרי ביד, ובדיוק קפצתי לסרטון של מגי שמתקשר, אתה מכיר את הסרטון הזה שבדיוק רץ עכשיו, זה כאילו לא יודע אם זה רץ עכשיו, אצלי זה קפץ, שהתקשרה לך פעם ראשונה, שהתחילה איתך, ואז היא אמרה לך, היא רעדה לך בראשם, שאמרה לה, איפה אתה? אנחנו פה,
2: מי זה אנחנו? קולה ואני. היא העלתה את זה, ועכשיו אחותי שלחה לי תמונה שלו מהשבוע שהבאנו אותו, איזה קטן הוא היה, ואז אוטומטית, אתה נזכר מה עברת איתו, אני בטוח שגם אתה עם יבאז. אם הוא היה יכול לדבר. אם הוא היה יכול לדבר, יבאז, סוויסה.
1: דברים שיבאז שמע.
0: יבאז יודע הכל.
1: הרעיונות שהוא היה נוכח בהם.
0: תקשיבו, יבאז, וואי, וואי, וואי, וואי, הוא יכול לגמור אותי.
2: סוויסה, אני צריך לקבל החלטה עכשיו, אתה לא יודע מה עובר עליי.
0: כזה?
2: מה קרה לך, אתה יודע?
0: קוטי, אני לא מתערב לך, אוקיי? כי אני יודע מה זה, אבל לי יש הסכם עם יבאז, יש לנו הסכם כתוב, הסכם עם
2: סוויסה. מה, סוויסה, מה?
0: אוקיי, באחד הסעיפים, ביום, שאני יודע, שאני מבין שזהו, זה חסר את זה, אני לא נותן לו לסבול שעה.
1: אני אמרתי לו את זה, אבל הוא אמר שאין לי כלב, ואני לא יכולה להגיד את זה. אני שמחה שאתה אמרת את זה.
2: בדיוק כמוך, ואני כל היום יושב, אני מסתכל עליו, סוויסה, אתה לא יכול לדעת אם הוא סובל. מצד אחד, תראה, מצד אחד, הנה, אספר לכם מה קרה בשבת. הוא לא כאמור, רק שוכב, אוקיי? ביום שבת, כשאנחנו היינו יושבים בשולחן, תמיד הוא היה נכנס מתחת לרגליים. שלנו ואוכל את כל ה...
1: שאריות, נו, שנופל.
2: ביום שבת הזאת, הוא ניסה לקום, הוא ניסה ללכת, הוא ניסה לבוא אלינו, אתה רואה את זה? יש בו עדיין, אבל מצד שני, ברח לו פיפי והייתי צריך לקלח אותו. כאילו, יש בו עדיין את הניצוץ הזה שהוא אומר לך, כאילו...
0: פוטי, נכשלת וטרינרית.
2: הווטרינר אמר, מאיפה הוא יודע, בכי עצמית.
1: הווטרינר אמר לו להיפרד.
0: אז די, קוטי שלא יסבול, שלא זה, תעשה איתו, קח חופש מהכל.
2: אני מרים אותו לפיפי, אתה מאמין פיפי וקקי, אני מרים אותו.
0: קוטי, קח חופש מהכל. מהבנות, מכולם.
2: זה מקשה לך לתפקד גם. ואז מחר הוא לא... איך אני ארוג אותו בידיים שלי, סוויסה, אתה יודע, הוא אמר לי, אנחנו נבוא אליך לבית, נעשה את זה עם כל המשפחה, במיטה שלו, הוא לא ירגיש.
0: אני די.
2: תן לו את האוכל שאתה אוהב, אתה מבין?
0: לא, אל תגיד לי את זה.
2: זה קשה לי, ועכשיו אני כבר מגיע לשלב ש... לא, שכל הוא באמת, הוא באמת, הוא כבר... זה לא פייר, אחי. זה לא פייר.
0: וואו.
2: זה לא פייר שהם צריכים לעבור את זה, אתה מבין מה אני אומר? אתמול ראיתי סרטון של איזה מישהו בים, העלה איזה מישהו שהוא רואה בחור עם הכלב שלו, הכלב נחה בחלק האחורי, ויש לו רצועה כזאת, שהוא לוקח את הכלב לים עם הרצועה, אתה קולט מה אני אומר לך, הוא מחזיק את הכלב, ואתה אומר, תראה מה אנשים מוכנים לעשות בשביל הכלבים שלהם, כי זה אהבה אמיתית, זה כל פעם שהייתי נכנס לבית, לא משנה כמה הייתי עצוב, או מה עבר עליי, תמיד הוא היה קופץ עליי, ואוהב אותי באמת, כאילו. מצטער, סוויסה, אני אוהב אותך, בגלל זה, אני... אל תיכעס עליי, אחי.
0: לא, מה פתאום,
2: איך
0: אני יכול לקרוא את זה לך?
1: חיים שלי, מה אתה בוכה, סוויסה?
2: זה לא פשוט, מאיה, זה כמו בן משפחה, זה... אתה יודע, גם בתורה אתה מצווה, יש לך כלב בבית, לפני שאתה יושב לאכול, אתה צריך להאכיל את הכלב, מאיה. התורה מצווה עליך אפילו.
1: אנחנו נאחל רפואה שלמה ליבאז,
2: אוהבים את יבאז,
1: וגם הלוואי וכל היה לו נס, אבל...
2: הלוואי, בירחתי אותו בבית כנסת, אני מברך אותו.
1: ערן סוויסה, לא התכוונו לדכא אותך הבוקר, חיים שלנו.
2: שחרר, זה לא סתם, סוויסה זה טוב לרוקד.
1: אנחנו אוהבים אותך, יואו. לא התכוונו לבאס.
0: לא, מה פתאום, ברור.
2: שחרר, סוויסה.
1: חיים שלנו, אולי תבוא עם יבאז לקולה, אולי תעשו מפגש.
2: אני אתקשר בהמשך היום לשאול מה שלומך, סוויסה, באמת.
0: בסדר.
1: אנחנו אוהבים אותך, סוויסה, חיים שלנו, יואו, תלך מחובר. וזה על הכלב שלך, והוא חושב על שלו.
2: תראה, אני בכיתי עליו אתמול, כל.
0: יאללה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אוהבים. יאו, עליה. טוב, אנחנו סיימנו את התוכנית, נגיד תודה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אלה ארגמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. תודה רבה לך, קוטי סבג. אני זוכרת את היום גם שהבאת את קולה.
2: אולי לא הייתי צריך להגיד לו את זה.
1: קניתי כלב. קניתי כלב.
2: אולי לא הייתי צריך להגיד לו את זה. צריך לשחרר את זה מעליי.
1: אני הכנתי לו את איי האהובה של מיסטר מיס. הייתי כבר רגע מהטיסה שלי לניו יורק, למופע. איך הורדתם את האווירה? וואו! מיסטר מיס, אם אתה רוצה שאני אבוא איתך לניו יורק וסוויסה יישאר עם יבא, זה אפשרי, אני רק צריכה אישור מבעלי. בוקר טוב.

0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול בביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
7: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
8: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, קניתי, קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: יש עת להתפלל ועת להשתרלל,
10: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל.

0: הכלה.
1: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. עימות בין שר הביטחון לרמטכ"ל בעקבות הודעתו של השר כץ בטלוויזיה כי החליט להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג מודאג מן הניסיון להטיל דופי בוועדה ולנסות לערער את אמון הציבור בתוצאות הבחירות. מועצת השלום התחייבה לישראל לפעול לכך שמדינות בעולם יקלטו סטודנטים וחולים תושבי עזה. התחזית, הקלה בעומס החום.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. בשמאל ובימין תוקפים את שר הביטחון כץ לאחר הודעתו אמש בטלוויזיה כי החליט להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי כץ עשה פיגוע פוליטי נגד צבא ההגנה לישראל וביטחון המדינה. בהודעה שפרסם כתב גולן כי שר ההשתמטות שמונה לתפקידו כבובה על חוט של נאשם בפלילים הפך את המטה הכללי לתוכנית ריאליטי זולה שנועדה לרצות כמה שופרות בערוץ תעמולה ממשלתי. תת-אלוף במילואים עופר וינטר אומר כי האופן שבו הודח האלוף בלוט הוא פגיעה קשה באמון הציבור. לדבריו, בלוט אחד האלופים שפעל יותר מכולם לממש את הריבונות ואת ההגנה על ההתיישבות. צה"ל הגיב על דברי שר הביטחון ואמר כי הם לא תואמו עם הרמטכ"ל. רב-אלוף זמיר אינו מתכוון להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. כשהרמטכ"ל יקבל החלטה, היא תאושר על פי הנהלים, כך נאמר בהודעת הצבא. הרקע למתיחות בין שר הביטחון לאלוף בלוט הוא צו ההרחקה המנהלי שהוצא לפעיל הימין ינון דרדיק והערעור של פרקליטות המדינה על החלטתו של בית הדין הצבאי לבטל את הצו. עורך דינו של דרדיק משה פולסקי מארגון חוננו דוחה את הטענה שמרשו הוא שם במעצר משום שהפר את צו ההרחקה נגדו.
5: הצו פורמלי ככתבו וכלשונו ככל הוראה שיפוטית וגם צו אלוף, אתה צריך אצל חמותך. חמותו אומרת להם, אני לא מוכנה שהוא יהיה אצלי. לא הרחיקו אותו מאזור יהודה ושומרון, לא הרחיקו אותו משטח בי. אם היו מרחיקים אותו משטח בי, זה בסמכות האלוף. אבל האלוף עשה צעד שהוא לא חוקי. האלוף עשה צעד שהוא לא דמוקרטי, שהוא לא חוקי, שהוא לא ישים. האלוף אמר לו, אתה צריך את זה חמותך בבית.
3: עורך הדין פולסקי אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הזהיר בשיחה סגורה כי השיח הבוטה סביב הבחירות עלול ליצור בציבור תחושה של חוסר ביטחון לגבי המהימנות של התוצאות שלהן. לכתבתנו יערה שפירא נודע כי המשנה לנשיא בית המשפט העליון אמר את הדברים בפגישה שיזם עם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה מעריך כי בימים הקרובים תוכרז ההתמודדות המשותפת של בל"ד, חד"ש ותע"ל.
6: לדעתי ההכרזה על הדבר הזה תהיה בימים הקרובים, כי הייתה התקדמות מאוד גדולה אצל ועדת הפיוס בשבת האחרונה בדיונים שהיו שם, וזה יהיה הגיים צ'נג'ר הכי רציני שכנס למערכת הפוליטית בישראל.
3: בתוכניתנו הבוקר הזה הוסיף אבו שחאדה כי ריצה משותפת של שלוש המפלגות עשויה להעלות את ייצוג הציבור הערבי בכנסת ל-14 עד 15 מנדטים. חשיפת כאן חדשות, מועצת השלום התחייבה לישראל לפעול לכך שמדינות בעולם יקלטו סטודנטים וחולים תושבי עזה. המהלך נועד לפצות את ישראל על העובדה שתוכנית ההגירה מרצון מן הרצועה אינה מוזכרת במפת הדרכים שפרסמה המועצה. כך נודע לכתבנו רועי קייס ואליאור לוי.
2: כאן תחזית.
0: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
1: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. מחר עוד הקלת מה, אך עומס החום יימשך. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: ג' עכשיו אהרון פררה, כאן ג'
11: 9 ועוד 4 דקות ועוד 30 שניות, כעת זה הזמן שלנו.

מה שרובנו מרגישים וחווים, שהרר איתה חיה לה מיום ליום. 9:10, בוקר טוב לכם, תודה שהצטרפתם, מי ברכב, מי ברגל, מי כבר בעבודה, בהזנה וחופשה, וגם מעבר לים. אנחנו כאן איתכם, כאן בגימל, מוזיקה ישראלית, מסדרים לנו את הראש והלב לקראת יום חדש, 3 באוגוסט 2026. ההזנה מקורית לכם, ממני פררה.

0: משתנה, I love you.
1: אי אפשר לטעות, זו עדנה לנה. זה לא כבר עוד היה.

אתם מכירים את המתכונת שלנו כאן בגימל, לצד שירים מוכרים כמו זה של אסף אנדורסקי, מגדלים, שירים חדשים. אחרי הלהיט של היום מוזר, מור רבי מוציאה שיר נוסף, לא קונה אותי, מתוך המיני אלבום שלה, שישה שירים, שנוגעים באהבות, שבעון לב, שאלות זהות, אמירה נשית, חדש.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: ירושלים.
0: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די, חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
9: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
12: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
13: עשינו את זה!
12: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
14: תבואו!
15: נבוא!
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
17: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
18: אחי שווים אל המוזיקה, 1972, פסטיבל הזמר המזרחי בנייני האומה בירושלים, השיר הבא מגיע למקום השלישי, המילים עודד ספיר, הלחן אבי ומדינה, הביצוע במקור של בר שרבי, החידוש של דני סנדרסון. חידעת לי.

כמו שרבי מחזק, מעודד. הוא הלחין למילותיה של חמוטל בן זאב. אני מבקש להזכיר לכם שפסטיבל תור הזהב תוצרת הארץ אשדוד עם מיטב ההופעות של האומנים הגדולים מתקיים השבוע, ולנו יש כרטיסים עבורכם. מה שעליכם לעשות, להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן ג', לענות שם על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים להופעה של חיים משה, צלילי הכרם, שיתקיים ביום חמישי הקרוב באשדוד. באשדוד, פסטיבל תור הזהב, תוצרת הארץ אשדוד.

0: ניתוחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: קבלו עזרה בדרכים. דרך ירושלים תל אביב יש עומס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, בכיוון הפוך עמוס ממחלף שער הגיא ועד הראל. 5 מערב העומס ממחלף תקווה עד גלילות, 6 צפון העמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, נחתום ביעלון צפון, הרבה דיווחים. עומס נועה ממחלף חולון עד השלום, דרום ממחלף קרן קיימת עד ההלכה. כאן בג'ימל, זה לא מפתיע, המוזיקה זורמת, כבר נשוב אליה.
2: כאן ג'ימל, מיד חוזרים.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.

0: על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

זהבה בן, שאתה. רגע לפני שנחתום שעה, בואו נודה גם בשמכם למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם. זהבה וגם מרגלית צנני וגילת סגב. תודה לבועז שרבי, לדני סנדרסון. מור אבי הייתה כאן עם שיר חדש. אסף פרמדורסקי עם שיק ותיק. תודה להודיה, לא רק לה, גם לעדן אלנה, שיר עם האמון וריטה. אז אמרו לנו שתהיה הקלה. במזג האוויר, בחמסין, בחום, עוד לא מרגישים כל כך. מניק בגר עדיין בעניין.

קיץ, חורף, סתיו, אביב. אנחנו בכל מזג אוויר איתכם. אנחנו נשמע מיד אחרי חדשות השעה 10, לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית, כאן בגימל, כאן פררה, בוקר אור.

0: חוזרים. עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל.
2: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוח

0: התחלה.
1: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ אומר כי המאומה סביב דברי השר כץ על האלוף אבי בלוט היא שערה בכוס תה. השר לשעבר גלעד ארדן הצפוי להתמודד בבחירות אומר כי השר כץ ירד לשפל חדש וממשיך לעשות פוליטיקה קטנה. איראן הוציאה להורג שני אזרחים שהורשו במסירת מידע ביטחוני לישראל. התחזית הקלה בעומס החום.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. הודעתו של שר הביטחון כץ בטלוויזיה כי החליט להדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. יושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ אומר לכאן חדשות ברשת בית כי הוא עצמו שמע את שר הביטחון חולק שבחים לאלוף בלוט יותר מפעם אחת.
5: אני אומר שזאת שערה בכוס תה, יש פה, אני חושב, קונסנזוס מוחלט, אני רואה בראשי הרשויות מאתמול בלילה של תמיכה מוחלטת וגיבוי מלא לאלוף הפיקוד, שהוא אלוף הפיקוד בעיניי הטוב ביותר שלנו פה אי פעם ברמה ההתיישבותית, הביטחונית, באמת בכל פרמטר.
3: ברעיון בתוכניתנו קלמן ליברמן מתח ראש מועצת יש"ע ביקורת על סגנון השאלות שיפנו המראיינים בערוץ 14 לשר הביטחון בעניין האלוף בלוט. גנץ ציין כי השר כץ שמר בתשובותיו על כבודו של מפקד פיקוד המרכז. השר לשעבר גלעד ארדן הצפוי להכריז על הקמת מפלגת ימין חדשה אומר כי ישראל כץ ירד לשפל חדש וממשיך לעשות פוליטיקה קטנה. זה לא ימין, זה ימין מקולקל שמבייש את כולנו. ימין אמיתי מכבד את קציני צהל, נותן להם גב ופועל משיקולי טובת המדינה ולא מטובתו האישית, כתב ארדן ברשת אקס. באיראן הוצאו להורג שני אזרחים שהורשו במסירת מידע ביטחוני לישראל. על פי סוכנות פרס, במהלך האימותים האחרונים שלחו השניים לגורמים הקשורים למוסד נקודות ציון, תמונות ומידע נוסף על מתקנים צבאיים וביטחוניים. כך מוסר כשבנו, רם ברנדס. החיפושים אחר אלדר דיין מדימונה שירד למחתרת לפני יותר משבועיים. עורכת הדין ספיר פרדו שמייצגת את משפחת דיין אומרת בתוכניתנו קלמן ליברמן כי המשטרה ראתה באלדר מבוקש בעוד הוא עצמו היה נתון ככל הנראה בסכנה.
6: אי אפשר לייחס שום אחריות פלילית לבן אדם שאנחנו לא יודעים אם הוא חי או לא. הייתה אינדיקציה ממשית ומפורשת לאיומים על חייו של אלדר. חלק מהמניעים שאנחנו הבנו הם מניעים גם שקשורים בפן הרומנטי, ובזה אני אעצור. אחד העצורים בתיק הביע את כוונתו הברורה לפגוע בחייו של אלדר.
3: על פי החשד, דיין וחבריו היו מעורבים בקטטה באזור פתח תקווה. אף שהוא מעולם לא הוציא רישיון נהיגה, נהג דיין ברכב של חברו, ניגח רכב אחר, פגע באחד ממשתתפי התגרה ופצע אותו פצעים קלים. מיד לאחר מכן, כך על פי החשד, החל אלדר דיין בבריחה מהמשטרה. בשכונת פארק צמרת בתל אביב נשמע הלילה פיצוץ ליד בניין מגורים. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי במשטרה מעריכים שעבריינים השליחו רימון הלם.
2: כאן תחזית.
0: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
1: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית. אף שהטמפרטורות ירדו מעט, עד יום רביעי יורגש עומס חום כבד עד קיצוני. ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
0: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
9: מחסני השוק
8: בבבדוק.
7: עכשיו אהרון פררה.

כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. השעה השנייה במפגש בינינו יצא לדרכה, אנחנו ממש בעקבותיה. מתחברים אל המילים, הלחנים, הרצות והמבצעים במוזיקה הישראלית, מסדרים לנו את הראש והלב לקראת יום חדש, גם כדי להפעיל את ההשראה והדמיון. תודה על הרוח הגבית שלכם והפרגון. מצטרפים אלינו שלומי שבן עם חווה אלברשטיין. יש להם תרגיל בהתעוררות. זה טוב בכל מצב. כאן פררה, האזנה הישראלית לכם.

אמברוזה. בוכה אל הקירות. 21 דקות אחרי השעה 10. אני רוצה להזמין אתכם לפסטיבל תור הזהב, תוצרת הארץ אשדוד.

פסטיבל תור הזהב תוצרת הארץ אשדוד עם מיטב ההופעות של האומנים הגדולים מתקיים השבוע ולנו יש כרטיסים עבורכם. כל מה שעליכם לעשות להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן ג' לענות על השאלה שנמצאת שם ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים להופעה של חיים משה, צלילי הכרם ביום חמישי הקרוב באשדוד במסגרת פסטיבל תור הזהב תוצרת הארץ אשדוד. זה היה חדש של נס סטילה, מונולוג. תקרא לפי

0: עוד יקרו לו.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
6: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
10: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס

0: כרטיס טיסה, ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הזמר והיוצר סגיב כהן, מרגש מאוד, כתב ילחין בדרך אלייך, ויש גם תשובה מיפרת גוש והשיר החדש שלה סוף סוף אושר. משפט כל כך מבוקש.

0: כבר...
1: אפרת גוש, סוף סוף האושר. ועם האושר... מופיע אדרנלין, וגם פרפרים בבטן, וגם תחושת ריחוף. כמו עפיפון.

0: מיד חוזרים. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
4: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: אני רוצה להביא
6: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים.

0: כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4-אד ותמי 4-טאפ.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

טוב, עידן מדי ומלו חזרו אלינו עם מקום לשנינו, ואנחנו נחזור מיד, אבל קודם כל בואו נודה למבצעות, למבצעים שתרמו מקולם וכישרונם בשעה שחלפה. תקן ארקיז ויובל רפאל עם שירה החדש, ויהודית רביץ ואפרת גוש, לא מעט נשים, וגם סגיב כהן, נס וסטילה, אבית ברוזה, בית הבובות, שלומי שבן שחבר עליך ואלברשטיין, ויהודה פוליקר. מיד מוש בן אריח תום, ואנחנו נשמעים מיד אחרי חדשות השעה 11, כאן וג' לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית, כאן פררה, בוקר.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
0: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995. גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
10: יש עת להתפלל ועת להשתרלל,
11: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל.

0: הלאה.
1: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ דוחה את הטענה כי קרא להדיח את מפקד פיקוד המרכז. בצהל הוחלט להקפיא את המינויים למטה הכללי בחודשים הקרובים. איראן אומרת כי לא מתנהלים כעת מגעים עם ארצות הברית, אלא שיחות עם אומן הנוגעות למצא הורמוז. מורה בהוסטל בכפר סבא נעצר בחשד שבמשך שנתיים עשה עבירות מין בחוסות במקום. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. שר הביטחון ישראל קץ דוחה את הטענה שבריאיון אמש בטלוויזיה קרא להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. לדבריו מדובר בשקר מוחלט וחלק מקמפיין פוליטי שמכוון נגד הממשלה. בהודעה שפרסם, שר הביטחון כותב כי כבר לפני כשלושה חודשים פורסם שהרמטכ"ל המליץ למנות את ראש אכ"א, האלוף דדו בר קליפה, למפקד פיקוד המרכז. בשבוע שעבר פורסם כי קיבל את המלצת הרמטכ"ל. קץ מוסיף כי בריאיון אתמול, כאשר אחד המשתתפים קרא להדיח את האלוף, הוא השיב מיד לא. על רקע הסערה סביב דברי השר קץ, בצהל הוחלט כי לא יעשו מינויים חדשים במטה הכללי בחודשים הקרובים. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. גורמי צבא מסרבים לאשר כי ההחלטה התקבלה על רקע הבחירות שבפתח. לדבריהם, המהלך נובע מהמצב המבצעי המורכב, מהמתיחות ביהודה ושומרון ומן האפשרות שצהל יידרש לחזור ללחימה באיראן, בלבנון ובעזה. ראש מועצת בית אל, שי אלון, תוקף את שר הביטחון ואומר כי הוריו לא עלו ארצה כדי שאלופים בצהל יודחו בטלוויזיה.
3: אלוף פיקוד מרכז זה התפקיד הכי כפוי טובה שקיים במדינת ישראל. מהרגע שהוא עולה על קו המסלול, הם לא מפסיקים לחבוד פה מי שלא יהיה.
4: אתה, כמי שמשפיע בליכוד, תפעיל את משקלך?
3: ברור שאני אפעיל. מה אתה חושב, שאני לא אפעיל? אנחנו נשנה את המציאות המטורללת הזאת. מי שיבד בממלכתיות, מי שיפגע במפעל הציוני, אנחנו לא נשמח בו.
2: ראש מועצת בית אל אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הוא נדהם מהרגישות שמגלים כלפי האלוף בלוט, בעוד יש אדם עצור שלא הוגש נגדו כתב אישום, לא נשפט ולא הורשע.
5: אחרי ששר הביטחון כאילו ביטל את צווי המעצר המינני, בא אלוף בצהל, משתמש בכלים שייכים לאויבי ישראל, לא כלפי אויבי ישראל, לא כלפי אזרחים, לא נותנים להם להתגונן, לא הורשע, אפילו לא נחקר בנושא שעליו מתדרכים נגדו. אי אפשר לחיות בחברה כזאת, זה סדום.
2: איראן אומרת כי לא מתנהלים כעת מגעים עם ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן אמר כי יש שיחות עם אומן הנוגעות למצא הורמוז, אך גם כאשר יושג הסכם עימה, לא יהיה אפשר לפתוח את נתיב המים בלי הפסקה של התוקפנות האמריקנית. כשובנו רם ברנדס מציין כי הנשיא טראמפ אמר שהשיחות עם איראן יתחדשו הלילה. בסגב שלום שבצפון הנגב נהרג עובד מוסך כבן 30 ככל הנראה מפגיעת מכונית. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. מורה בהוסטל בכפר סבא נעצר בחשד שבמשך שנתיים עשה עבירות מין בחוסות במקום. מעצרו של האיש, תושב נתניה, בשנות ה-50 לחייו, הוארך עד יום חמישי.
0: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
1: אני פותחת מעבירים! תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: והתחזית, אף שהטמפרטורות ירדו מעט, עד יום רביעי יורגש עומס חום כבד עד קיצוני. ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אהרון פררה.

0: שמיים.
1: כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. 11 בעוד 7 דקות. יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו כאן בגימל. הפתיח, החידוש של אביתר בנאי. לברוש, זילבר במקור, אתם יודעים. נשאר באותה אווירה. חכה לאקורד הסיום. הצטרפו גידיגו ודנה ברגר. גם כן בחידוש, לא שמתי לב. העץ הוא גבוה, מה אכפת לציפור? האזנה הישראלית מקורית לכם ממני פררה, זה לא מובן מאליו שנשארתם, שהצטרפתם. תודה.

0: כל זה בשם אהבה.
1: מאיר בנאי שחתום על המילים והלחן, המילים כאן מאוד מאוד חזקות, מטריסות,
0: רק מאהבה,
1: עם שאלות מאוד טובות ורובן אין תשובות. בשם אהבה, 18 דקות אחרי 11 ועוד 40 שניות. החיות קרקוק לי כבר כאן, טלי ולירון.
0: בשם אהבה.
1: עם השיר תשע נשמות.

0: פסטיבל תור הזהב תוצרת הארץ אשדוד חוזר ועם מיטב הופעות של אומנים גדולים, וזה מתקיים השבוע, ולנו יש כרטיסים עבורכם. מה עליכם לעשות כדי לזכות בכרטיסים? להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן ג' לענות שם על השאלה, ותוכלו לזכות בזוג כרטיסים להופעה של חיים משה, צלילי הכרם. זה יתקיים ביום חמישי הקרוב, אגב, באשדוד. פסטיבל תור הזהב אשדוד. אנחנו איתם ואיתכם. שב למוניקה סקס אל שירם מחדש.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה
0: כישוף נגדי.

0: החדש של מוניקה סקס, כישוף נגידי, המילים והלחן של יאלי סובול, ועל ההפקה המוזיקלית אחרי שוזין. אם שמתם לב, יש כאן כלי נשיפה וכינורות, מה שבדרך כלל לא מלווה את מוניקה.
1: מהקומות שחושך, אבל אני עדיין רואה.
0: ברי סחרוף, קבענו ובאת בזמן. כל הכבוד, ברי.

0: תעלית הדלת, כי זה קשה לך שמדברים עליי. אתה רוצה למות שמסתכלים עליי. אנחנו לופ שלא נגמר.
1: לופ שלא נגמר. אני מופתע מדי פעם, ובכל פעם, אני לא רק מופתע, אני נרגש. הבוקר יש לי אורחים כאן באולפן, פשוט פתחו את הדלת ונכנסו. הם די עובדים בזה, אז הם ככה מאוד מאוד נגישים. האורחים שלי היום דוברות חיל האוויר, נכון? חבר'ה, דוברו צריכים לתת נכון, אתם יודעים, ממשי. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: וואו, זה חיל האוויר.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
10: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
11: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
4: כן, די. חזרתי לעצמי.
5: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חותמים שעה. מודה לאביב גפן, הכל והגעגוע למתי גאון כספי, לקורן הלל. תודה לשי גפסו, עדן בן זקן הייתה כאן עם שירי חדש, גם ברי סחרוף, מוניקה סקס עם שיר חדש, אתי אנקרי, נוגה ארז, האחיות קרקוקלי, מאיר בנאי, הראל סקאט, גידי גוף, דנה ברגר, וגם אביתר בנאי. סיבוב קצר ואנחנו נשמעים שוב אחרי חדשות השעה 12 כאן וג' עם מוזיקה ישראלית כאן פררה. אנחנו נשמע כאמור אחרי החדשות ואני ממתין לכם.

0: מיד חוזרים.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: כפוף לתקנון.
2: קול מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: יש עת להתפלל ועת להשתרלל,
4: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל.

0: הלאה.
1: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רמטכ"ל זמיר הודיע כי לא ימנה אלופים חדשים עד תחילת שנת 2027. מנכ"ל מועצת השלום לדנוב יבוא לישראל בעקבות הכרזתו של הנשיא טראמפ על ההסכם המסתמן עם חמאס. איראן אומרת כי לא מתנהלים כעת מגעים עם ארצות הברית, אלא שיחות עם אומן הנוגעות למצר הורמוז. התחזית ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. לאחר הסערה סביב דברי שר הביטחון, הרמטכ"ל זמיר הודיע כי לא ימנה אלופים חדשים בחמשת החודשים שנותרו לשנה זו. המשמעות, מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, ישמש בתפקידו לפחות 3 שנים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי רב אלוף זמיר שוחח הבוקר עם האלוף בלוט ועם האלוף דדו בר קליפה והביע את תמיכתו בהם. בתוך כך, שר הביטחון קץ דוחה את הטענה שבריאיון אמש בטלוויזיה קרא להדיח את האלוף בלוט. לדבריו, כבר בשבוע שעבר פורסם שהוא קיבל את המלצת הרמטכ"ל למנות את בר קליפה למחליפו של בלוט. מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב יבוא לישראל בעקבות הכרזתו של הנשיא טראמפ על ההסכם המסתמן עם חמאס על יישום השלב השני בתוכנית לסיום המלחמה ברצועה. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. שיחותיו של מלדנוב עם הצמרת המדינית ביטחונית צפויות לעסוק במפת הדרכים שפרסמה המועצה, במיוחד בנושא פירוקו של חמאס מנשקו. איראן אומרת כי לא מתנהלים כעת מגעים עם ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן אמר כי יש שיחות עם אומן הנוגעות למצר הורמוז, אך גם כאשר יושג הסכם עימה, לא יהיה אפשר לפתוח את נתיב המים בלי הפסקה של התוקפנות האמריקנית. כשבנו רם ברנדס מציין כי הנשיא טראמפ אמר שהשיחות עם איראן יתחדשו הלילה. אילן מנס, שהוקה בידי פעילי ימין כשניסה להסיר שלט הקורא לשחרורו של רוצחו של ראש הממשלה יצחק רבין, יגאל עמיר, צפוי לעבור ניתוח בראשו. מנס שוחח עם אסתי פרז, והרעיון עמו יובא בתוכניתנו בחצי היום אחרי החדשות.
3: ביום חמישי הרגש שאני לא מצליח לזה את האצבעות של עצמות. יום השבת, ביתי הגדולה, אני מדבר איתה, והיא אומרת לי, אבא, אתה מדבר לא ברור. נגלנו לפה, להדסה עיקרם, עשו סיטי, אומרים לי, יש לך דימום.
4: דימום במוח.
3: כן, וכתוצאה מזה, היד משתתקת, והרגל לא עובדת.
2: במוסך בסגב שלום שבצפון הנגב נהרג עובד בשנות ה-30 לחייו. רכב נפל ממתקן הרמה ופגע בו. מותו של האיש נקבע במקום. התוכנית להקים קיבוץ חדש במבואות ערד. תת-אלוף במילואים גל שוחמי, שיוזם את המהלך, סיפר בכאן חדשות ברשת ברט איך התחילה היוזמה.
5: הגעתי הביתה, פשוט פתחתי קבוצת וואטסאפ, היי, מקימים יישוב חדש, אז עוד לא היה קיבוץ. זה סוג של מענה ראשוני לתחושות, אני חושב, של הרבה מתוך הציבור בעם, של די, אנחנו עייפים מהמאבקים הפנימיים האלה, מהאיבה מבורות, אני קורא לזה ככה, וחלק מהעיקרון היה לחבר בין, אנחנו לא אוהבים להגיד דתיים וחילונים, אנחנו קוראים לזה המתחב הרחב של היהדות.
2: גל שוחמי אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. בכביש אחת יש עומס תנועה באזור שער הגיא לכיוון ירושלים בגלל רכב שעלה באש וחובה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי 4 צוותי כיבוי פעלו במקום, לא היו נפגעים.
0: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
1: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, אף שהטמפרטורות ירדו מעט, עד יום רביעי יורגש עומס חום כבד עד קיצוני. ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה. כאן ג'

חצי היום ועוד שבע דקות. שוב, שלום לכם. יצאנו אל השעה הרביעית במיוגש בינינו כאן בגימל. פתחתי עם איינשטיין במוזיקה הישראלית, אריק. אני יושב על הגדר. השילוב שלו עם יצחק לפטר. גם לכם קורה שאתם שומעים שיר ומיד אתם רואים ככה את עטיפת האלבום? שלא לומר התקליט. אז לי זה קורה בקטע הזה של יושב על הגדר. תודה שהתחברתם, שנשארתם. גם בשעה הזו נהיה עטופים בשירים מוכרים ועתיקים, לצד יוצרים בשירים חדשים. האזנה מקורית לכם, ממני פררה.

כלום, מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

טונה. גם זה יעבור. מולם, הביתה, חדש של נינט.

שימו לב, פסטיבל תור הזהב, תוצרת הארץ, אשדוד, חוזר אלינו עם מיטב הופעות של האומנים הגדולים, וזה מתקיים השבוע. לנו יש כרטיסים עבורכם, תיכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן, ענו כאן ג' ענו על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים להופעה של חיים משה, צלילי הכרם, שיתקיים ביום חמישי הקרוב באשדוד. כאן ג' עם פסטיבל תור הזהב, תוצרת הארץ אשדוד, עם פרגון עליכם. פרידה ממתינה בסבלנות כדי לבצע את שירה החדש, בלי נגיעות.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050. ביטוח לאומי
1: לצדך ברגעים החשובים של החיים. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
6: לילה. חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים!

40 דקות בדיוק אחרי חצי היום. אתם מחוברים הכי ישראלי שיש כאן, ג' מתוך הפרויקט של עידן רייכל, בוי. צמד איווה, מיד הצטרפו אלינו עם ודוד יפה עיניים, במקור יגאל בשן.

דרור יקרא, יגאל פשן, לפני כן בנות איווה עם דוד יפה עיניים שמאוד מאוד מזוהה עם יגאל. אנחנו נחתום את הפרק עם הצעד התימני הזה בקולה של עופרה חזה, אם ננעלו.

0: מיד חוזרים.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: זוהי קריאה לנושאים מירושלים.
9: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כמו כל יום, אנחנו נפרדים. לא לפני שמודים כמובן, לעידן חביב, הכל געגוע והגעגוע. לאופרה חזה ויגאל בשן, תודה לבנות איווה לפרויקט של רייכל. לזהבה בן שהייתה כאן, וגם פרידה עם שיר חדש. תודה ליזהר אשדוד, לאברהם טל, לנינה טייב, לטונה, לרוקפור, ולאיינשטיין במוזיקה הישראלית, לאריק. אל תתרחקו מיד אחרי צהריים של געגוע עם שיר על בוחר, כמובן מוזמנים להישאר, להזין לקלאסיקות ישראליות. וכמו כל יום, בעזרת השם, נשמע מחר, החל מהשעה 9 בבוקר, כאן בג' במפגש בינינו. ועד אז, תקווה לבשורות טובות. כאן פררה, נשמע.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור שיאים עם יותר מ-750 אלף צופים.
1: עשינו את זה!
0: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
1: תבואו!
2: נבוא!
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
4: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אני רוצה להעלי,
6: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
11: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה שעד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: יש עת להתפלל ועת להשתרלל,
14: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום, הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט, חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
15: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
14: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן החדשות ברשת בית, הכותרות. פדוי השבי אלי שרבי, ששחל את משפחתו בטבח 7 באוקטובר, אומר כי יש מי שמנסה להשכיח את האסון שקרה לנו. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב יבוא לישראל בעקבות הכרזתו של הנשיא טראמפ על ההסכם המסתמן עם חמאס. עוקבו לחקירה כמה חשודים בחשד להסתרת נכסי נדלן בשווי עשרות מיליוני שקלים. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה אחת. פדוי השבי אלי שרבי, שאשתו, בנותה ואחיו נרצחו ב-7 באוקטובר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש מי שמנסה להשכיח את האסון שקרה לנו.
18: בהחלט חלק מהדברים שנאמרים ונעשים, הם לא סתם נעשים, מישהו מושך בחוטים לגבי הדבר הזה, ומנהל את הדבר הזה, ולהשכיח את התאריך, את גודל האסון. יש פה אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין את הדבר הזה. הבטחתי לאשתי ולבנות שלי ולאחי, מעל הקברים שלהם, שאני לא אתן לאף אחד לרגע אחד לשכוח אותם.
17: הרעיון המלא עם אלי שרבי יובא לך החדשות בתוכניתנו בחצי היום. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב יבוא לישראל בעקבות הכרזתו של הנשיא טראמפ על ההסכם המסתמן עם חמאס על יישום השלב השני בתוכנית לסיום המלחמה ברצועת עזה. כך נודע לחטופתנו גילי כהן. שיחותיו של מלדנוב עם הצמרת הביטחינית המדינית-ביטחונית צפויות לעסוק במפת הדרכים שפרסמה המועצה, במיוחד בנושא פירוקו של חמאס מנשקו. השר וחבר הקבינט אבי דיכטר מהליכוד אמר לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום כי ישראל לא תקבל שום הסכם שאינו מבטיח פירוז מלא של הרצועה.
19: ההסכם הוא דלוח במידה מסוימת בסעיף שלו, למשל שהוא קובע שחמאס יתפרק מהנשק הכבד. אני מזכיר לך ולמאזינים שבשבעה באוקטובר מה שהיכה בנו, מה שטבח בנו, היה לא הנשק הכבד אלא הנשק הקל והנשק הבינוני. לא ייכון הסכם בעזה שבו החמאס הצבאי לא מושמד. היכולות שלו יתאפסו. זה לא יהיה נשק כבד בלבד, זה יהיה נשק באשר הוא.
17: המשטרה עקבה לחקירה כמה חשודים בחשד להסתרת נכסי נדלן בשווי עשרות מיליוני שקלים והברחתם מנושים. במעוקבים, חבר כנסת לשעבר המשמש בתפקיד מרכזי בליכוד, קבלן מוכר ואיש עסקים מוכר. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי על פי החשד, הקבלן המצוי בהליכי פשיטת רגל פעל להסתיר את זכויותיו בנכסי הנדלן והבריח נכסים בשליטתו, ובכך הפר את חובתו החוקית. ההגירה מישראל נותרה ברמת C גם בשנה שעברה. מחקר של אוניברסיטת תל אביב המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלמד שכ-90 אלף ישראלים עזבו את הארץ אשתקד לתקופה של 3 חודשים לפחות. הנתון גבוה מאוד מהממוצע בעשור הקודם. עורכי המחקר מדגישים כי היקף ההגירה הנוכחי עדיין אינו מהווה איום מיידי על המשק, אך מזהירים כי המשך המגמה עלול לפגוע בעתיד, בכלכלה, במערכת הבריאות ובתחומים עתירי ידע. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. חיפושים בכנרת אחר אדם שבילה בחוף הטרפז ונעדר משעות הבוקר. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בסריקות משתתפים כוחות השיטור הימי וצוותים של כבאות והצלה. הם נעזרים בסירת הפיקוח וברחפן של איגוד ערים כנרת.
20: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
15: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
20: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: והתחזית, אף שהטמפרטורות ירדו מעט, עד יום רביעי יורגש עומס חום כבד עד קיצוני. ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות
25: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
26: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
27: מחסני השוק,
26: בבבדוק.
28: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטווין, מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום שלום, עכשיו אחת ועוד שש דקות, שלומכם? אתם כאן ג' בבית של המוזיקה הישראלית, הבית שלכם. אנחנו במפגש היומי שלנו, ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע, מביאים בכל יום לקט מארכיון הזמר העברי, לזיכרון, לתחושה של ביחד, מעט התעבררות וסח דעת. מכל המתרחש אוהבים את הנוסטלגיה. צהריים של געגוע, אנחנו יוצאים לדרכנו בשיר של חיים חיים נחמן ביאליק והשראת המקורות. השיר הזה נקרא בשל תפוח. שלמה ארצי, אהבתי, שיר במלעיל. האזנה מהנה חברים.

מחשוף לבנת התפוח הכיר השין עקבות השינה וירח אבי ריח פינה אחרי חריך השקירני וכי עין מתוקה ברן לבבי פג לו כאן ברוח מאז לי הייתה

נשאר במחנה, מת מגעגועים לאהובתו. להקת פיקוד הדרום, קולו של מתי כספי, נוכח, מזוהה עם השיר הזה מכולם. הוא גם הלחין את השיר למילותיו של יורם תהרלב. ואנחנו ככה נחים בעשור ה-70 ובשיריו של יורם תהרלב, ומתקדמים אל גידי גור, יעלה ויבוא. השיר הזה ישר חיבור בין הרים מן המקרא לנופה של הארץ. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע.

0: גן ג', מיד חוזרים.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. בפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
4: זה המועדון חבר.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו צהריים של געגוע.

שלישיית גאולה הגיל, לשיר ילדה לשיר, המילים של עמוס אטינגר והלחן של דובי זלצר. ואם כבר במוסיקה עסקינן, אז חברים, יש לנו הודעה חשובה עבורכם. פסטיבל תור הזהב, תוצרת הארץ אשדוד, עם מיטב ההופעות של האומנים הגדולים, מתקיים השבוע, ולנו יש כרטיסים עבורכם. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן ג', לענות על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים של חיים משה וצלילי הכרם. הפסטיבל יערך ביום חמישי הקרוב באשדוד. אתם מוזמנים כבר להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן ג' ולענות על השאלה, אולי תזכו בזוג כרטיסים, שווה. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו שווים אל הבוסנובה, בני אמדורסקי והנערה מאיפנמה.

צוות תפוח זהב, אם תרצי, והסולנית צילה דגן, זמרת קלאסית. הלחן של סשה ארגוב, והמילים, אם תרצי, הבטחות, הבטחות. השיר לראשונה נמסר ללהקת התרנגולים, לתוכניתה השנייה משנת 1963, וקצב הבוסנובה קורא לנו אל להקת בוסה, קלניות.

0: כאן ג' מיד חוזרים. גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
0: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
4: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגועה.

0: אסתר עופרים, שיר סתיו, לחן של משה וילנסקי, ומילות הדחי של שמשון חלפי עם בו של הסתיו. נו, אצלנו זה בדרך כלל הסתיו די מבורך. עכשיו 11 דקות לפני השעה 2, כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו איליגל בשם. בציפייה, תקווה ותפילה לימים טובים יותר. הנה הימים הארוכים העצובים.
1: איך הזמן שוב מזדחל לו כמוצר, איך הלילה שוב יורד לאט לאט.

בשן. פחות או יותר סוגרת השעה שלנו להיום, עוד שעה בסדרה, צהריים של געגוע. חברים, תודה רבה לכם על בילוי משותף, תודה רבה לרן ליטווין על המוסיקה, ומיד אחריי יבלה איתכם כאן נוי בן חיים, עם שעתיים של אגן הים התיכון, אז אתם בהחלט מוזמנים. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' לענות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אני שירה אלבוחר נאורי, ואנחנו נשתמע מחר בין אחת לשתיים, עם עוד הרבה קלאסיקות ישראליות. בינתיים, ככל שהזמן יאפשר לנו, נשמע את אופרה חזה מתוך סדרת אלבומיה, שירי מולדת. דבר אליי בפרחים.

0: מיד חוזרים. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ברגעים החשובים של החיים. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
8: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
9: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
8: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר אבי דיכטר אומר כי נפתלי בנט הוא האבולוציה המתקדמת ביותר של הזיקית. עוקבו לחקירה כמה חשודים בחשד להסתרת נכסי נדלן בשווי עשרות מיליוני שקלים. בפעם הראשונה בתולדות צה"ל אישה תפקד על בית הספר לכושר קרבי. אותרו בשלום האב וששת ילדיו שיצאו לטייל בנחל גוף בערבה והוכרזו נעדרים. התחזית עומס חום כבד עד קיצוני.
12: החדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. השר אבי דיכטר מהליכוד אומר כי בבחירות הקרובות יש רק ימין או שמאל, אין מרכז או משהו אחר. בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום, תקף דיכטר בחריפות את יושב ראש ביחד נפתלי בנט.
13: בנט לדעתי זו האבולוציה הכי מתקדמת של הזיקית. אין בזיקית כל כך הרבה צבעים כמו שיש בבנט. ועל ריבוי צבעים משלמים בסופו של דבר, והוא יודע שהוא ישלם את זה.
11: חברת הכנסת מירב בן ארי מביחד הגיבה על דברי דיכטר.
14: אני לא משווה בני אדם לבעלי חיים, ומה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, ואני לא אעשה את זה, למרות שאני כל היום משווים אותי, אני לא אעשה את זה, אבל אין שקרן, ממש, לא היה שקרן כזה שהשותפים שלו אומרים שקרן כמו נתניהו, שרק אתמול הוציא פתאום הודעה על חוק המעצרים שהוא לא יגייס, אז למה עשית את זה?
11: בדוי השבי אלי שרעבי, שאשתו, בנותיו ואחיו נרצחו בשבעה באוקטובר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש מי שמנסה להשכיח את האסון שקרה לנו.
15: בהחלט חלק מהדברים שנאמרים
12: ונעשים, הם לא סתם נעשים, מישהו מושך בחוטים לגבי הדבר הזה, ומנהל את הדבר הזה, ולהשכיח את התאריך, את גודל האסון. יש פה אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין את הדבר הזה. הבטחתי לאשתי ולבנות שלי ולאחי, מעל הקברים שלהם, שאני לא אתן לאף אחד לרגע אחד לשכוח אותם.
11: המשטרה עקבה לחקירה כמה חשודים בחשד להסתרת נכסי נדלן בשווי עשרות מיליוני שקלים והברחתם מנושים. במעוקבים חבר כנסת לשעבר המשמש בתפקיד מרכזי בליכוד, קבלן מוכר ואיש עסקים מוכר. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי על פי החשד הקבלן המצוי בהליכי פשיטת רגל פעל להסתיר את זכויותיו בנכסי הנדלן והבריח נכסים אחרים. בפעם הראשונה בתולדות צה"ל אישה תפקד על בית הספר לחושר קרבי. סגן אלוף הילה חשאי תיכנס לתפקיד בשבוע הבא. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי חשאי שימשה בין השאר ראש מדור תורה ומחקר במערך הכושר הקרבי והממונה על תחום הכושר הקרבי בקורס פיקוד ומטה. יחידת החילוץ ערבה יתראה את האב וששת ילדיו שיצאו הבוקר לטייל בנחל גוב והוכרזו נהדרים. כתבנו יציג זוארץ מוסר כי השיבה נמצאו תשושים מאוד, אך במצב טוב. לאחר שיבדקו בידי אנשי רפואה, יוחלט אם לפנותם לבית חולים.
15: כאן תחזית.
16: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
9: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
16: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית אף שהטמפרטורות ירדו מעט, עד יום רביעי יורגש עומס חום כבד עד קיצוני. ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. ארבע דקות אחרי שתיים. איזה כיף להיות כאן איתכם, אני נוי בן חיים. גם בשעתיים הקרובות אנחנו נרים את, את הצהריים האלה, כמו שאנחנו עושים בכל יום. אתם כבר יודעים איך זה עובד. נשמע מלא מוזיקה חדשה, יש לא מעט כזו, זהו, תשעה באב מאחורינו, והאומנים מוציאים מוזיקה בטירוף. נתעדכן כמובן בהודיה, שכל כל יום יש עדכונים חדשים איתה. נגיע לזה, נשמע כמובן את כל הקלאסיקות. אני רוצה שנתחיל, יש לנו איזה רצף שיתופי פעולה חמוד כזה. אנחנו נתחיל עם עדן חסון ומידד טסה. הם למדו ביחד אי שם בישיבה, בתיכון. ואחרי כל השנים האלה הם התאחדו לכדי שיר משותף. שנקרא כולי תפילה, עדן חסון ומידד טסה. עם זה אנחנו פותחים, ואז אתם יודעים, נחזור קצת אחורה, נרים קצת יותר. עדן חסון, מידד טסה, כולי תפילה, גן הים התיכון. מכאן ועד ארבע, מקווה שתהנו.

0: עידו שוהם, שללה, איזה אווירה של 2017, אפילו שזה לא יצא בעצם אני לא סגור מתי זה יצא, אבל זה ממש כאילו, כתוב לשיר הזה על המצח 2017. קיץ, קיץ, יאללה, אווירה של קיץ, הגן הים התיכון עכשיו 18 דקות אחרי 2, אנחנו נצא לדקה וחצי של הודעות ונחזור עם שתי נשים, מה זה ענקיות? חכו לזה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
4: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
10: לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

השנה של מור אבי עומדת להסתכם במופע ענק בהיכל מנורה, זה קורה בעוד 10 ימים, ווואי, אני כל כך מתרגש, גם בשבילה, קודם כל, והאמת שגם בשבילנו, כאילו חיכינו כל כך הרבה זמן שזה יקרה, ונלחמנו, ומנורה, ומנורה, ומנורה. והנה זה קורה, ואני אגיד לכם מה הבעיה, אני לא בארץ ביום הזה, ואני לא יודע, אני אשכרה שוקל לדחות את הטיסה כדי להיות במנורה של מור. זה מנורה של מור, איך אפשר לא להיות שם? זה בעיה גדולה. אני אעדכן אתכם מה אני עושה עד אז. תעדכנו אותי אתם, מאיפה אתם מכירים את השיר הזה? מהמקור או מהגרסה הזאת? אם בכלל? אם בכלל, אני יודע. הבוגדת. נחמן סבק וליאור מיארה. זה החידוש, כמובן.

0: למה את בוכה, עומר אדם ושרק, אם ראיתי עולם, מגן הים התיכון, אנחנו יוצאים לקצת הודעות, וחוזרים לעשות חפלה של הישמור. חכו לזה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: פי, איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד?
11: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים להנות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
12: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
14: זוהי קריאה לנושאים
15: לטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: עכשיו יאנג בוטה שחור לבן חדש
1: זה חבל הכל נפל אני כבר

יאנג בוטה עם שחור לבן. תשמעו, השיר הזה הופך להיות להיט. אני גאה בו מאוד. זוכרים שהוא היה כאן? כן, זוכרים שהוא היה כאן לפני 5 חודשים. עוד בהתחלה שלו. אגן היום התיכון, אנחנו נשמע עכשיו את רונה, זיהיתם כבר. ואז נאלץ לצאת לקצת חדשות. חשוב, תתעדכנו קצת במה שקורה בחוץ. אבל אל תלכו לשום מקום, מיד אחרי החדשות אנחנו חוזרים עם עוד שעה. יאללה, רונה.

0: מיד חוזרים. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
12: ויש גם עת לביקורות מעולות.
13: ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקל שחיכינו לה.
12: אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
14: אני פותחת מרווירים, תתקשרו 103.
12: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר אבי דיכטר אומר כי בשבעה באוקטובר היו שני כשלים נוראיים, מודיעיני ומבצעי. לדבריו, לדרג המדיני הייתה יכולת מוגבלת להתמודד עם האירועים. הרוג בתאונת דרכים ליד מחלף בני דרום. הותרו בשלום האב וששת ילדיו שטיילו בנחל גוב בערבה והוכרזו נעדרים. נמשכים החיפושים אחר הנעדר בכנרת. התחזית בלי שינוי של ממש.
17: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. השר אבי דיכטר, שהיה ראש השבק, ממעיט ביכולתו של הדרג המדיני להתנהל מול חמאס לפני טבח 7 באוקטובר.
18: אני חושב שבסוגיה הזו יש כשל שהוא כשל נוראי. כשל מודיעיני נוראי, כשל מבצעי נוראי. אלה שני כשלים, היכולת של הדרג המדיני להתמודד עם 7 באוקטובר הייתה יכולת מוגבלת אפילו פחותה מזו שהייתה במלחמת יום הכיפורים. אני חושב שהדרג המדיני בהתנהלות של החמאס הייתה מוגבלת מאוד עד אפסית.
16: השר דיכטר שוחח עם אסתי פרס בתוכנית בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. פדוי השבי אלי שרעבי, שאשתו, בנותיו ואחיו נרצחו בידי מחבלים, אמר במשדר כי יש מי שמנסה להשכיח את האסון שקרה לנו.
19: בהחלט חלק מהדברים שנאמרים ונעשים, הם לא סתם נעשים, מישהו מושך בחוטים לגבי הדבר הזה, ומנהל את הדבר הזה, בלהשכיח את התאריך, את גודל האסון. יש פה אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין את הדבר הזה. הבטחתי לאשתי ולבנות שלי ולאחי, מעל הקברים שלהם, שאני לא אתן לאף אחד לרגע אחד לשכוח אותם.
16: מתאונת דרכים בכביש 42 ליד מחלף בני דרום נהרג נהג מונית כבן 50. שני פצועים במצב בינוני וקל פונו לבית החולים קפלן ברחובות. במשטרה אומרים כי בתאונה היו מעורבים שלושה כלי רכב פרטיים. נסיבות התאונה נחקרות. יחידת החילוץ ערבה יתרה את האב וששת ילדיו שיצאו הבוקר לטייל בנחל גוב והוכרזו נהדרים. השבעה נמצאו תשושים מאוד, אך נמסר כי מצבם טוב. בכנרת נמשכים החיפושים אחר אדם שבילה בחוף הטרפז ונעדר משעות הבוקר. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בסריקות משתתפים כוחות השיטוי הימי וצוותים של כבאות והצלה. הם נעזרים בין השאר בסירות וברחפנים. סריקות נערכות גם בחופים סמוכים. משטרת אשדוד עצרה שני חשודים בתקיפת שוטרים ופקחים בחוף מימי בסוף השבוע שעבר. במהלך התגרה נאלצו השוטרים להשתמש באמצעים לפיזור התקהלות, ואחד מהם אף ירה באוויר לאחר שחש סכנה של ממש. במשטרה אומרים כי כמה שוטרים ופקחים נפצעו פצעים קלים ונזקקו לטיפול. בערד הושחת הבוקר שלט המוצב מול הבית שבו התגורר הסופר עמוס עוז. השלט מתאר את עשייתו הספרותית של עוז ואת חייו בעיר שבה כתב את רוב ספריו. בעיריית ערד אומרים כי השחתת השלט היא מעשה מביש ונועל של עבריינים המנסים לקבוע עובדות במרחב הציבורי ולשבש את החיים בעיר. עובדי העירייה ניקו את השלט וקב"ט העירייה יגיש תלונה במשטרה. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב.
20: כאן תחזית.
21: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
14: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
21: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות.
23: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: התחזית, גם מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלה, והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אייל גולן, למות מכינה, פותחים לנו את השעה השנייה שלנו יחד להיום, הגן היום התיכון. שלום לכם, מה קורה, מה נשמע, איך עובר לכם היום הזה? אנחנו בערך כזה באמצע שלו, וגם בשעה הקרובה אנחנו נרים את הצהריים האלה. זה מאוד חשוב, במקום, אתם יודעים, ליפול השנץ, אז אנחנו פה מרימים, ובאמת מרימים, מכאן ועד ארבע. אני נוי בן חיים, כרגיל, ואנחנו נשמע עכשיו עוד נוי, לא אני, נוי פדלון, שהוציאה אתמול איפי חדש, אחרי שנים של המתנה, אני רוצה להגיד, גם היא כאילו חיכתה לאיזה קאמבק בגדול, שאני מאחל לה שזה הרגע, והקהל חיכה, אני יכול להגיד לכם עליי, בתור קהל של נוי, שחיכינו הרבה מאוד זמן, למוזיקה כזו, אתם יודעים, גם לאיזה פרויקט חדש שלה, משהו עם בשר, וזה יצא, שישה שירים יש בו, לאלבום קוראים נוי 2.0, גרסה חדשה שלה. אתמול שמענו כבר שיר אחד מתוכו, בלדה כזאת. היום החלטתי שבא לי להרים, שיר שקוראים לו אספרסו, יצרה אותו ביחד עם רון ביטון, מאור שטרית, ומוטי כוחי, שגם הפיק. נוי פדלון, אספרסו, זה... אתם יודעים, זה כאילו בדיוק, נשמע, השיר בדיוק כמו אספרסו. הוא דביק וקיצי וכיפי, בדיוק כמו השם שלו. אז נוי פדלון.

0: לעשות פה בוריות, את יודעת אני אין לי תחרות, וואלק מי פגע בך, מי נגע בך, מי מעיז לעשות איתך טעות, לא הבנתי.
1: המלך שלי והביטחון, יש מילה של העולם תחתון, את המשפחה שלי עושים כבוד, יש דברים שלא אומרים בכל.
2: עומר אדם ועודי השושו, תשמעו, הבוקר פורסם איזה, ראיתי איזה דיווח מעניין לגבי עומר ועודיה, שאנחנו כבר יודעים פחות או יותר שעודיה עומדת לפתוח מנורה, איזה סיבוב כזה של קיץ, יכול להיות שזה יבוא עם מוזיקה חדשה, זה אנחנו עוד לא בדיוק יודעים, אבל ידענו שזה אמור לקרות באוגוסט, שבדיוק התחיל, והבוקר פורסם שהיא ביטלה חלק מההופעות שלה במנורה, חלק, לא את כולם, בשביל להגיע לחתונה של עומר, באיטליה. אז זה מאוד מאוד מרגש מצד אחד שהולכת להיות איתו שם, ומצד שני אני מקווה שיהיו מספיק הופעות. מה שכן, זה כזה מכוון לנו את ה... זה כזה אומר לנו פחות או יותר מתי זה הולך לקרות, וזה בשבוע האחרון של, של אוגוסט, זה בערך עוד 3 שבועות. אז יאללה, שתפתח לנו כבר כרטיסים, ואני מה זה רוצה לראות אותם ביחד בחתונה שלו. וואי, אני מתרגש. אני מתרגש מזה שהוא מתחתן, זה רק אני? טוב, רוצים לחזור רגע ל-90s, ברשותכם. קובי פרץ.

0: קובי פרץ, ילדונת, מתוך עד כמו אש. הגן הים התיכון, 20 דקות אחרי 3. השיר הבא הוא, גם באווירה הזאת, עדיין אנחנו בשנות ה-2000 ובעיקר בחפלה. אבל קודם, דקה של הודעות.
1: כאן ג' מיד חוזרים. תסים עם הילדים בקיץ, סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
5: עשינו את זה!
4: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
5: תבואו!
6: נבוא!
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: זוהי קריאה לנושאים
10: לנתניה. חופשת ספה לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
11: גם אומודה וג'קו חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

סטלוס ואורן חן, זה לא עושה לי כלום. מקווה שזה כן עושה לכם משהו לפחות קצת לשמוח. הגן הים התיכון, 3:30, מוכנים לאבי אבורומי. פורסם שהוא הולך להוציא שיר עם הנזק, ראיתם את זה? אני לא בטוח שאני מבין את החיבור, אבל יאללה נראה.

0: התלות.
1: אבי אברומי, ספרי להם הכל, הגן הים התיכון, אנחנו עוברים מכאן לשיתוף פעולה. היו מלא שיתופי פעולה גדולים בישראל השנה, טפו טפו ברוך השם. זה אחד שאני לא נרגע ממנו.
2: לא נגמר.

מה אתם אומרים? עדן תתארח אצל ססון במנורה? בסוף עצוב אמרת זה קורה מחר. כתוב בכיתי. אמן.

0: להכניס אתכם לדיכאון קצת? וואלה, לא התכוונתי, מצטער. אבל אל תדאגו, כי אנחנו נצא עכשיו לדקה של הודעות, באמת לא הרבה זמן, וכשאנחנו חוזרים, אנחנו מרימים שירי קיץ. תשמעו, באמת, שמרתי את הכי טוב לסוף היום, אז חכו איתי דקה הודעות, חוזרים להרים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
5: הכל
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

משה פרץ, כל בוקר, הגן הים התיכון, 3:45. האם אתם מוכנים לשמוע את אחד הבנגרים הגדולים של עזבו של הרגע, של הקיץ הזה, של השנה הזאת, אני באמת לא סתם מגזים, כי מדובר בשיתוף פעולה של נדב חנציס באופק הדנק, זה תקוע לי בראש, משהו לא נורמלי. סוף סוף סוגר את הלב. איזה כיף שיש לנו כאלה להיטי קיץ.

0: סטפן לגר. איתי לוי, וולקאם.
1: איתי לוי וסטפן לגר, הם כבר הציגו את עצמם בסוף, לא הייתי אפילו צריך. רק בנות, הגן היום התיכון, אנחנו, זהו, אנחנו נפרדים להיום. הגענו לסוף התוכנית שלנו, אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם גם מחר באותה שעה 2 בהגן הים התיכון. אני נוי בן חיים, שמחתי מאוד להעביר אתכם את הצהריים האלה. תודה לכם שהייתם. אנחנו ניפרד. ככה עד החדשות. עם הקלאסיקה הזאת. בום פעם, בום פעם, פעם. הגן הים התיכון.

0: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: קיץ לוהט ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
5: מה זה היה, מיכלי? חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די. חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
4: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקלט שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
5: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
4: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז.
6: 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר אבי דיכטר אומר כי בשבעה באוקטובר היו שני כשלים נוראיים, מודיעיני ומבצעי. לדבריו, יכולתו של הדרג המדיני למנוע את האסון הייתה מוגבלת מאוד. 6 שנות מאסר בלבד לנהג שנהג במהירות מופרזת והרג אישה ותינוקת. בעלת גן ושתי סייעות מואשמות בהתעללות בפעוטות. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. השר אבי דיכטר, שהיה ראש השבק, ממעיט ביכולתו של הדרג המדיני להתנהל מול חמאס לפני טבח 7 באוקטובר.
9: אני חושב שבסוגיה הזו יש כשל שהוא כשל נוראי, כשל מודיעיני נוראי, כשל מבצעי נוראי. אלה שני כשלים, היכולת של הדרג המדיני להתמודד עם 7 באוקטובר הייתה יכולת מוגבלת, אפילו פחותה מזו שהייתה במלחמת יום הכיפורים. אני חושב שה הדרג המדיני בהתנהלות של החמאס הייתה מוגבלת מאוד עד אפסית.
7: השר דיכטר אמר את הדברים בתוכנית בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 6 שנות מאסר על טארק קורד, שהורשע בשתי עבירות של המתה בקלות דעת, לאחר שגרם לתאונת דרכים קטלנית בכביש 45 מצפון לירושלים. בתאונה לפני כ6.5 שנים נהרגו ציפורה רימל וביתה התינוקת נועם רחל, ונפצעו בני משפחה אחרים. בית המשפט דחה את טענת ההגנה שהתאונה נגרמה מכשל טכני ברכב, וציין כי הנאשם נהג במהירות של יותר מ-140 קילומטרים בשעה. רישיונו נשלל ל-15 שנה, והוא חויב גם בתשלום פיצויים למשפחת ההרוגות. התביעה ביקשה לגזור על הנאשם 15 שנות מאסר בפועל, וציינה כי הוא לא קיבל אחריות על מעשיו. בכוחו של הנאשם ביקש להסתפק בעונש של 9 חודשי עבודות שירות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי במשפחת רימל זוהמים על קולת העונש, ואומרים שעונש של 6 שנות מאסר בלבד הוא ביזיון. מסתבר שחיי אדם שווים בקושי 3 שנים, כך נאמר בהודעת המשפחה. פרקליטות המדינה הקישה כתבי אישום נגד בעלת גן חיוכים בתל אביב נטלי שחר ונגד 2 סייעות בגן על תקיפת פעוטות והתעללות בהם. בכתב האישום נאמר כי הסייעת אורטל לוי תקפה פעמים רבות תינוקות ופעוטות בני 0.5 שנה עד 1.5 שנה, ואף גרמה לאחד מהם שבר ביד ונזקק לאשפוז בבית חולים. גם הסייעת האחרת, רונית שירה אריאל, מואשמת בתקיפת פעוטות. בעלת הגן נטלי שחר מואשמת גם בכך שלא מנעה את מעשי האלימות. כתבתנו שלי טפירו מוסרת כי הפרקליטות ביקשה לאסור על השלוש לעסוק בטיפול בקטינים עד תום ההליכים נגדן. משטרת מחוז הצפון והמשטרה הצבאית החוקרת עצרו בשבועות האחרונים נגד במילואים מטבריה ואזרח מקריית טבעון, שניהם בני 30, בחשד לגנבת רובי M16 מבסיס צה"ל בצפון, והיום הוגשו נגדם כתבי אישום. מן החקירה עולה עוד כי השניים עם חשוד נוסף גם ניהלו רשת לסחר בסמים שסופקו בין השאר לחיילים בבסיסים בצפון. במסגרת החקירה נחקר גם קצין בדרגת רב סרן, אחיו של הנגד, בחשד לשיבוש הליכי חקירה ולקשירת קשר לאחר שסיפק להם קנאביס רפואי ברישיון. כך פקד מעיין פינטגל מהיחידה המרכזית צפון.
10: הנשקים והמלח שיוצאים בסיסי צהל מגיעים בסופו של דבר לעולם הפלילי, ואנחנו פוגשים אותם יום יום בשטח. יחד עם צהל אנחנו פועלים למגר את התופעה ולהעמיד את העומדים מאחורי הברכות אלו לדין.
7: בגליל העליון נחסם כביש 886 בין הקיבוצים מנרה ויפתח בשני הכיוונים בשל דליקה. כך מוסר כתבנו רובי אמרשלג.
11: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
5: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
11: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית גם מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות מחר בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת עד 42 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
16: מחסני השוק
15: בבבדוק
16: ג'
13: עכשיו עמלי חביב פרגון,

טולדנו בגרסה שלה למור שלום מתוך אלבום מחווה שלנו ברית עולם בכאן ג' אהוד מנור האחד והיחיד. 8 דקות אחרי 4 אחר הצהריים טובים לכם ולכן, יום שני בשבוע אחר הצהריים, חום אימים. אני נסעתי לפה 20 דקות ובאמת זה הרגיש כאילו אני נכנסת לתוך כבשן. אתם מכירים את הקטע הזה שאתם מתיישבים באוטו אחרי שהוא היה בשמש כמה שעות טובות ואתם כאילו לא יכולים לגעת בכלום. אני רק 5 דקות צריכה לשבת באוטו עם הסגן כדי שההגה יפשיר, לא יימס, כאילו לא יהפוך לקר, שהוא פשוט היה רותח, וזה סיוט. אז אני איתכם אם אתם בכבישים, אם אתם בשעות האחרונות של העבודה, אם אתם בטיולים, חופש גדול, עניינים, אנחנו ברקע אולי במונית, באוטובוס, בעבודה. איפה שאתם, אנחנו עם יופי של מוזיקה אסתי, סילפן עורכת לנו אותה היום, אני עמלי חביב פרגון. אני אגיד את זה בכל יום, אין מה לעשות, זה השבוע האחרון שלי בתאגיד, שבוע האחרון שלי בכאן ג' כאן 88, אז אנחנו נהיה כאן היום ומחר וביום רביעי בעשירייה ביום חמישי, ואז אנחנו ניפרד בנימה חיובית כמובן, כן? הכל לשם התפתחות בחיים. אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס, חדש לעדן גולן ושריק, סטארבקס.

0: עידן חביב, כמו כל יום.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז ככה, כאן ג' טוב שאתם איתנו. אם אתם גם על הכבישים, נספר לכם שכביש 1 עמוס מלטרון עד שורש, גם ממוצא עד הראל, ומהנבה עד בן שמן 2, חוף השרון עד מחלף פולג, גם אולגה עד קיסריה, 4 עמוס מחלף עד אלום ועד מחלף אשדוד, גם מהשיבה עד גבעת שמואל, עד גבעת שמואל, חולון מזרח עד ראשון לציון, כל זה ב-4, 5, התקווה עד קסם. חוץ מזה, 60, צומת הפעולה הצפון עד צומת הדשים, נשארים בצפון גם ב-65, עירון עד מי ימי, הסרגל עד צומת מגידו, 75 מהכניסה לבית לא, האמת שפה פחות, בסדר. 77, צומת אישה עד מחלף המוביל. 471, המשב עד צומת מגדל אפק. ואונו עד בר אילן. עמוס, עמוס וחם וקשה. אז סו בזהירות, סו בסבלנות. בסוף תגיעו לאן שצריך. אתם על המזגן ועל המים, אנחנו על המוזיקה, ונצלח את זה. הפסקה ושבים.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
5: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
9: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מולדה.

0: מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עברה לידר, השיחה שלי. 22 דקות לפני 5, כאן ג' אנחנו ממשיכים עם רועי אדם, ככה, השני לשושלתו, הראשון לשושלתו, אני לא זכורה, אני חושבת שהוא האח הגדול. ובאמת, מהאנשים והאחים ובני המשפחה המקורבים, נגיד את זה ככה, במשפחות מוזיקליות, שפשוט מוכיח כמה הוא לא בצילו של האח המוכר יותר והמוכר קודם, בצילו של עומר אדם, אלא ממש אומן בפני עצמו, להיטי מדינה אחד אחרי השני בשנה החולפת. זה חדש יחסית. קוראים לזה אבי הטחול, רועי אדם, זה חדש.

0: וואי, איזה קול, איזה קול יש לו. טוב, כאן ג' טוב שאתם איתנו בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, בסידורים, בעניינים, ברקע. אנחנו להפסקה קצרצרה וממשיכים עד לסוף השעה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע. מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
5: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: פי, איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מהשירים הנשכחים של סטטיק ובן אל, עוד בתקופת הצמד. נמסטה. כאן ג' סוגרים שעה ראשונה.

0: וגם יש את הרגע הזה שאתה ממש ממש ממהר להופעה והספקת להצטלם רק עם 99 אנשים, אבל היו שומע זהו שלא הספקת, ממש התבאס ואמר בוא נהלך, חלה להם, נהיו סלב, מי שישמע, נמסטה.
1: פעם אחרונה שיש לך סולו.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לנוסעים
4: מירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: יש עת להתפלל ועת להשתרלל,
12: ויש גם עת לביקורות מעולות.
13: ניר וולף מישראל היום, הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט, חוויה של עונג צרוף, ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה.
12: אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
14: אני פותחת מבהרים, תתקשרו 103.
12: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השרים סמוטריץ' וסטרוק אומרים כי מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום היא מסמך מסוכן. הם דורשים לכנס את הקבינט כדי לקבל החלטה חדשה. גורם מדיני אומר כי ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה. ברחבת הסינמטק בתל אביב הושחתה תערוכת קריקטורות העוסקת בהתנגדות החרדים לגיוס לצה"ל. התחזית בלי שינוי של ממש.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. תוכנית טראמפ לעזה ומפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום. השרים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, חברי הקבינט, דורשים מראש הממשלה נתניהו לסרב לקבל את מפת הדרכים עד שיעשו בתיקונים. לדבריהם יש לבטל את החלטת הקבינט בעניין, משום שהתקבלה על בסיס מידע שגוי, ולקבל החלטה מתקנת. שני השרים מזהירים כי המסמך מסוכן לישראל, וסותר לחלוטין את המטרה המרכזית של פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה. לדבריהם, המסמך סותר גם הבטחות מפורשות של ארצות הברית לישראל. סמוטריץ' וסטרוק מזהירים כי כוח הייצוב הבינלאומי יכבול את ידי ישראל ויגביל את פעילות צה"ל, זאת בניגוד למה שהובטח לשרי הקבינט. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. לפני זמן קצר הביע השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תמיכה בשר סמוטריץ' שחזר בו מתמיכתו בהכנסת מועצת השלום לעזה. מראש היה ברור ששום כוח בינלאומי לא יעשה בעבורנו את העבודה בעזה. את חמאס רק מדינת ישראל תוכל להשמיד, דברי בן גביר. על רקע ההתפתחויות בסוגיית מימוש השלב השני של תוכנית טראמפ לרצועה, גורם מדיני אומר כי ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה. לדבריו היא תמשיך לסכל כל איום על אזרחינו ועל חיילינו. כך מוסרים כתבנו יערה שפירה ושחר גליק. שש מחליות ריקות ממטען שינו את מסלולן במפרץ עדן בימים האחרונים בשל איומי החות'ים בתימן. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס על פי נתונים של ארגון העוקב אחר התנועה הימית. בדיווח נאמר כי המחליות מתקדמות דרומה מול חופי אפריקה כדי להימנע ממעבר במצר באב אל מנדב. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. בתל אביב הושחתה תערוכת קריקטורות בנושא גיוס החרדים במסגרת פסטיבל אנימקס שיפתח מחר בסינמטק. בעת הקמת התערוכה ברחבת הסינמטק הגיע למקום צעיר חובש כיפה, התעמת עם מארגני הפסטיבל ועם מנכ"ל הסינמטק, תוך שהוא תולש חלק מהתערוכה. אנשי הפסטיבל אומרים כי המתינו שעה ארוכה לשוטרים, אך אלה לא הגיעו והצעיר הסתלק מן המקום. המנהל האומנותי של אנימקס ניסים חזקיהו אומר כי זה אירוע ראשון מסוגו ב-26 שנות הפסטיבל, אך הוא לא ירתיע את המארגנים, אלא רק מחדד את חשיבות התערוכה העוסקת בסוגיה הבוערת ביותר בחברה הישראלית. חזקיהו ציין כי הצוות כבר עובד על תיקון התערוכה וכי צפויה להיפתח מחר גם תוכנן. חברת ויזה הבינלאומית הודיעה כי תרכוש את חברת הטכנולוגיה הישראלית ביוקט שעוסקת במניעת הונאות פיננסיות ברשת בסכום של 2 מיליארד ו-400 מיליון דולר. מחברת ויזה נמסר כי העסקה תרחיב את יכולות ההגנה ללקוחות מפני סיכוני סייבר, וכי הטכנולוגיה של חברת ביוקט תסייע במניעת הונאות טרם שלב התשלום. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי העסקה צפויה להסתיים עד סוף הרבע השני של השנה הבאה.
1: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
14: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
16: התחזית גם אחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

דודי בר דוד, עם השיר שלך. 7:05, כאן ג' טוב שאתם ואתן איתנו. שעה שנייה משותפת ליום שני הזה. יום חם, גל של חום, שככה היה אז לפני שבועיים באירופה, ופשוט התקדם אלינו, אז הכל פה רותח וקשה. אנחנו עם מוזיקה מרעננת, ככה שתעשה לכם איזה אולי רפרש כזה, לפחות לנפש, לאוזניים ודרכן אל הלב. אסתי סילפן עורכת, אני עמלי חביב פרגון, אנחנו ביחד עד לשבע היום. ממשיכים לחדש, מתוך פסקול הפשוטה, הסדרה החדשה בכאן 11, כאן בוקס, אם לא יצא לכם עדיין לראות, שמועות שזה פשוט קלט ישראלי 2026, אז מומלץ. והשיר הזה הוא סופר אריאנה גרנדה, סופר 2010. לא פשוט להיות פשוטה. נועה קירל, חדש, פסקול הפשוטה.

0: טוב שבאת.
1: הדורבנים עם שוב הדיסקו כאן, וכאן גימל, ממשיכים. נתן גושן עכשיו. דברי איתי יותר.

0: התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כאן ג', טוב שאתם איתנו. אם אתם גם על הכבישים, אז נשוב ונסתכל, נספר לכם שכביש 1 עמוס מלטרונת שורש, גם ממוצא עד הראל, גם מהנבה עד בן שמן. 2, חוף השרון עד מחלף פולג, גם מאולגת קיסריה. 4, עמוס שם ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, גם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד צומת הקו מזרח, מורשת גבעת שמואל. חולון מזרח עד ראשון לציון, הרבה עומסים ב-4 היום. 5, התקווה עד קסם. חוץ מזה, 42 מהכניסה לבין זכאי עד מחלף אשדוד, שימו לב, חסום שם, אז אם אתם צריכים, סעו בדרכים חלופיות. צומת הסרגל, הצומת מגידו ב-65, גם עירון עד מעמי שם. חוץ מזה, 77 אישי עד המוביל, גם 471 עמישה וצומת מגדל אפק, ואונו עד בר אילן, 471 גם כן. זה עכשיו, סבלנות, זהירות, קשוח, קשוח שכזה חם ושכזה מעיק עם עומסים מטורפים בדיוק בשעות האלה, אבל עוד קצת ותגיעו הביתה או לאן שאתם צריכים. אנחנו כאן עם המוזיקה הפסקה, ואז עידן עמדי.
0: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. כאן ג', מיד חוזרים.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: כפוף לתקנון.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

יהודית רביץ עושה אתניקס בעבודה עברית, נותנת לו חיים חדשים כמעט לגמרי, ציפור מדבר. כאן גימל 33 דקות אחרי 5, אנחנו ממשיכים עם אריק לוי. אך, הלא כולנו, לא גומר את החודש. Thank you.

חזר. וסיפרתי לשושנה ששכחתי כבר את שוש, ונשארתי מילנה שנינו יחד ראש בראש. עם שושנה וציונה כבר נסעתי לאילת,

0: מיכאל גרל סאמר בגרסה שלו ללואיס הטק, הצרפתים, יאללה בואי. רבע לשש, כאן ג' אנחנו קרובים לסיום שעה נוספת משותפת, אבל יש עוד קצת. בינתיים, הפסקה קצרה, אנחנו שווים עם אחד השירים אני אגיד underrated של ריטה, שהם חצי שיר ילדים, אבל לגמרי גם שיר של מבוגרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור.

0: אוטומוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: לא מוצא כיוון וון מחפש אותך במסיבה כמו אסקייפ רום
1: לא, לא רוצה כלום הפכת לי את היקום גם הכוכבים
2: כאן גימל, מיד חוזרים תסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די. חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי, או חייגו כוכבית 6050.
10: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
11: יואמי, יאי, אלו הטבות יש ביואמי טרייד.
12: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ביואמי טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24 אלף שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
14: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
16: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום. הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט. חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקל שחיכינו לה.
17: אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
18: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
17: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בניגוד למתווה יוזמת השלום של טראמפ, גורם מדיני אומר כי ישראל לא תיסוג מהקו הנוחי ברצועת עזה. השרים סמוטריץ' וסטרוק אומרים כי מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום היא מסמך מסוכן, והם דורשים לבטל את החלטת הקבינט בעניין. בתל אביב הושחתה תערוכת קריקטורות העוסקת בסוגיית גיוס החרדים. התחזית בלי שינוי של ממש.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. גורם מדיני אומר כי ישראל לא תיסוג מן הקו הנוחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ישראל הסכימה לתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, הכוללת נסיגה בהדרגה של צהל מרצועת עזה. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, נועד היום עם ראש הממשלה נתניהו, והזכיר לו את התחייבויות ישראל בהסכם שארם א-שייח מחודש אוקטובר אשתקד. המסמך שנחשף בכאן חדשות כלל גם התחייבות להפסקת אש. שרי הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק אומרים כי מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום היא מסמך מסוכן שאין לקבלו עד שיעשו בו תיקונים. שני השרים דורשים מראש הממשלה נתניהו לבטל את החלטת הקבינט בעניין משום שהתקבלה על בסיס מידע שגוי ולקבל החלטה מתקנת שתמנע את כניסת הכוח הרב-לאומי לרצועה. לדבריהם, על פי הגדרת תפקידו במסמך החדש, הכוח יגביל את פעילות צה"ל ברצועה ויכבול את ידי ישראל. השר לביטחון לאומי בן גביר מברך את השר סמוטריץ' על שחזר בו מתמיכתו בהכנסת מועצת השלום לעזה. בן גביר הודיע כי ידרוש מראש הממשלה להביא את ההסכם להצבעה בכנסת. ההדחה בשידור חי של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בידי שר הביטחון ישראל כץ. סגן ראש המועצה האזורית שומרון דודי בן ציון סבור שהשר כץ לא תכנן מראש את דבריו וכי היה נתון ללחץ של הקהל באולפן הטלוויזיה.
20: אני חושב שהיה פה בעיניי סוג של, תלמיד לפעמים אנשים בעידנה דריתך נכנסים לאיזושהי מצוקה שהם בולטים אמירות שאני אפילו, אתה יודע משהו בטוח, שרגע אחרי שהוא יצא מהאולפן אומר עצמו, איזה משפט אמרתי, זה היה כל כך מיותר.
19: דודי בן ציון שוחח עם רן בנימיני ועם יגאל גואטה בכאן חדשות ברשת ב'. כפי שדווח בכאן חדשות, ראש הממשלה נתניהו הודיע רשמית לבגץ כי בכוונתו למנות שר פנים לפני הבחירות. כתבנו שחר גליק מוסר כי המועמדים המובילים לתפקיד הם אופיר כץ ומיקי זוהר. במושב שדות מיכה שבמועצה האזורית מטה יהודה טבע פעוט כבן שנתיים בבריכה ביתית. מצבו אנוש וכעת עושים בו פעולות החייאה. ביבנה נפצע רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי כבן 35 מפגיעת רכב. מגן דוד אדום פינה אותו במצב קשה לבית החולים קפלן ברחובות. בתל אביב הושחתה תערוכת קריקטורות בנושא גיוס החרדים במסגרת פסטיבל אנימיקס שיפתח מחר. בעת הקמת התערוכה ברחבת הסינמטק הגיע למקום צעיר חובש כיפה, התעמת עם מארגני הפסטיבל ותלש חלק מן התערוכה. לאחר מכן הסתלק מן המקום. המנהל האומנותי של אנימיקס ניסים חזקיהו אומר כי האירוע לא ירתיע את המארגנים וכי התערוכה תיפתח מחר כמתוכנן.
21: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
18: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
21: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית גם מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

דנה ברגר, אהבה, כאן גימל, שעה שלישית ואחרונה משותפת ליום שני הזה, 8 דקות אחרי 6 עכשיו. טוב שחזרתם, הצטרפתם, נשארתם איתנו, אנחנו בשעה האחרונה שככה לאט לאט סוף סוף תפיג את העומס חום המטריף הזה שאנחנו חווים בימים האחרונים, אני מקווה לפחות. אז כאן איתכם בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, בסידורים, בעניינים, אמצע חופש גדול, ילדים, חופשים, אולי אנחנו איתכם בחופש. אנחנו עם יופי של מוזיקה, אסתי סילפן עורכת אותה היום, אני עמלי חביב פרגון. עכשיו דני רובס חדש, אהבה ותיקה כזו שבוחרים בה כל יום מחדש. אני רוצה להישאר, זה חדש.

אריק איינשטיין, רק איתך. כאן ג' רבע שעה אחרי שש עכשיו, אנחנו ממשיכים עם אלמה זוהר. שיר שכתבה על זמר מוכר, שקרה בצעירותה, אף פעם לא חשפה מי זה.

0: ג'ירפות. יחד עם דמזלס דפרסט, יש לי חור בלב בצורה שלך, בהשראת הגעגוע העמוק של ביתו הקטנה של גלעד כהנא, לחברתה הטובה ביותר, כל כך התגעגעה אליה אחרי החופש, שאמרה לה שיש לה חור בלב בצורה שלה, וזה כזה תמימות ילדית יפהפייה כזאת. וככה נוצר אחד השירים הטובים ביותר של ג'ירפות, לדעתי ולטעמי. כאן ג' מבט על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריזבי, המציעה, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: טוב, ככה, אנחנו למבט אחרון לכבישים להיום. נספר לכם שכביש 1 עמוס מלטרון עד שורש, גם ממוצא עד הראל וענבה עד בן שמן. 2, במחלף קיסריה עמוס ב-4, 7 עד גבעת שמואל, גם מהכניסה לאזור תעשייה נעמה לצומת עכו מזרח. מחלף מורשה עד גן רווה עמוס גם ב-5, בירקון עד קסם. חוץ מזה, חסום, שימו לב, ב-42 מהכניסה לבן זכאי עד מחלף אשדוד דרום, עדיין חסום שם כבר שעה קלה, אפילו שעתיים, אז אם אתם צריכים לנסוע משם, שימו לב, תכננו את הנסיעה שלכם. מחלף אישה עד מחלף, צומת אישה עד מחלף המוביל 77, חוץ מזה 443 צומת שילת, צומת בית חורון. 471 נחשונים עד מגדל אפק, וממחלף אונו עד מחלף בר אילן. זהו, זה נכון לעכשיו. זהירות, סבלנות, מזגן, מים, אנחנו על המוזיקה, יהיה בסדר, אל תלכו לשום מקום, אחרי זה מוש בן ארי, הפסקה.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: פי, איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.

לבחור נכון. כאן גימל, טוב שאתם איתנו בערב הזה, אנחנו קרובים לסיום, יש עוד קצת, יש תכלס 20 דקות, זה די הרבה, אבל בכל זאת לסיום הזמן המשותף שלנו כולו. אנחנו ממשיכים לחדש, לעדן חסון, מהשירים שהם פשוט עדן חסונים כאלה, אתם מבינים מה אני אומרת? זה כזה שירים שחוזרים לקור, לליבה של עדן חסון. הלוואי שטוב לך, זה חדש.

אז תקשיבי, את כל מה שרציתי, כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך זכיתי, וכמה חיכיתי.

0: איתי לוין, קירות מהשירים הקצביים יותר שלו, לא תמיד יש, עד כדי כך זה שיר של קלאבינג, כאילו. כאן ג' טוב שאתם איתנו, הפסקה קצרה ואנחנו שווים עד לסוף השעה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הטבות יש ב-UMI Trade!
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
2: עשינו את זה!
4: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
2: תבואו!
5: נבוא!
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
8: חופשת ספא רומנטית מחכה

0: סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. מהקומקום
2: הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה,
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

קלי שחור, המחזמר, יום יבוא, כאן ג' אנחנו סוגרים, שעה שלישית ואחרונה משותפת ליום שני הזה. נגיד תודה רבה לאסתי סילפן שערכה לנו היום את המוזיקה, תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו בדרכים, בבתים, בעבודה, בסידורים, בעניינים, בחום המטריף הזה. אני עמלי חביב פרגון, אזכיר ואגיד שביום רביעי, זאת תהיה הפעם האחרונה שאני אשדר כאן את הרצועה הזו, ובכלל, בכאן תאגיד השידור, אמנם בחמישי אחרי זה אני אעשה הסירייה, בשישני ב-88, אבל השבוע אנחנו נפרדים. בנסיבות חיוביות, כמובן, אני ממשיכה לעניינים מקצועיים אחרים, ואנחנו ככה ניפרד, אז מוקדם עוד להספיד, כמובן, אבל תצטרפו אליי גם מחר וגם מחרתיים, אני יותר מאשמח. אנחנו נחתום עם חדש לפטריקים מהסופר גרופים היחידים בארץ, שיתוף פעולה של דודי לוי, יחד עם באמת ענקי אב טיפוס, אמיר בן דוד, אייל שכטר, טל יניב. כאן לירון עמרה מצטרף לשיר, את השיר היחיד שאהרון עמרה מביב כתב בעברית. רק את קולך אשמע. זה חדש. יאללה ביי.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
0: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
3: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים?
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: יש עת להתפלל ועת להשתרלל,
11: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום, הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט, חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקלט שחיכינו לה. אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
12: אני פותחת מעבירים, תתקשרו 103.
11: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בניגוד למתווה טראמפ, גורם מדיני אומר כי ישראל לא תיסוג מהקו הנוחי ברצועת עזה. במועצת השלום דורשים מישראל לעמוד בהתחייבויות שקיבלה עליה. ברצועת עזה חוסל מחבל מהג'אד האיסלאמי שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובהחזקת החטוף רום ברסלבסקי. טראמפ אומר כי מתנהל מסע ומתן עם איראן אף שהיא מסרבת להודות בכך. התחזית בלי שינוי ניכר.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, השעה 7, כאן קובי ברקאי. גורם מדיני אומר כי ישראל לא תיסוג מן הקו הנוחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ישראל הסכימה למתווה טראמפ, הכולל נסיגה בהדרגה של צה"ל מרצועת עזה. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב נועד היום עם ראש הממשלה נתניהו וביקש ממנו לעמוד בהתחייבויות של ישראל בהסכם שארם א-שייח מחודש אוקטובר אשתקד. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הסביר בכאן חדשות ברשת ב' מדוע שרי מפלגתו דורשים מראש הממשלה נתניהו לבטל את החלטת הקבינט בעניין מועצת השלום.
16: שרים שלנו שרים שישבו בקבינט ולהם הציגו דברים שהם שונים ממה שאותה מועצת שלום מפרסמת עכשיו, כמו לדוגמה שהחוק שיכול שם זה יהיה החוק הפלסטיני, שאגב לא מכיר בכלל בזה שאסור לרצוח יהודים. הנשק לא יוצא מרצועה, יישאר בידיים פלסטיניות, זה משהו שכתוב שם. יש שיקום לפני פירוז, יהיה נסיגה לפני פירוז, וזה דברים שלא הוצגו בקבינט, דברים שאנחנו ראינו אותם עכשיו באותו פוסט, ואנחנו כמובן לא מסכימים איתם.
14: בעניין דבריו של שר הביטחון על מפקד פיקוד המרכז, אמר חבר הכנסת סוכות בתוכניתנו בנימיני וגואטה, כי השר קץ לא הדיח את האלוף בלוט בשידור חי כפי שנטען. סוכות הוסיף כי בלוט הוא אלוף מצוין, אולי הטוב ביותר שהיה ביהודה ושומרון עד היום. צהל חיסל פעיל בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר, והיה מעורב גם בהחזקת החטוף רום ברסלבסקי בשבי. דובר צהל אומר כי המחבל מחמוד פטייר, מפקד נוחבה בחטיבת מחנות המרכז של הג'יהאד האיסלאמי, השתתף גם בטקסי המסירה של חטופים רבים. בעת האחרונה הוא ניסה לקדם מתווי טרור, ובסוף השבוע שעבר הוא חוסל בתקיפה של צהל באזור דר אל בלח שבמרכז הרצועה. המתיחות בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר כי מנהיגי איראן הם דובר פרצופיים. הם מבקשים, אפילו מתחננים להיפגש, ואז כשמתחילות השיחות הם מודיעים בגאווה שאינם דנים בשום סוגיה, אלא מנהלים מגעים רק עם אומן. הם גם שווים ומכריזים שרק הם ינהלו את מצר הורמוז, בשעה שהצי האמריקני שולט בו ואוכף את המצור. שום דבר אינו נכנס לאיראן בלי אישורנו, ושום דבר לא יעבור אם לא יושג הסכם או תהיה קנייה. כך כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא האמריקני שב והדגיש שאיראן לא תחזיק לעולם בנשק גרעיני. במושב שדות מיכה שבמועצה אזורית מטה יהודה, טבע פעוט כבן שנתיים בבריכה ביתית, מצבו אנוש. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה, הוא פינה אותו במסוק לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. ראש המוסד לשעבר דדי ברניה מצטרף לחברת הביטחון והאבטחה אונדס דיפנס וישמש נשיא גלובלי ויושב ראש. מן החברה נמסר כי ברניה ירכז פיתוח והטמעה של טכנולוגיות מתקדמות בתחומי ההגנה האווירית, המודיעין, התקיפה המדויקת והכלים הקרקעיים בשילוב בינה מלאכותית. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל.
4: כאן תחזית.
17: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
12: אני פותחת מעבירים! תתקשרו 103.
17: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: התחזית, גם מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה.
18: התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: ג' עורכת אסתי סילפן.

יש יקרות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע. הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
2: כן, די. חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הכי זורחות, היו כאן הזריחות, הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: יש עת להתפלל ועת להשתרלל.
8: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל.

0: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי אינו מבין מדוע הופתע הרמטכ"ל זמיר מדבריו על האלוף בלוט, משום שהוא עצמו רצה להחליף אותו. ברצועת עזה חוסל מחבל שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובהחזקת החטוף רום ברסלבסקי. הנשיא טראמפ אומר כי מתנהל מסע ומתן עם איראן, אף שהיא מסרבת להודות בכך. התחזית בלי שינוי ניכר.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי אינו מבין מדוע התחוללה שערה בעקבות הדברים שאמר אמש בערוץ 14 על מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. שאלו אותי אם אני מדיח אותו ואמרתי שלא. רק הבוקר הבנתי שיש אירוע. כך אמר כץ אחר הצהריים בפגישה עם ראשי רשויות ביהודה ושומרון. הוא הוסיף כי אינו מבין מדוע רמטכ"ל זמיר הופתע מדבריו. אם הוא רצה להשאיר את בלוט בתפקיד, למה הוא הביא את דדו בר קליפה שיבדוק אותו כבר באפריל, תהה כץ. כשנשאל על קשריו עם מפקד הפיקוד השיב, יש דברים שאני עושה ואלוף בלוט לא אוהב, יש דברים שהם בסמכותו, אבל הייתי מצפה שיתייעץ איתי בכל זאת. בדברי שר הביטחון, הביאה כתבתנו יערה שפירה. בעקבות חיסולו של מחבל הג'יהאד האיסלאמי שפשט לישראל ב-7 באוקטובר והשתתף בהחזקתו של רום ברסלבסקי, פרסם פדוי השבי סרטון בשפה הערבית.
3: כל ואחד אלי בשטרל, פיסראי אל-קודס, יפי אל-חמאס, יפי כול, מוחרבין, חרקת מוחרבין, התמותו, ואחד בעד אל-תני.
2: כל מי שעבד בעבור הג'יהאד האיסלאמי ועבור חמאס ובעבור כל ארגון מחבלים תמותו זה אחר זה. מדברי רום ברסלבסקי, הביא כתבנו איציק זוארץ. המתיחות בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר כי מנהיגי איראן הם דו-פרצופיים. הם מבקשים, אפילו מתחננים להיפגש, ואז כשמתחילות השיחות הם מכריזים שמנהלים מגעים רק עם אומן. בין אם הם רוצים להודות בכך, בין אם לאו, אנחנו דנים בפתרון לבעיה שהם יצרו במשך עשרות שנים. כך כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. כשבנו ישי בר יוסף מוסר, כי הנשיא האמריקני שב והדגיש שאיראן לא תחזיק לעולם בנשק גרעיני. בכיר בצבא איראן אומר כי ארצו פעלה בחשאי בעיראק נגד ארגונים קורדיים איראניים המתנגדים למשטר בטהרן. הקולונל מוג'תבא ג'עפרי, יועצו של מפקד צבא איראן, טען כי יחידות איראניות ביצעו שורה של פעולות קומנדו בחבל הקורדי בעיראק, ובכלל זה חטיפות וחיסולים של פעילי אופוזיציה קורדים. לדבריו, המבצעים האלה הושלמו בהצלחה, בלי אבדות בקרב הלוחמים האיראנים. כך מוסר כשבנו עומר שחר. ראש הממשלה בנימין נתניהו חוזר בקולו על דבריו מתחילת השבוע בעניין גיוס מי שאינו לומד תורה.
4: אם אני מקים את הממשלה הלאומית הרחבה, אני רוצה גם לפתור את בעיית הגיוס עם חוק אמיתי, חוק שאומר שמי שלא לומד תורה, באמת לא לומד תורה, רק לומדי תורה אמיתיים, אם אתה לא לומד תורה, אתה מתגייס, אחרת כל משקל החוק עליך, הכל, עד מעצר, עד כלא, הכל.
2: נתניהו אמר את הדברים בהסקט שומר סף של איש התקשורת גדי טאוב. מדבריו הביאה כתבתנו יערה שפירה.
1: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
0: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית, גם מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: חדש בכאן ג' בכאן ג'
1: אין למי לשלוח פרחים כל הבגדים שלי שוב מסריחים סיגריות שבלי ובלי אף אחת אני שוב נגמר לאט

0: כאן ג' מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: זו הקריאה לנוסעים מירושלים.
10: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
11: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של

0: עסקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימיום מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
3: גן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן ג' מיד חוזרים עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
5: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
4: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
5: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: יש עת להתפלל ועת להשתרלל,
8: ויש גם עת לביקורות מעולות. ניר וולף מישראל היום, הפשוטה היא הדבר הכי טוב על המסך. סמדר שילוני מוויינט, חוויה של עונג צרוף. ואבישי סלע מטיים אאוט, סדרת הקהל שחיכינו לה.
9: אז קבלו אזהרה, אנחנו רק בהתחלה.
10: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
9: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מועצת השלום מבהירה כי נסיגה מלאה של צהל מעבר לקו הצהוב ברצועת עזה תתבצע לאחר שיושלם פירוק חמאס מנשקו. שר הביטחון כץ אומר כי אינו מבין מדוע הופתע רמטכ"ל זמיר מדבריו על האלוף בלוט, משום שהוא עצמו רצה להחליף אותו. כץ מבהיר כי לא יפעל להדיח כעת את בלוט. התחזית בלי שינוי ניכר.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. יישום מתווה טראמפ ברצועת עזה. בעקבות הפגישה היום בין מנכ״ל מועצת השלום לדנו ואנשיו לבין ראש הממשלה נתניהו, פרסמה המועצה הודעה ובה נאמר כי המטרה ברורה ואינה מוטלת בספק. פירוק מוחלט של נשק ברצועה ומעבר משלטון באמצעות נשק לממשל אזרחי. מועצת השלום מכחישה את מה שהגדירה דיווחים לא מדויקים ומבהירה כי נסיגה מלאה של צה"ל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק מנשק, כפי שהתחייב חמאס למתווכים. זה חל על נשק קל, נשק כבד ומנהרות כאחד. על היישום יפקחו כוח הייצוב הבינלאומי, ועדת אימות היישום שבה חברים מארצות הברית ומועצת השלום. כך מוסרים כתבתנו גילי כהן וקשבנו עומר שחר. הרמטכ"ל זמיר יקיים מחרתיים דיון מיוחד עם בכירי צה"ל על הסכם 15 הנקודות של מועצת השלום. כתבנו איתי בלומנטל חשף במהדורת כאן חדשות את שלושת הקווים האדומים של מערכת הביטחון. חופש פעולה מלא לסיכול מחבלים שנשקף מהם איום מיידי, התנגדות לפיקוח פנים פלסטיני על הנשק ודרישה לפיקוח חיצוני, והתנגדות לנסיגה חלקית ומדורגת של צה"ל כל עוד חמאס לא פורק מנשקו באופן מלא. דרישות צה"ל יוצגו לדרג המדיני והוא שיחליט בעניין. ברשות הפלסטינית מאשימים את ישראל כי היא מנסה להתחמק מיישום ההסכם בעזה. דוברו של אבו מאזן נביל אבו רודיין אומר כי ההכרזה על השלב השני בהסכם הפסקת האש לא הובילה לעצירת התקיפות הישראליות ברצועת עזה. הוא קורא לקהילה הבינלאומית לנקוט לאלתר צעדים כדי לחייב את ישראל לבצע את השלב השני של ההסכם. דבריו של שר הביטחון כץ אמש על מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט. בדיון של פורום מטכ"ל הבוקר גיבו אלופי צה"ל את האלוף בלוט, והרמטכ"ל זמיר אף אמר לו, אף אחד אינו מתכוון לשחרר אותך. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אלוף בלוט שוחח בין השאר עם המיועד לכאורה להחליפו, האלוף דדו בר קליפה, השניים נחשבים למיודדים. כתבנו מציין כי בצה"ל נהוג שמפקד פיקוד המרכז משמש בתפקיד 3 שנים, כך שלבלוט נותרה לפחות עוד שנה. בתוך כך, שר הביטחון כץ טוען כי אינו מבין מדוע התחוללה סערה בעקבות הדברים שאמר אמש בערוץ 14. שאלו אותי אם אני מדיח את האלוף בלוט ואמרתי שלא. רק הבוקר הבנתי שיש אירוע. כך אמר כץ בפגישה עם ראשי רשויות ביהודה ושומרון. הוא הוסיף כי אינו מבין מדוע הופתע הרמטכ"ל זמיר מדבריו. אם הוא רצה להשאיר את בלוט בתפקיד, מדוע הביא את דדו בר קליפה כדי שיבדוק אותו כבר באפריל? טעה כץ. עם זה הבהיר כי אינו מתכוון לפעול להדחתו המיידית של האלוף בלוט. בדברי שר הביטחון הביאה כתבתנו יערה שפירה. בהתהפכות של טרקטורון סמוך לנווה ארז בבנימין נהרג אחד הרוכבים. רוכב נוסף נפצע קל ופונה לטיפול רפואי. המשטרה חוקרת את סיבת ההתהפכות.
14: כאן תחזית.
15: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
10: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
15: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית בחסות.
17: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: התחזית, גם מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
21: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
22: מחסני השוק,
21: בבבדוק.
22: ג'
19: עורכת אסתי סילפן.

לא מתים. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק. דעתו כל הזמן ידעתי,

0: בחסות פריסבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כאן ג', מיד חוזרים. ג'
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן נמשכות וכי זו ההזדמנות האחרונה שלה לחתום על הסכם. מועצת השלום מבהירה כי נסיגה מלאה של צהל מעבר לקו הצהוב ברצועת עזה תתבצע רק לאחר שיושלם פירוק חמאס מנשקו. צהל חיסל עוד מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. התחזית בלי שינוי ניכר.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. המתיחות בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן נמשכות וכי הוא מעדיף לתת לה הזדמנות להתעשת לפני מתקפה שתחסל אותה.
7: This is the last chance. This is not something that if it doesn't happen, this is the last chance for them to sign a good document.
6: זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב. כך טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. לדבריו, בשלב הראשון של השיחות, ידונו הצדדים בפתיחת מצר הורמוז למעבר חופשי, ובשלב השני יעסקו בפירוז איראן מנשק גרעיני. הוא העריך שהשיחות יתקדמו במהירות, אך הדגיש כי האפשרות של פעולה צבאית לא הוסרה מן השולחן. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וקשבנו יחזקאל קורנברג. קודם לכן אמר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס כי לא מתוכננות שיחות עם ארצות הברית וכי שר החוץ ערקצ'י לא יהיה זמין לפחות עד סוף השבוע. גורמים במפרץ אמרו היום כי איראן מאמרת על כך שתוכל להפוך את נתיבי הסחר במזרח התיכון לקלפי מיקוח. טראמפ חושב שהוא יכול להקות באיראנים חזק ולהביא אותם לשולחן המסע ומתן, אבל הם לא יתקפלו. כך אמר אחד המקורות במפרץ. את הדברים העביר קשבנו ישי בר יוסף. יישום מתווה טראמפ ברצועת עזה. בעקבות הפגישה היום בין מנכ״ל מועצת השלום מלדנוב לבין ראש הממשלה נתניהו, פרסמה המועצה הודעה ונאמר כי המטרה ברורה ואינה מוטלת בספק. פירוק מוחלט של נשק ברצועה ומעבר משלטון באמצעות נשק לממשל אזרחי. מועצת השלום מכחישה את מה שהגדירה דיווחים לא מדויקים ומבהירה כי נסיגה מלאה של צהל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק מנשק כפי שהתחייב חמאס למתווכים. הדבר חל על נשק קל, נשק כבד ומנהרות כאחד. הרמטכ"ל זמיר יקיים מוחרתיים דיון מיוחד עם בכירי צהל על הסכם 15 הנקודות שפרסמה מועצת השלום. כתבנו איתי בלומנטל חשף במהדורת כאן חדשות את שלושת הקווים האדומים של מערכת הביטחון. חופש פעולה מלא לסיכול מחבלים שנשקף מהם איום, התנגדות לפיקוח פנים פלסטיני על הנשק ודרישה לפיקוח חיצוני, והתנגדות לנסיגה חלקית או מדורגת של צהל, כל עוד לא פורק חמאס מנשקו באופן מלא. דרישות צהל יוצגו לדרג המדיני, והוא שיחליט בעניין. באזור דר אל בלח שבמרכז הרצועה חוסל אתמול מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובלחימה נגד כוחות צהל לאורך המלחמה. בתקיפה אחרת חוסל מפקד בגדוד דרש תופח של חמאס. דובר צהל מסר כי שני המחבלים ניסו לקדם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות הצבא ונגד אזרחי ישראל. בדרום לבנון נפצע קל לוחם במילואים בתאונה מבצעית. הוא פונה לטיפול בבית חולים ומשפחתו עודכנה. כך מסר דובר צהל.
8: עכשיו, כאן תחזית.
6: גם מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

ים כחול ושמיים שתי סירות של נייר

0: מיד חוזרים.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: גימל. גם באתר וביישומון כאן.
1: איך פתאום שמנו לב? ששינינו מקום, איך פתאום, מה פתאום?

0: חוזרים. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
0: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
2: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
3: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די, חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
0: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן נמשכות וכי זו ההזדמנות האחרונה שלה לחתום על הסכם. אף שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא לתקוף בעזה, ברצועה מדווחים כי כתב"ם צה"ל תקף הערב מכונית במערב העיר. אתמול חוסל עוד מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. התחזית בלי שינוי ניכר.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. המתיחות בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן נמשכות וכי הוא מעדיף לתת לה הזדמנות להתעשת לפני מתקפה שתחסל אותה.
4: This is the last chance. This is not something that if it doesn't happen, this is the last chance for them to sign a good document.
2: זו הזדמנות האחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב, כך טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. לדבריו, בשלב הראשון של השיחות ידונו הצדדים בפתיחת מיצר הורמוז למעבר חופשי, ובשלב השני יעסקו בפירוז איראן מנשק גרעיני. הוא העריך שהשיחות יתקדמו במהירות, אך הדגיש כי האפשרות של פעולה צבאית לא הוסרה מן השולחן. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. קודם לכן אמר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס כי לא מתוכננות שיחות עם ארצות הברית וכי שר החוץ ערקצ'י לא יהיה זמין לפחות עד סוף השבוע. גורמים במפרץ אמרו היום כי איראן מהמרת על כך שתוכל להפוך את נתיבי הסחר במזרח התיכון לקלפי מיקוח. טראמפ חושב שהוא יכול להקות באיראנים חזק ולהביא אותם לשולחן המסע ומתן, אבל הם לא התקפלו, כך אמר אחד המקורות במפרץ. את הדברים העביר כשבנו ישי בר יוסף. אף שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא לתקוף בעזה, ולאחר כמעט יממה בלי תקיפות, ברצועה מדווחים כי כתב"ם של צה"ל תקף הערב מכונית במערב העיר עזה. דווח על הרוגים ופצועים במקום. כך מוסרים כתבתנו כרמלה מנשה וכשבנו עומר שחר. באזור דר אל בלח שבמרכז הרצועה חוסל אתמול מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובלחימה נגד כוחות צה"ל לאורך המלחמה. בתקיפה אחרת חוסל מפקד בגדוד דראג' תופח של חמאס. דובר צה"ל מסר כי שני המחבלים ניסו לקדם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות הצבא ונגד אזרחי ישראל. בדרום לבנון נפצע קל לוחם במילואים בתאונה מבצעית. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים ומשפחתו הותקנה, כך מסר דובר צה"ל.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

0: מיד חוזרים. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9 ל-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזרים.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
0: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך אליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אף שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא לתקוף בעזה, ולאחר כמעט יממה בלי תקיפות, ברצועה מדווחים כי צהל תקף הערב ברצועה. לאחר התקיפה הישראלית, תוקפות המטווחות קטר, טורקיה ומצרים את ישראל, ואומרות כי היא עושה הפרות מתמשכות בעזה בניגוד לחוק הבינלאומי. הרמטכ"ל זמיר יקיים דיון מיוחד עם בכירי צהל על ההסכם בעזה, התחזית, בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. אף שמועצת השלום ביקשה מישראל שלא לתקוף בעזה ולאחר כמעט יממה בלי תקיפות, ברצועה מדווחים כי כתבם של צהל תקף הערב מכונית במערב העיר עזה. דווח על הרוגים ופצועים במקום, כך מוסרים כתבתנו כרמלה מנשה וקשבנו עומר שחר. לאחר התקיפה הישראלית הלילה בעזה, תוקפות המטווחות קטר, טורקיה ומצרים את ישראל, ואומרות כי היא עושה הפרות מתמשכות בעזה בניגוד לחוק הבינלאומי. המטווחות קוראות לישראל לעמוד בכל מחויבותיה במסגרת החוק הבינלאומי ובמסגרת הסכם הפסקת האש, ומדגישות שהמשך התקיפות פוגע במאמצים לעבור לשלב השני, לאחר שחמאס הודיע על הסכמתו למפת הדרכים. וחמאס מגיבים למנכ״ל מועצת השלום לדנוב ואומרים כי חמאס והפלגים הפלסטינים מחויבים למה שהוסכם עליו בעניין יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש, כולל המחויבות של כלל הצדדים, וממתינים לתגובה ברורה ורשמית מלדנוב ומהמדינות המתווכות. בעקבות הפגישה היום בין מנכ״ל מועצת השלום לדנוב לבין ראש הממשלה נתניהו, פרסמה אמש המועצה הודעה ובה נאמר כי המטרה ברורה ואינה מוטלת בספק, פירוק מוחלט של נשק ברצועה ומעבר משלטון באמצעות נשק לממשל אזרחי. מועצת השלום מכחישה את מה שהגדירה דיווחים לא מדויקים ומבהירה כי נסיגה מלאה של צהל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק מנשק, כפי שהתחייב חמאס למטווחות. הדבר חל על נשק קל, נשק כבד ומנהרות כאחד. הרמטכ"ל זמיר יקיים אחרותיים דיון מיוחד עם בכירי צה"ל על הסכם 15 הנקודות של מועצת השלום. כתבנו איתי בלומנטל חשף במהדורת כאן חדשות את שלושת הקווים האדומים של מערכת הביטחון: חופש פעולה מלא לסיכול מחבלים שנשקף מהם איום מיידי, התנגדות לפיקוח פנים פלסטיני על הנשק ודרישה לפיקוח חיצוני, והתנגדות לנסיגה חלקית או מדורגת של צהל כל עוד חמאס לא פורק מנשקו באופן מלא. דרישות צהל יוצגו לדרג המדיני והוא שיחליט בעניין.
8: עכשיו כאן תחזית.
7: התחזית עד יום רביעי: ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עורך יוסף כהנא.

חשבתי עלייך, איך פעם כשהיינו בים.

מאחורי זכוכית תקיעה, ואמרת לי, האהבה היא כמו קופסה מעץ מתפורר, מלאה בתמונות קטנות.

עשרות מסכים כחולים. ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים.

0: ג'
1: לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע? לא יכולתי לעשות עם זה כלום, זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום,

0: אני ואתה רוצים אהבה.
1: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן.

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. לאחר התקיפה הישראלית בעזה, תוקפות המתווכות קטר, טורקיה ומצרים את ישראל ואומרות כי היא עושה הפרות מתמשכות בעזה בניגוד לחוק הבינלאומי. המתווכות קוראות לישראל לעמוד בכל מחויבותיה במסגרת החוק הבינלאומי ובמסגרת הסכם הפסקת האש, ומדגישות שהמשך התקיפות פוגע במאמצים לעבור לשלב השני לאחר שחמאס הודיע על הסכמתו למפת הדרכים. על רקע חידוש המסע ומתן היום בין ישראל ללבנון ברומא, מודר שר החוץ הלבנוני יוסף ראז'י מעיסוק בסוגיה בשל עמדותיו הניציות נגד חיזבאללה. גורם פוליטי בלבנון אמר לכתבנו רועי קייס כי הנשיא אאון וראש הממשלה סלאם הדירו את ראז'י ממפלגת הלבנונים הנוצרית. הגורם אמר לכתבנו כי התחושה היא שהנשיא וראש הממשלה לא מעוניינים להכעיס מדי את חיזבאללה ואת תנועת עמל השיעית. חבר כנסת לשעבר שמשמש היום בתפקיד בכיר במוסדות הליכוד, קבלן מוכר ושני אנשי עסקים עוקבו היום לחקירה בחשד להעלמת עשרות מיליוני שקלים בעסקאות נדלן. לפי החשד, הקבלן שנמצא בפשיטת רגל מכר נכסים למקורביו במחירים נמוכים כדי להבריחם מהנושים. המקורבים מכרו אותם במחירי שוק וחלקו עמו את הרווחים. הקבלן וסנגורו מכחישים הכל וטוענים לרדיפה. בתום 9 שעות חקירה שוחררו כל החשודים. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית על יום רביעי: ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי תורגש הקלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

ובליל סופה אני חולם עליה. יחפה הולכת על החוף, כותפת השמש,

מתים. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

עלייך ריחות פריחת הדרים אזכור את כל סדותייך ממערות שעל ליבך תאירי את זרעייך אל אדמתי אילן שתול

מאסף, מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך, פרחים בשמי הקיץ. שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות, אשמח יומם וליל. אל מחבואי שם בפרדס, אולי אמצא לי בית.

0: באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. על רקע חידוש המסע ומתן היום בין ישראל ללבנון ברומא, מודר שר החוץ הלבנוני יוסף רג'י מעיסוק בסוגיה בשל עמדותיו הניציות נגד חיזבאללה. גורם פוליטי בלבנון אמר לכתבנו רועי קייס כי הנשיא אאון וראש הממשלה סלאם הדירו את רג'י ממפלגת הלבנונים הנוצרית. הגורם אמר לכתבנו כי התחושה היא שהנשיא וראש הממשלה לא מעוניינים להכעיס מדי את חיזבאללה ואת תנועת עמל השיעית. חבר כנסת לשעבר שמשמש היום בתפקיד בכיר במוסדות הליכוד, קבלן מוכר ושני אנשי עסקים, עוקבו אתמול לחקירה בחשד להעלמת עשרות מיליוני שקלים בעסקאות נדל"ן. לפי החשד, הקבלן שנמצא בפשיטת רגל מכר נכסים למקורביו במחירים נמוכים כדי להבריחם מהנושים. המקורבים מכרו אותם במחירי שוק וחלקו עמו את הרווחים. הקבלן וסנגורו מכחישים הכל וטוענים לרדיפה. בתום 9 שעות חקירה שוחררו כל החשודים, כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. התפתחות בחקירת היעדרותו של אלדר דיין. כתבנו איציק זוארץ פרסם בכאן חדשות תמונה בלעדית של אחת הקסדות שאותרו באזור פתח תקווה, ושהמשטרה חושדת ששימשו את דיין וחבריו ביום היעלמותו ואולי ישפכו אור על מיקומו. כתבנו מוסר כי דיין נעדר כבר יותר משבועיים, ובמשטרה עדיין מעריכים כי הוא בורח מהרשויות כדי שלא להגיע לחקירה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי תורגש הקלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר. אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים, הגשם מדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו מחובקים, עד שאמרת מספיק

לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע? לא יכולתי לעשות עם זה כלום, זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום,

0: באימייל בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. התקיפה הישראלית בעזה אמש. הפלסטינים מדווחים כי בתקיפת המכונית במערב העיר נהרגו סמיר זכריה אבו דלל ומוחמד סלם אחמד דרוויש. לפי הדיווחים אמש, בתקיפת הכתב"ם נפצעו כמה בני אדם. התקיפה באה לאחר כמעט יממה בלי תקיפות ברצועה, ולאחר שמועצת השלום קראה לישראל לחדול מתקיפותיה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. באזור דר אל בלח שבמרכז הרצועה חולסל שלשום מפקד נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובלחימה נגד כוחות צהל לאורך המלחמה. בתקיפה אחרת חוסל מפקד בגדוד דרג' תופח של חמאס. דובר צהל מסר כי שני המחבלים ניסו לקדם בעת האחרונה מתווה טרור נגד כוחות הצבא ונגד אזרחי ישראל. בארצות הברית מתו שני בני אדם ממחלת הציקלופסוריאזיס, כך דיווחו הרשויות במדינת מישיגן. מדובר בטפיל הפוגע בקיבה. המחלה מועברת דרך מזון או מים מזוהמים, והטיפול בה נעשה עם אנטיביוטיקה. במישיגן הובחנו עד כה יותר מ-11,000 מקרים של המחלה. כך מוסר כשבנו, ישי בר יוסף.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.